Tá bom.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Música. Family one once more. We will live in a land teeming.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.
2: Ei, ei.

Ya alerta.

0: κάρτα Opus.
1: Opus.
2: Opus.

Na ką, kaip žadėjo, taip ir vyko. Sinoptikai orai subjūro, penktadienis pasitinka lietingais ir vėjuotais orais, vis bjauriau ir bjauriau, bet lenktyninkų gatvėse mažiau, tiesa, ir eismas lėtesnis. 14 minučių po 7 atmerka akis, muzikinė programa LRT Opus E3 prasidėjo, tai labai šauniai su X-Ray Ted, Legends of Dunes, taip pat James Taylor trio turėjome Palmės žiedą, jau, nežinau, kultiniu tam kūrinį, lazeriniai diskai sukosi kartu ir čia ką tik skambėjęs Bolis Pupul, Causeway Bay. LRT Opus muzikos žinios, jos lygiai 8 mūsų penktadienio graži tradicija, kai daug sužinome naujieno apie muzikinį pasaulį, sužinome ir tai, kas dar laukėjame, tai 8 nepraleiskite, žinias pakartosim ir šiek tiek vėliau įprastos rubrikos, taip tokios kaip savaitės albumas ir visos kitos irgi niekur nedingsta. Naujienų ir iš nuo savęs jums čia pridėsiu, visai netrukus jų bus dar daugiau, o kol kas pasižiūrėkime į sinoptikų prognozes. Numatoma vėjuota diena šiandien ir oro temperatūra nekils aukštai, iki 14 laipsnių žada sinoptikai, ką rašo apie tai naujienų portalas LRT. LT, pasižiūrėkime į jo prognozes, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, kalbėdama su kolegomis iš LRT radio, pasakojo, kad šiandien bus vėjuota diena, vietomis vėjo gūsiai sustiprės iki 23, pajūryje ir iki 27 metrų per sekundę, temperatūra kils iki 10-14 laipsnių, situacija šiek tiek gerės šeštadienį, bet išliks lietingi orai naktį, lietaus lauksime vietomis, daugiausia šiaurinėje šalies pusėje, rytoj dieną didesnėje šalies dalyje, tačiau sumažės jo intensyvumas, vėjas po truputėms rimti, tik gūsiai sieks dar apie 15-20 metrų per sekundę, artimiausia naktį bus apie 4-9, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, sekmadienis bus lietingas, lietaus numatomas daugelį rajonų, naktį nuo 7 iki 12, dieną iki 17 šilumos, nuo kitos savaitės pradžioje vėjas nurims, temperatūra naktimis bus tarp 2, 7 arba 3, 8 laipsnių, prie jūros kiek šilčiau, dirvos paviršyje jau prognozuojamo šalnos, o dienomis temperatūra svyruos tarp 10, 15 ar 11, 16 laipsnių. Štai toks išsamus žvilgsnis į artimiausių dienų orus, o mes kol kas grįžkime prie muzikos. Džeši čia su Head Rush, kartu su X Club. Gero klausymosi.

Štai ir gitaros LRT Opus grojaraštį The Darling Buds baigia skambėti Intruder kūrinys. 7:23 Lietuvoje šiuo metu klausotės LRT Opus radio. Atmerk akis programoje, tuo ir įpusėsime pirmąją valandą, tada ir trumpų žinių kviesiu pasiklausyti apie sporto įvykius, kaip ir įprasta kitą pusvalandį, o kolega Aivaras Dočkus yra parengęs LRT Opus muzikos žinias, kurias šiandien girdėsite bent kelis kartus. O iki tol, aišku, muzikos daug ir žadėjau jums ir naujienų. Tai praėjusį savaitgalį pasirodęs penktasis Johnny Marr, Manchesterio gitaristo Johnny Marr solo albumas The Age of Everything ir vienas tokių pakilesnių kūrinių, jeigu taip galima sakyti, ir labai tinkančių šiam rytui Beyond the Rain. Gero klausimuose.

0: Sinoptikai perspėja, kad šiandien numatomas stiprus vėjas, pajūryje gūsiai vietomis gali pasiekti ir 30 metrų per sekundę. Apie orus išsamiau žinių pabaigoje. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais pokalbiu, kaip užbaigti karą su Rusija. Skelbiama, kad Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris aptars pasiūlymus, kuriuos pradėjo rengti kartu su rusų ir ukrainiečių atstovais per neseniai vykusį vizitą regione. Į susitikimą taip pat kviečiami Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos nacionalinio saugumo patarėjai bei NATO ir Europos Sąjungos pareigūnai. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaida planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Projekto vadovai tikina, kad bus išlaikomas anonimiškumas. Palangos oro uoste šiandien vyks ekstremalios situacijos pratybos. Savivaldybė praneša, kad pratybos prasidės ryte 9:30 ir truks iki 11 valandos. Teigiama, kad gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Jungtinių valstybių gynybos sekretorius paskelbė, kad visuomenė gyvai galės stebėti buvusio armijos majoro egzekuciją sušaudant. Nidalas Hasanas 2009-aisiais Fort Hood bazėje sušaudė 13 neginkluotų Jungtinių valstybių karių. Jo egzekucija, kuri numatyta gruodžio 3-ąją Teksase, toje pačioje bazėje bus transliuojama tiesiogiai. Esą tam pritarė ir prezidentas Donaldas Trumpas. Anksčiau šią savaitę Pentagonas paskelbė, kad Hasanui bus įvykdyta mirties bausmė. Tai bus pirmoji karinė egzekucija Jungtinėse valstijose per daugiau nei 60 metų. Ir apie orus šįryt daug kur lijo, temperatūra svyruoja apie 10-16 laipsnių šilumos. Šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai bus vėjuota, stipriausiai vėjo gūsiai iki 30 metrų per sekundę prognozuojami pajūryje. Įdienojus temperatūra sieks apie 10-14 laipsnių šilumos. Vilniuje protarpiais palis, pūs gūsingas vėjas, šils iki 12-14 laipsnių. Dabar yra 32 minutės po 7.
1: Opus.

Reivą perprasti su mane. Ritmo žiurkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiurkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

Tęsime atmerkakis per LRT Opus, 7:41. Šie tokie afrikietiški ritmai šiek tiek man priminė, kad yra vienas atlikėjas, kurio vis niekaip nesugrojo, o rugsėjo 25 dieną, jeigu neklystų, pasirodė jo antrasis studijinis albumas. Kalbu apie Nyderlanduose reziduojantį, gyvenantį, kūrintį Case Lies. Jo naujas darbas yra I Take You High Life. Tai galvoju, pasiklausom vieną iš kelių mano atsirinktų singlų iš minėto albumo. Šiaip labai, labai, labai rekomenduoju. Away kartu su Jamba Groove. Čia šiek tiek tokio lengvumo įnešime. Visai netrukus Opus eterį ir šiek tiek sporto pradėšimų nuo Eurolygos reikalų viską pradėsim.

Genesis of Usu. Life keeps going. Čia baigia skambėti 7:49. Šiek tiek sporto pranešimų. Eurolygos rezultatai, bet prieš tai apie tai, kad Kauno Žalgiris laukia Eurolygos sankcijų už sirgalių plakate naudotą svastiką už incidentą per rungtynes su Pirėjo Olympiakos. Klubas turės sumokėti 30 000 eurų baudą, bei už pakartotinį pažeidimą Žalgirių grėstų ir iki 20% siekiantį žiūrovų skaičiaus ribojimas namų arenoje. Lietuvos čempionai šį vakarą susitiks su Barcelona. Nuo Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė vakar Atėnuose 74-92 nusileido Panathinaikos krepšininkams. Didžiausių galvos skausmų Jasikevičiui tapo Matijas Lesoras ir du buvę žalgiriečiai. Lesoras prie pergalės prisidėjo 19.8 sugriebtais kamuoliais. Tuo metu vasarą Žalgirį palikęs Silvenas Francisco pelnė 17.0, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, o buvęs Jasikevičiaus auklėtinis Nigelas Heisas Deivisas nugalėtams taip pat surinko 19.0. Stambulo ekipos gretose Ignas Sargiūnas praleido 6 minutes ir surinko 3 taškus. Kitose rungtynėse Rokas Jokubaitis pasižymėjo 8 taškais, tačiau jo atstovaujama Müncheno Bayern komanda namuose 87-94 pralaimėjo Bolonijos Virtus krepšininkams. Trečiasis Bayerno pralaimėjimas iš eilės. Valencija neklumpa ir toliau Eurolygoje. Ispanijos klubas vakar namuose 93-82 nugalėjo Tel Avivo HPL krepšininkus. Kitose rungtynėse pirmą sezono pergalį iškovojo Madrido Realas, kuris savo aikštėje 86-76 palaužė pirmąją nesėkmę patyrusi Belgrado Partizaną. Anksčiau pasibaigusiose rungtynėse Belgrado Cervena Zvezda išvykoje 77-58 nugalėjo Dubajų. Pirmą pergalį iškovojo Tel Avivo Makabio krepšininkai, kurie 97-79 įveikė Milano Olimpija. Lebronas Džeimsas pirmą kartą žengė į aikštę vilkėdamas Philadelphia 76ers marškinėlius. NBA rezultatyvumo rekordininkas kontrolinėse rungtynėse pelnė 10 taškų, tačiau jo naujasis atstovaujamas klubas išvykoje 108-114 nusileido Bruklino Nets ekipai. 41-erių polėje žaidė tik pirmoje rungtynių pusėje, per 18 minučių atkovojo 4 kamulius, išskirstė 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė vieną kamulį. Džeimsas pataikė vienintelį metimą iš žaidimo ir realizavo visas 8 baudas. Filadelfijos klubas pirmą kartą išbandė ir vasarą suburtą starto penketą. Kartu su Džeimsu rungtynės pradėjo Jaylenas Braunas, Joelis Embiidas, Tyrese'as Maxey ir VJ Edgecombas. Džeimsas šią vasarą su 76ers sudarė 2 metų sutartį, o prieš persikeldamas į Filadelfiją 8 sezonus atstovavo Los Angeles Lakers klubui. Puolėjas ruošėsi jau rekordiniam 24-ajam NBA sezonui. Nuo Vilius Gaubas pratęsė sėkmingą pasirodymą Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre. Vyrų vieneto 8-finalyje lietuvis 5-7-7-6-6-2 įveikė kroatą Duja Aidukovičių. Daugiau nei 2:40 trukusi kova. Už patikimą į ketvirtfinalį Gaubui atiteko 12 reitingo taškų. Kitas jo varžovas bus kroatas Luka Mikrutas. Štai tiek sporto, daugiau apie viską naujienų portale LRT LT. Netrukus 8:00, netrukus ir Aivaro Dočkaus parengtos LRT Opus muzikos žinios.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Kitų metų birželio 2-6 dienomis Barselonoje vyks jubiliejinis 25-asis Primavera Sound festivalis. Organizatoriai jau paskelbė įspūdingą programą apimančią įvairiausius muzikos žanrus. Tarp pagrindinių vardų Massive Attack, Phoebe Bridgers, Caroline Palachek, Robin ir Turnstile. Į Barceloną taip pat atvyks The Chemical Brothers, Doechii, Fontaines DC, FK Twix, Hayley Williams, Pavement, Underworld, Dinosaur Jr., Anoni, Arca, Vase Blood bei King Gizzard and the Lizard Wizard. Jubiliejinę primaverą užbaigs bendras Skrillex ir australų prodiuseris Nina Girachi pasirodymas, o apokaliptinio vakarėlio nuotaikas kurs trims skirtingoms elektroninės muzikos kartoms atstovaujantis vardai Richie Houghton, Quartet ir Dixon. Viena ryškiausių praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir 10-ojo dešimtmečio alternatyvaus roko grupių L7 išleido naują kūrinį Loma Linda. Los Andželė 1985-aisiais susikūrusi grupė jungia grandžą, panką, garažinį ir alternatyvų į roką ir laikoma viena svarbiausių moterų grupių, padėjusių formuoti sunkesnės alternatyviausios muzikos sceną. Vienas žymiausių L7 kūrinių 1992-aisiais pasirodžiusi daina Pretend We're Dead. Naujoji daina Loma Linda pradėta kurti dar 2003-aisiais. Grupės lyderė Donita Sparks L7 archyvuose aptiko nebaigta dainos demo įrašą padaryta tuo metu, kai grupėje bosinė gitara grojo Jenis Tanaka. Pasak Sparks, įrašas po daugiau nei 20 metų vis dar skambėjo šviežiai ir labai L7-iškai. Todėl grupė per kelias dienas įrašė naują vokalą, parašė naujų žodžius, pridėjo papildomų partijų ir kūrinį užbaigė. Loma Linda žymi ir Jenis Tanako sugrįžimą į grupę. Ji vėl prisijungė prie Donitos Sparks, Suzy Gardner ir būgnininkės V. Plakas. Ilgametė L7 bosistė Jennifer Finch šiemet mirė po kovos su agresyvios formos smegenų vėžiu. Jos atsiminimų knyga Shooting Up and Making Out po mirties turėtų pasirodyti kitų metų pradžioje. L7 buvo iširusios 2001-aisiais, tačiau 2014-aisiais susibūrė iš naujo. Britų art-roko ambientinės ir eksperimentinės muzikos kūrėjas, buvęs grupės Japan lyderis, Davidas Silvienas paskelbė apie naują albumą The Distance Between the Killer and the Killing. Jis pasirodys vasario 26 dieną per naują Silvieno leidybinę kompaniją Nanok. Tai bus vienas 46 minučių trukmės instrumentinis kūrinys, sudėliotas iš 2012-25 metais vykusių improvizacinių sesijų. Silvienas šiuo skirtingu laiku ir skirtingose vietose įrašytus fragmentus redagavo ir perkomponavo į vieną visumą. Albume skambės ir ilgamečio Silvieno bičiulio bei bendradarbio 2023 metais mirusio japonų kompozitoriaus Ryuichi Sakamoto fortepijonas. It's a dream of the day and the joy that it brings. Metallica spalio 1-ąją pradėjo koncertų rezidenciją vienoje technologiškai pažangiausių pasaulio arenų Las Vegaso Sphere. Life Burns Faster pavadintas koncertų ciklas iš viso apims 24 pasirodymus ir tęsis iki kovo 13-osios. Metallica tapo pirmąją metalo grupę surengusią savo rezidenciją Sphere arenoje. Bene didžiausia šių koncertų naujovė tai, kaip Metallica išnaudoja visą technologinę infrastruktūrą. Žiūrovus gaubiantis milžiniškas ekranas koncertą paverčia audiovizualiniu reginiu. Jame pasirodo milžiniški antkapiai, vitražai, apokaliptiniai peizažai ir trimatės animacijos darbai. Vokietijos elektroninės muzikos kūrėjas Ski Mask ir amerikiečių gitaristo Patriko McDermotto projektas North Americans paskelbė apie netikėtą bendrą albumą Final Circle. 5 kūrinių įrašas spalio 30-ąją pasirodys per nepriklausomą leidybinę kompaniją City Slang. Tikrasis Ski Mask vardas – Brianas Mülleris. Münchenietis produceris per pastarį 10-metį tapo vienu ryškiausių šio laikinės eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjų. Ypač daug dėmesio sulaukė jo albumai Compro ir Resort. North Americans, kitokių skambesių pasaulyje veikiantis Los Andželo gitaristo Patriko McDermotto projektas, kuriame susilieja ambientas, amerikana, folkas ir gitarinės muzikos tradicijos. Britų eksperimentinės pop ir elektroninės R&B muzikos kūrėja FKA Twigs nutraukė naujausią savo ieškinį prieš amerikiečių aktorių Shia LaBeoufą. Sprendimas priimtas aktoriui sutikus panaikinti konfidencialumo susitarimą, draudusi atlikėjai viešai kalbėti apie jos teigimu santykių metu patirtą seksualinį smurtą. Tikrasis FKA Twigs vardas Talia Barnett pirmą kartą į teismą dėl LaBeoufo veiksmų įkreipėsi dar 2020 metais, kaltindama buvusi partnerį kelis mėnesius trukusi fizinių, seksualinių ir psichologinių smurtų. Šiandien išleistas grupės Geez lyderio Camerono Winterio pirmasis koncertinis albumas Live at Carnegie Hall. 12 kūrinių leidinys buvo įrašytas praėjusį gruodį vienoje garsiausių pasaulio koncertų salių – New Yorko Carnegie Hall. Winteris tapo vienu jauniausių atlikėjų, surengusių savo koncertą pagrindinėje šios salės auditorijoje. Scenoje jis pasirodė vienas tik balsas ir Steinway fortepijonas ir naujai interpretavo savo debiutinio albumo Heavy Metal kūrinius. Koncertą 35 mm kino juostą nufilmavo vienas žymiausių kino režisierių Polas Thomas Andersonas. Naujausias jo pilnojo metro filmas Mūšis po mūšio įvertintas 6 Oskarais, tarp jų apdovanojimais už geriausią filmą ir režisūrą.

dar nepaskelbtas nei vienas atlikėjas, tačiau bilietų į 2027 Glastonbury festivalį jau nebėra. Jie išparduoti per 42 minutes. Glastonbury į Worthy Farm fermą Somersete sugrįš kitų metų birželio 23-27 dienomis. Šiemet festivalis nevyko. Festivaliautojų net baidė ir rekordinė bilieto kaina – 408 svarai. Tarp nepatvirtintų grupių ir atlikėjų šiuo metu minimi Harry Stylesas, Taylor Swift, Rihanna, Samas Fenderis, Radiohead, Fontaine's DC, Muse ir The Rolling Stones. Tačiau patys festivalio rengėjai perspėja, kad didžioji dalis kasmet prieš programos paskelbimą pasirodančių gandų nepasitvirtina.

Amerikiečių hyperpop, electroclash ir elektroninės pop muzikos kūrėjas Slater paskelbė apie jau antrąjį albumą šiemet. Gruodžio 4-ąją pasirodys ilgagrojis Worst Man in America. Tiesioginis jos anksčiau šiemet išleisto studijinio darbo Worst Girl in America tęsinys. Naujame albume iš viso bus 9 kūriniai. Worst Girl in America pasirodęs kovo 27-ąją tapo didžiausiu Slater karjeros proveržiu ir yra kritikų laikomas vienu ryškiausių šių metų alternatyvų.

Italų eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjas Lorenzo Senni pranešė apie pirmąjį naują albumą po 5 metų pertraukos, pilnojo metro įrašą All Ages, lapkričio 20-ąją išleis Warp Records, o 11 kūrinių albume Senni savo išskirtinę dekonstruoto transo ir eksperimentinės elektronikos estetiką susijęs su hardcore punk kultūra. Dar vienas pokytis, Senni skambės

0: Spalio 24-ąją Vilniaus klube Loftas vyks išskirtinis muzikos ir mados šou, kuriame garsaus Milano dizainerio ir menininko Angelo Curciani kolekcija taps grupės Black Spikes albumo Idos pristatymo dalimi. Jo drabužius dėvėjo tokios žvaigždės kaip Måneskin, Gali, Elodie, Mahmoudas, Halsey ir Madonna šokėjai, o prekės ženklas Yeezy tapo ryškiu avangardinės ir muzikinės mados vardu. Angelo Curciani taip pat žinomas dėl savo meninių performansų, gatvės meno ir socialinių iniciatyvų skirtų žmogaus bei pilietinėms teisėms. Dar tik antruosius gyvavimo metus skaičiuojantį vilniečių black metal grupę Lijundra spalio 23 ir 24 dienomis pristatys savo debiutinį albumą Dangaus akis. Pirmieji jaunuolio atliekamą juodmetalį išgirs Kauno klubo Lemi lankytojai, o jau kitą dieną kolektyvas savo diską pristatys gimtojo miesto klube Narauti. Koncertuose bus galima išgirsti singlą Menulio aušra, taip pat įrašus iš demo CD, tokius kaip Juodosios akys, Giltinė ir Vienatvės aidai.
1: LRT Opus muzikos žinios. Pamerk akis.

Kolega Aivaras Dočkus labai energingai užbaigė LRT Opus muzikos žinias apie juodmetalį ir panašiai. Šiandien tai jas dar kartosime, beje, ir laidoje Dienos pulsas ir Be problemų, o čia ir Kasabian mūsų naują muzikinę valandą pradėjo su Nothing Better Than This. 14 minučių šiuo metu po 8. Tęsime atmerkakis per LRT Opus, pasižiūrėkime į orus. Gal taip išsamei jau nebekartosiu to, kas buvo prieš valandą. Viskas, kur kas išsamiau naujienų portale LRT LT. Simona dalinkai Kivičiūtė, sinoptikė Simona Dalinkivičiūtė, kalbėdama su kolegomis iš LRT radio, pasakojo, kad penktadienį numatoma vėjuota diena, daug kur vėjo greitis sieks 15-20, vietomis iki 23, o prie jūros įsis

Mirkaus, na, naujausiais duomenimis ir iki 30 metrų per sekundę. Iki popietės pajūryje vėjo gūsiai gali būti labai stiprus, protarpiais lis daugelyje vietovių, dalyje vietų jis bus taip pat smarkus, o šiandien bus nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Šeštadienį šiek tiek situacija gerės, bet išliks lietingi orai. Naktį lietaus lauksime vietomis, daugiausia šiaurinėje pusėje, rytoj dieną didesnėje šalies dalyje, tačiau sumažės lietaus intensyvumas. Vėjas po truputims rimti, tik gūsiai dar kai kur sieks apie 15-20 metrų per sekundę. Artimiausia naktį bus tarp 4-9, rytoj dieną tarp 12-16 laipsnių šilumos. Tai kol kas tiek apie orus, o mes grįžtam prie muzikos.

Wish Her a Wet Kisser čia iš Hayden Arp. 18 minučių po 8 ir pratęskime tą liniją, nes turime naujienų. Naujienų iš Def Wally Girls merginų. Jos gi šiandien išleido naują studijinį albumą, 6 studijinį albumą Welcome to Earth. O titulinį kūrinį jums čia kaip tik ir groju. Gerą klausymosi.

Vakar teko linksniuoti jau MK kartu su Tristan Henry darbo Leaving, o čia turiu kūrinį, kurio dar nebuvau sugrojęs. Tyga šiemet išleido naują albumą, bet pastaruoju metu dažniau leidžia kūrinius ir jų remiksuotas versijas tiksliau. I Am What I Am, čia kartu su MRD ir The Dare remixas. Tuo įpusėsime ir antrą atmerką iki valandą, tada naujausios LRT opus žinios.

Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šalies kariuomenė naktį atakavo karinę gamyklą Rusijos Tverės srityje, joje galėjo būti gaminami sparnuotųjų raketų komponentai. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais pokalbiu, kaip užbaigti karą su Rusija. Skelbiama, kad Steve'as Witkoff'as ir Jared'as Kushner'is aptars pasiūlymus, kuriuos pradėjo rengti kartu su rusų ir ukrainiečių atstovais bei per neseniai vykusį vizitą regione. Į susitikimą taip pat kviečiami Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos nacionalinio saugumo patarėjai bei NATO ir Europos Sąjungos pareigūnai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesibaiminantis, kad kitais metais biudžeto deficitas gali viršyti 3%. Kalbėdamas portalui 15 min, šalies vadovas teisėja su gynybos poreikiais bei džiaugiasi pensijų augimu. Pasak Nausėdos, Lietuva turėtų pakankamą argumentų Europos komisijai, kodėl viršiamas leistinas deficitas. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaida planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, kurią pedagogai galės kreiptis dėl patirimo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Projekto vadovai tikina, kad bus išlaikomas anonimiškumas. Palangos oro uoste šiandien vyks ekstremalios situacijos pratybos. Savivaldybė praneša, kad pratybos prasidės ryte 9:30 ir truks iki 11 valandos. Teigiama, kad gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paskelbė, kad visuomenė gyvai galės stebėti buvusio armijos majoro egzekuciją sušaudant. Nidalas Hasanas 2009-aisiais Fort Hood bazėje sušaudė 13 neginkluotų Jungtinių valstijų karių. Jo egzekucija, kuri numatyta gruodžio 3-ąją Teksase, toje pačioje bazėje bus transliuojama tiesiogiai. Esą tam pritarė ir prezidentas Donaldas Trumpas. Anksčiau šią savaitę Pentagonas paskelbė, kad Hasanui bus įvykdyta mirties bausmė. Tai bus pirmoji karinė egzekucija Jungtinėse valstijose per daugiau nei 60 metų. Ir apie orus šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai bus vėjuota, stipriausiai vėjo gūsiai iki 30 metrų per sekundę prognozuojami pajūryje. Įdienojus temperatūra sieks apie 10-14 laipsnių šilumos. Vilniuje protarpiais palis, pūs gūsingas vėjas, šils iki 12-14 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT.lt. Atmerk akis.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Čia su Flemens iškart po trumpųjų žinių pratęsim mūsų muzikinę programą. Never Let You Go dar vis dar skamba fone. 20 minučių lieka iki 9 per artimiausias minutės ir šiek tiek verslo naujienų išgirsite. O žinote, kad man asmeniškai labai patinka laužyti ritmai. Aš tikiu, kad ir jums penktenio rytais patinka jų pasiklausyti. Originalus Spy darbas Step and Flow pasirodė, jei neklystų, 2014 metais. Jame skambėjo sampluoti Funkerman 2006 metų Electro House hito Speed Up garsai, o dabar Us Plus Them atgaivino šį kūrinį savo remikse. Tai pasiruoškit, bus daug šiamų dažnių, bus daug laužytų ritmų. Po to pratęsime ir su Black Marble It Always Comes to Me. Gero klausimusi.

Po Black Marble It Always Comes To Me dar pasiklausysime ir Bleachers Caught Myself Believing, bet prieš tai ir šiek tiek verslo naujienų. Verslo žinios apie tai, kad gyventojų pajamų mokesčio skaičiuoklė, kuri skirta gyventojams norintiems sužinoti, kokios mokestinės prievolės jų laukia metams pasibaigus, mokesčio administratorius pristatė rugsėjį baigiantis praėjus 9 mėnesiams po to, kai įsigaliojo nauja progresinio GPM tvarka. Norint tinkamai skaičiuoklį užpildyti, reikia ir nemažai papildomų buhalterinių žinių. VMI pristatyta GPM skaičiuoklė 9 mėnesius pavėlavosi ir suprantama ne kiekvienam, rašo verslo žinios. Automobilių gamintojų akcijos penktadienio rytą kelia Honkongo biržo technologijų bendrovė akcijos smukdo Tokio biržo. Tuo metu naftos kainos toliau šiek tiek mažėja. Kita tema, prezidentas Gitanas Nausėda sako nesibaiminantis kitamet galimai apie 3,8% bendrojo vidaus produkto sieksiančio valdžios sektoriaus deficito. Jis sieja su gynybos poreikiais bei džiaugiasi pensijų augimu. Kita vertus, šalies vadovas teigia, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas. Apie tai informuoja 15 min. Nuo Lietuvos elitas ir visuomeniai takingiausiai šalies sportininkais laiko disko metiką Mykolą Alekną, buvusi krepšininką Arvydą Sabonį ir buvusi lengvatletį Virgilių Alekną, rodo penktadienį naujienų portalo Delfi skelbiami apklausos rezultatai. Dar viena žinutė, Antropi generalinis direktorius Dario Amadei pernai uždirbo beveik 16 milijonų eurų. Technologijų sektoriaus vadovų kontekste tai gana vidutinis atlyginimas. Dirbtinio intelekto bendrovės įkūrėjai pažadėjo didžiąją dalį savo pajamų skirti labdarai. O didžiausia šalies energetikos bendrovė Ignitis paskelbė apie planus tapti agregatoriumi, dalyvauti balansuojant elektros dažnį tam naudojant virtualiai sujungtus verslo ir gyventojų kaupiklius. Na, paskutinė žinutė iš verslo žinių apie tai, kad sparčiai augantis Danijos žemų kainų tinklas Normal Estijoje ieško darbuotojų ir tai rodo, kad galbūt netolimoje ateityje ši šalis taps 15 tinklo rinka. Apie tai pirmasis pranešė specializuota Švedijos prekybos leidinys Dagens Handel. Verslo žinios pasitiravo prekybininkės ar svarstoma plėtra ir Lietuvoje. Danijos prekybininkė Normal ruošiasi žengti Estiją, svarstys ir dėl plėtros Lietuvoje. LRT LT verslas apie tai, kad tai didžiausia pasaulyje filmų, serialų ir kitokio vaizdo turinio platforma Netflix žengęs lietuvių kuriamas animacinis filmas Spike, tik pradžia, kurie ambicija sukurti tarptautinę franšizę, kad personažai ne tik būtų platformose YouTube ar Netflix, bet ir atgytų kaip žaislai, puoštų drabužius ir kitus produktus. Mažas žaris drakoniukas Spike'as gyvenantis su savo šeima kiekvieną dieną patenka į įvairius nuotykius, ko nors išmoksta, sprendžia problemas, susiduria su savo emocijomis. Netflix atsidūrusi lietuvių ambicija, pasaulinio garso prekių ženklas, rašo LRT LT. Ir visoje Lietuvoje penktadienį prasideda 2 dienas truksinti maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Paskutinė žinia apie tai, kad penktadienį įsigaliojant vyriausybės inicijuotai 50% nuolaidai vietinių traukinių bilietams, opozicinių liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen ragina didinti reisų skaičių. Pasak jos, didelė nuolaida itin didina kelionių traukiniais paklausą. Tiek versle, 8 minutės iki 9.

Fat Duck, Bad Duck. Čia tokiu singlu pradedame paskutinę atmerkę akis programos valandą per LRT Opus. Klausėme savaitės albumą Fat Duck, naujasis darbas Cancel Me, I'm Tired. Po praėjusiais metais klausyto Woof, labai greitai grupė sugrįžo su nauja muzika, nors ir buvo visiškai pervargę po ilgų koncertinių turų ir atrodo palūžė, bet nieko panašaus. Su vokalistas Joe Love jau kitą dieną po koncertinio turo ėmė ir sėdo vėl prie naujos medžiagos įrašo. Ir jeigu vakar savotiškai buvome išėję iš albumo su kūriniu Snakes, kiek kitokio formato kūrinio, kiek kitokio skambės ir ramesnio skambėsio kūrinio, tai su Bad Dog čia jau grįžome prie tos tokios pušėlusios chaotiškos grupės pusės, kūrinys remiasi ne tik triukšmu, bet ir, na, tokiu savitų beveik rytų Europos vestuvių muziką primenančių klezberio skambėsių, kurį Fat Duck derina su pankroko energija ir šokiais. Naujo albumo Cancel Me, I'm Tired kontekste Bad Duck primena ankstesnį grupės skambėsi ir parodo, kad na, tikrai neatsisakys to savo firminio muzikinio hoso. Muzikos apžvalgininkai pabrėžia, kad ši daina pratėsė debiutinėme albume girdėtą klezmerišką beprotybę, o vokalisto Joe Love eilutę I'm a bad dog, put me down if you please skamba ir provokuojama ir su Fat Duck būdingu absurdišku humoru, kurio netrūksta visame albume. Tęsime atmerką, kis turime Peaches, you're alright, gero

Labai energingas kūrinys iš Peaches, jo All Right, 9:19. Penktadienio rytas, atmerk akis, tęsiasi, turėsiu tikrai nemažai naujienų dar iki 10:00, iki laidos pabaigos, o vieną jų čia noriu pristatyti iš Airijos. Toks kitoks skambesys, elektronika, kurią kviečiu išgirsti. Čia yra Saint Abdullah ir Eomak, Cypher has become Cypher, kartu su Abbas Zahed.

Čia ir Brook Rodgers remiksuotas Cat Pack darbas The Top. 9 valandas 16 minučių tęsime atmerkę akis. Turiu naujieną, kuri turėtų kažkiek būti pažįstama įvairioms amžiaus grupėms arba tos įvairios amžiaus grupės kažką tokio įdomaus šiame kūrinėje atras, nes Grammy apdovanojimą pelnęs džiazo pianistas Button Masher ir atlikęs Thundercat bendradarbiaudami su Sega išleido beveik 2 minučių trukmės kūrinį Moving at Light Speed, o viskas yra skirta žaidimo Sonic the Hedgehog 35-mečiui. Energingas kūrinys apjungia džiazo harmonijas ir retro vaizdo žaidimo garsinius efektus, tai kviečiu pasiklausyti.

Šiandien jau linksniuotas naujasis Johnny Marr albumas The Age of Everything ir ištrauka iš jo It's Time čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. Po kelių minučių trumposios žinios, o čia atmerka akis programoje, o prieš jas kviečiu pasiklausyti Pont ir Personal Hell.

0: Rusijos smogus valdomomis aviacinėmis bombomis Zaporižėje žuvo žmogus, dar mažiausiai 5 gyventojai sužeisti. Rusija atakavo Zaporižėje 6 kartus, taikėsi į gyvenamosius rajonus. Ukrainos žiniasklaida tuo metu skelbė, kad šalies kariuomenė naktį atakavo karinę gamyklą Rusijos Tverės srityje, joje galėjo būti gaminami sparnuotųjų raketų komponentai. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais pokalbiu, kaip užbaigti karą su Rusija. Skelbiama, kad Steve'as Witkoff'as ir Jared'as Kushner'is aptars pasiūlymus, kuriuos pradėjo rengti kartu su rusų ir ukrainiečių atstovais per neseniai vykusį vizitą regione. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesibaiminantis, kad kitąmet biudžeto deficitas gali viršyti 3%, kalbėdamas portalui 15 min. Šalies vadovas tai sieja su gynybos poreikiais bei džiaugiasi pensijų augimu. Pasak Nausėdos, Lietuva turėtų pakankamai argumentų Europos komisijai, kodėl viršėjamas leistinas deficitas. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė teigia, kad traukinių ir autobusų kelionėms laikinai taikomos nuolaidos valstybė iš viso kainuos maždaug 6 milijonus eurų. Siekiant amortizuoti ten aukštas degalų kainas, nuo šiandien įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaida planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Pasak viceministrės, dėl lengvatų kelionėms autobusais reikia keisti įstatymą. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Projekto vadovai tikina, kad bus išlaikomas anonimiškumas. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paskelbė, kad visuomenė gyvai galės stebėti buvusio armijos majoro egzekuciją sušaudant. Nidalas Hasanas 2009-aisiais Fort Hood bazėje sušaudė 13 neginkluotų Jungtinių valstijų karių. Jo egzekucija, kuri numatyta gruodžio 3-ąją Teksase, toje pačioje bazėje bus transliuojama tiesiogiai. Esą tam pritarė ir prezidentas Donaldas Trumpas. Anksčiau šią savaitę Pentagonas paskelbė, kad Hasanui bus įvykdyta mirties bausmė. Tai bus pirmoji karinė egzekucija Jungtinėse valstijose per daugiau nei 60 metų. Ir apie orus šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai bus vėjuota, stipriausiai vėjo gūsiai iki 30 metrų per sekundę prognozuojami pajūryje. Įdienojus temperatūros sieks apie 10-14 laipsnių šilumos. Vilniuje protarpiais palis, pūs gūsingas vėjas, šils iki 12-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 33 minutės po 9.
1: Opus.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
3: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
4: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, ne

0: Tapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
1: Sekmadienį 21 val. Klausykite per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Kokią gerą energiją čia transliuoja Pixies Oyster Beds, prieš tai dar ir Goat su Frisco Beaver pasiklausėm. Turiu dar vieną naujieną, tiesa gal ne tokia energinga, kaip ką tik dvi girdėtos, nes David Byrne kartu su Daniel Pemberton vakar išleido naują kūrinį Let Me Sell Your Dream. Tai yra kūrinys, kurį sukūrė Talking Heads lyderis David Byrne ir kino kompozitorius Danielis Pembertonas. Pasirodė jis vakar, Matador Records leidykloje daina yra pagrindinis Oscaro laureato Alekso Gibney dokumentinio filmo Musk apie Iloną Muską baigiamasis kūrinys, o įdomu yra tai, kad užuot tiesiogiai kritikavęs Iloną Muską, Davidas Byrnas nusprendė įlysti jo galvą, daina sukurta iš tikrųjų Musko citatų, interviu ir viešų pareiškimų.

meditation mode. I'm a chill.

0: Labai smagu, kad ir Daft Punk'o nepraleidom pro akis, o toliau dar turiu ir naujieną. Šiek tiek tokios eksperimentinės elektronikos, bet pripažintos Sand You Gold Rise Part 1 yra naujas Pekine reziduojančio elektroninės muzikos kurėjo ir producerio Hao Li mini albumas. Jį išleidžia Londono leidykla Maison Discos. Įrašą žymė atlikėjo sugrįžimą į šią leidybinę kompaniją po ankstesnių jo albumų sulaukusių didelio tarptautinio pripažinimo. Beje, Birdie Island, 21 metų albumą Birdie Island Bandcamp išrinko metų elektroninės muzikos albumu. Tikrai turėtų būti labai įdomu ir su naujuoju mini albumu arba netgi albumu How Will Lee ir The Devil ištrauka iš jo. Čia gero klausimosi.
1: Jeansrun了,就一步步背着,上到山下火海,痛苦一直都追着,默契定影的燃烧,黄不死的就飞着,寂静也是给的,潮汐的钟表摆着,时间是风的沙丘。

魔鬼魔鬼，要往哪里去？跳着道德的舞蹈，人生上的烟道，站在生命心中边

How We Lee ir The Devil po tokio pirmojo singlo iš būsimo mini albumo Send You Gold Rise Part 1. Tikrai laukiu ir kitų kūrinių. O viską šiandien palydėjome kur kas intensyviau. Atmerk akis, muzikinė programa priartėja prie pabaigos. Ačiū, kad klausėtės. Susitiksime pirmadienį. Nuo 7 pirmadienį ir apie Vilnius Jazz turėtume turbūt daugiau pašnekėti, nes festivalis kitą savaitę prasideda. O čia valandos pabaigoje, atmerk akis, programos pabaigoje yra dviejų Italijos didžėjų ir producerių Magnum ir Pro 179 singlas, bendras kūrinys pasirodęs prieš mėnesį rugsėjo 11. Jesus, su juo šis kolektyvas debiutavo New York įrašų kompanijoje Nervous Records. Tai tiek, gero klausymosi ir gero savaitgalio. Iki.

Beveik 5 minutės po 10. Labas rytas visiems besiklausantiems LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė. Čia LRT Opus studijoje prie mikrofono būsiu iki pat 13 valandos. Dienos pulsas prasideda ir būtent tiek laiko tęsis. Kartu klausysimės muzikos. Kažkoks, nežinau, keistas šiandieną jausmas mane apėmė, visiškai ne penktadieniškas, tiesą pasakius. Turiu pripažinti, kad atsibudusi ir atvažiavusi į studiją pasijaučiau kaip pirmadienio rytą. Galbūt čia tie orai kažkaip suveikia po tokios gražios vakarykštės ir užvakarykštės dienos. Šiandieną realybė smogia mums, kad jau vis dėlto yra spalio beveik vidurys, sakykime, jau linkstame link vidurio, bet na, tikrai apie orus aš daug nekalbėsiu laidos metu, tam yra skirtas valandos vidurys, būtent kiekvienos valandos viduryje ir trumpuose žinios ir naujausi pastebėjimai iš sinoptikų. Koksgi savaitgalis mūsų laukia, mes dar spėsime sužinoti tikrai. Na, kaip minėjau, čia svarbiausias vaidmuo yra muzikai ir jos tikrai bus gausiai. Be abejonės, penktadienis dar išsiskiria LRT Opus eteryje ir tuo, kad skamba LRT Opus muzikos žinios. Sužinosime ir kas šią savaitę svarbiausia nutiko muzikos pasaulyje šios laidos metu, tai nuskambės 11 valandą. Iki tol dar turim gražaus grojaraščio, kurį šiandieną pradėjome su Greg Freeman, tai yra indie roko, alt country muzikos kūrėjas, atlikėjas iš Vermonto, Jungtinėse valstijose, tokį ekspresyvų vokalą remiantis gitaromis ir būtent išlaikantis tą amerikietišką singer-songwriting tradiciją. Aktyviai dalyvavo jis Burlingtono muzikos scenoje, grojo būgnais tokioje grupėje Derry Bay, o kaip solo atlikėjas yra išleidęs 2022 pirmąjį albumą I Looked Out ir taip pat Burn Over prieš metus. Pastarasis beje sulaukė labai gerų atsiliepimų iš kritikų, buvo įtrauktas į The New York Times praėjusių metų geriausio albumų sąrašą, Pitchfork jam skyrė Best New Album, geriausio naujo albumo titulą. Mes čia pasiklausėme Indų. Jo naujausias kūrinys išleistas dar vasarą kaip pagrindinis jau trečiojo Greg Freeman studijinio albumo All Set The Bones singlas. Albumas beje ką tik šviežiai pasirodė spalio 2 dieną per Transgressive Canvas Back leidybinės kompanijas. Įrašuose dalyvavo labai daug ilgamečių Greg Freeman draugų, Garrett Link, Sam Attila, taip pat Joey Sullivan, Carney Hemler, Anna McKellen ir Trinity Ace. Ir pats albumas buvo apibūdintas kaip kūrinys apie labai didelius pokyčius, apie na, kažkokia tai įtampa, kuomet tie pokyčiai beldžiasi į mūsų gyvenimą. Indų, beje, žodis pats yra kilęs iš sanskrito kalbos, reiškia minulį. Ir įdomu tai, kad na, visas albumas buvo pradėtas šiaip kurti netrukus po 2025 išleisto ir galbūt netgi kai kurie kūriniai, kurie nesutilpo tame albume, visgi atsidūrė naujajame, bet pats Greg Freeman manė, kad vat, būtent naujam albumui prireiks gerokai daugiau laiko, negu kad prireikė pas rodo. Tik tai metai, kas na, iš tikrųjų pasižiūrėjus dažniausiai istorijas trunka ilgiau, albumo suprojektavimas, vadinkime ypatingai, kai tai yra konceptualūs albumai, bet na, smagu yra tai, kad procesas panašu, kad vyko labai sklandžiai, būtent dėl mano minėtųjų jo bendradarbių, bendražygių, draugų, dalis kūrybinio proceso vyko gyvai ir netgi kartu gyvenant ir repetuojant tokiai Kalifornijos dykumoje susiorganizavus savo stovyklą. Tai ta laisvė tokia amerikietiška dykumų čia tikrai, manau, jaučiasi ir šiame kūrinyje. Pasižiūrėsim, ką mes dar išgirsime iš šio naujausio jo albumo, bet kol kas dar vienas žmogus, kuris puikiai na, tas dykumas kažkaip tai savo garsais moka vaizdu mums suformuluoti, nors pats yra kilęs visiškai ne iš dykumos, aš kalbu apie Jack White'ą, be abejonės vienas įtikingiausių apskritai šių laikų roko muzikantų, producerių, dainų autorių, net neminiu jau visų grupių, kuriuose jis yra grojęs ir kurias yra įkūręs, be kita ko dar yra įkūrėjas ir Third Man Records įrašų kompanijos.
Taip pat ir leidybinė kompanija, tai yra 2001 Detroite pradėta, sukurta ir šiandieną veikianti jau tikrai ne tik tame mieste, dar taip pat turinti savo filialus, vadinkime, Nashville'yje ir Londone. Štai šiais metais Jack White'as jau 7-ąjį solinį studijinį albumą pristatė Frozen Charlotte, There's Nobody There yra trečiasis singlas iš šio albumo. Mes netrukus jo ir klausysimės, jis be bejonės išleistas per paties Jacko kompaniją. Įrašai buvo atlikinėjami Nashville'yje, būtent jo studijoje, kartu su jo grojo ir Patrick Keeler būgnais, bendražygis jo ilgametis Dominic Davis bosinė gitara ir Bobby Emmett klavišiniais. Šiame kūrinyje, na, tikrai puikiai skamba tokia bendrystė tarp stiprių gitarinių rifų ir Hammond vargonėlių. Tekste štai, na, kalbama apie tokį bandymą siųsti signalus žmogui, kuris juos nereaguoja. Apie kokius konkrečiai signalus, tegul pats Jack White'as ir papasakoja. There's nobody there.

şekilde yürümek isteyenleri

Turkiška psichodelika čia tiesiai iš Istambulo, Bab Zula Arsiza Saksagan, Cheeky Magpie versija nuskambėjo ir tikrai labai stipriai užhipnotizavo. Dabar judėsim toliau su Joy Crooks, didžiosios Britanijos pop, neo soul, alternatyvio rhythm and bluzo scenos kūrėja, gimusi ir užaugusi pietų Londone, bet turinti tiek Bangladešo, tiek Airijos kilmės savo šeimos istorijoje, beje, prestižiniam Mercury Prize nominuotas debiutinis jos albumas 2021 išleistas Skin. Tikrai nebuvo vienintelis toks sėkmingas leidinys. Štai praėjusiais metais jį išleido antrąjį studijinį albumą Juniper. Tarp kūrinių buvo tikrai ne vienas ir mūsų klausytas kūrinys, štai šiais metais jį vėl grįžta su nauja muzika ir rugsėje išleido singlą Painkiller, čia bendradarbiauja su Jungtinių Valstijų reperiu Denzel Curry. Pirmas iki tos užuomenos gimė tiesiog Joy Crooks užsirašius telefone, įsirašius tiksliau kelias frazes ir kūrinys, na, jam reikėjo trupučiuką pasimarinuoti, kelis metus turėjo tos idėjos iš telefoninio įrašo balso gimti ir tapti tokiu kūriniu, kokį mes netrukus čia išgirsime. Crooks pati šitą kūrinį apibūdina kaip pokalbį su pačia savimi. Grįžta čia vis prie klausimo, kodėl, na, liko kažkokiuose tai santykiuose ir tekste ta patirtis tokia jos gyvenimo yra, na, su ganėtinai tokiu būdingu, jei sakyčiau, humoro prieskoniu pateikiama. Beje, vaizdo klipas nufilmuotas buvo Čikagoje vos per 2 dienas, kuomet Jay Crooks gastroliavo kaip Louis Capaldi koncertų turo viešne. Klipą režisavo jos geri bendražygiai, draugai Ethan ir Tom, o, na, poros santykius tokius rodo mieste, nurodoma tokio artumo iki paskui kažkokio tai pykčio. Denzel Curry beje pasirodo kaip, na, jo partija ten yra pateikta kaip karaoke vakarėlio tekstas ekrane, bet įdomu yra tai, kad dalis klipo aktorių buvo tiesiog praeiviai Čikagos gatvėse, jie buvo tiesiog taip vat atrasti ir paklausta jų, gal jie norėtų nusifilmuoti. Tai be abejo, mes dabar nepamatysime to klipo, bet galbūt kažkokia tai vizija jums šiek tiek galvoje šmėstelėjo. Užtat pasiklausyti tikrai galime. Čia Joy Crooks, Painkiller kartu su Denzel Curry.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10:30. Kviečiu klausyti žinių. Europos Sąjungos prekybos delegacija šiandien vieši Kinijoje, kur susitiks su Kinijos prekybos ministru. Prekybos komisaras Maroš Šefčovič ir jo delegacija Pekine bandys rasti būdų, kaip sumažinti bendrijos prekybos deficitą su Kinija, kuris jau peržengė 1 milijardo eurų per dieną vidurkį. Šefčovič sako, norintis iki spalio vidurio pasiekti apčiopiamų rezultatų ir gauti įsipareigojimų, kuriuos būtų galima pristatyti bendrijos lyderiams per ateinantį viršūnių susitikimą Briuselyje. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen neseniai Europos parlamentui pareiškė, kad prekybos disbalansas pasiekė kritinę ribą ir kad Europa pasitelks visas turimas priemonės santykiams su Kinija subalansuoti iš naujo. Bendrijos pareigūnams ypač didelį susirūpinimą kelia staigus automobilių importo iš Kinijos didėjimas. Per metus iki rugsėjo į Europą įvežamų įkraunamųjų hibridų kiekis padidėjo 86%, o jų kainos sumažėjo penktadaliu. Tuo metu elektromobilių importas padidėjo 40%. Delegacija taip pat ketina aptarti retųjų žemės mineralų eksporto į Europą ribojimo klausimus. Prancūzijos kariuomenės vyriausiasis generolas pirmą kartą viešai pripažino, kad kelerius metus plėtotas bendras Prancūzijos ir Vokietijos naujos kartos kovinio tanko projektas žlugo. Pasak generolo Fabien Mondon, iš projekto pasitraukė Berlynas. Kaip skelbta anksčiau, dėl ilgai trunkančių vėlavimų, ginčių dėl darbų ir politinės įtampos projektas buvo atsitūręs aklavietėje. Pranešimas apie nutrauktą bendradarbiavimą pasirodė praėjus vos keliems mėnesiams, kai buvo sustabdyta kita itin svarbi Prancūzijos ir Vokietijos gynybos pramonės programa, pagal kurią jis ketino kartu gaminti naujos kartos naikintuvą. Šių projektų žlugimas įvardijamas smūgiu Prancūzijos prezidento vizijai kurti glaudesnę ir integruotesnę Europos gynybą. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Už mokytojų liniją atsakingo Nacionalinės švietimo agentūros projekto vadovė Kristina Ignatavičienė sako, kad bus išlaikomas anonimiškumas. Lietuvos moterų futbolo rinktinė šį vakarą pirmą kartą istorijoje žais antrojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Tomo Ražanausko treniruojama komanda debituos Kauno Dariaus ir Girėno stadione, priims 8 vietą pasaulinėme reitinge užimančią Švedijos rinktinę. Lietuvių kapitonės Mildos Liužinaitės teigimu, varžovės stipresnės, tačiau tai nereiškia, kad susitikimas baigsis pralaimėjimu. Ekipos treneris Tomas Ražanauskas tikina, kad rinktinė šioms rungtynėms ruošiasi įprastai. Į kitą planetos pirmenybių atrankos etapą pateks ekipa per dvejas tarpusavio rungtynes pelniusi daugiau įvarčių. Atsakomosios rungtynės vyks kitą savaitę. Ir apie orus, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, stiprus, vietomis gūsiai sieks 23, pajūryje kai kur gali sustiprėti ir iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien svyruos tarp 10 ir 14 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:33.

0: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienį?
1: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
0: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
2: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena?
5: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
6: Reiva perprasti su mane. Ritmo žiurkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai, keliaujant po šokių muzikos epochas, jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

0: Monika Aze ir jos smegenys čia ką tik visame eteryje paskambėjo, kūrinys Brain klausė jį čia, ar gali sutaisyti mano sulūžusius smegenis. Nežinau, ar verta, nes kūriniai Monika Azes tikrai išskirtiniai ir labai labai puikiai skamba nuo idėjos iki pateikimo, iki technologinio išpildymo, vadinkime taip. Bet dar vieni kūrėjai, tiesa, šį kartą ne iš Lietuvos, o iš Švedijos, broliai dviniai Dekielėm. Čia nuskambės kūrinys iš jų pirmojo debiutinio albumo Act Nice, Elkis gražiai. Netrukus čia broliai tikrai puikiai pažįstami tiek jūsų auditorijai. Manau, galbūt kažkam tai jau teko juos ir gyvai girdėti, išskirtinai gebantys valdyti žodį, bet tikrai tokį ir charakterį muzikoje parodantys, nevengintys pop kultūros kažkokių tų elementų panaudojimo. Beje, na, jie pradėjo visiškai galbūt nuo kitokio skambesio, bet ganėtinai greitai kažkaip atsisuko į tokį anglakalbį repą, elektroninės muzikos papildytą, trip-hopo galima išgirsti nemažai, o aš kaip ir minėjau, čia Act Nice netrukus skambės vienas iš jų debiutinio mini albumo Among Heads kūrinių. Gero klausimo.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

I thought it was all over.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Kitų metų birželio 2-6 dienomis Barselonoje vyks jubiliejinis 25-asis Primavera Sound festivalis. Organizatoriai jau paskelbė įspūdingą programą apimančią įvairiausius muzikos žanrus. Tarp pagrindinių vardų – Massive Attack, Phoebe Bridgers, Caroline Palachek, Robin ir Turnstile. Į Barceloną taip pat atvyks The Chemical Brothers, Doechii, Fountains DC, FK Twix, Hayley Williams, Pavement, Underworld, Dinosaur Jr., Anoni, Arca, Vaisbo,

Blood bei King Gizzard and the Lizard Wizard. Jubiliejinę primaverą užbaigs bendras Skrillex ir australų produceris Nina Girachi pasirodymas. O apokaliptinio vakarėlio nuotaikas, kurs trims skirtingoms elektroninės muzikos kartoms atstovaujantis vardai Preachy Houghton, Fortet ir Dixon. Viena ryškiausių praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir 10-ojo dešimtmečio alternatyvaus roko grupių L7 išleido naują kūrinį Loma Linda. Los Andželė 1985-aisiais susikūrusi grupė jungia grandžą, panką, garažinį ir alternatyvų į roką ir laikoma viena svarbiausių moterų grupių, padėjusių formuoti sunkesnės alternatyviausios muzikos sceną. Vienas žymiausių L7 kūrinių 1992-aisiais pasirodžiusi daina Pretend We're Dead. Naujoji daina Loma Linda pradėta kurti dar 2003-aisiais. Grupės lyderė Donita Sparks L7 archyvuose aptiko nebaigtą dainos demo įrašą padarytą tuo metu, kai grupėje bosinė gitara grojo Jenis Tanaka. Pasak Sparks, įrašas po daugiau nei 20 metų vis dar skambėjo šviežiai ir labai L7-iškai. Todėl grupė per kelias dienas įrašė naują vokalą, parašė naujus žodžius, pridėjo papildomų partijų ir kūrinį užbaigė. Loma Linda žymė ir Jenis Tanako sugrįžimą į grupę. Ji vėl prisijungė prie Donitos Sparks, Susie Gardner ir būgnininkas V. Plakas. Ilgametė L7 bosistė Jennifer Finch šiemet mirė po kovos su agresyvios formos smegenų vėžiu. Jos atsiminimų knyga Shooting Up and Making Out po mirties turėtų pasirodyti kitų metų pradžioje. L7 buvo iširusios 2001-aisiais, tačiau 2014-aisiais susibūrė iš naujo. Britų art roko ambientinės ir eksperimentinės muzikos kūrėjas, buvęs grupės Japan lyderis, Davidas Silvienas paskelbė apie naują albumą The Distance Between the Killer and the Killing. Jis pasirodys vasario 26 dieną per naują Silvieno leidybinę kompaniją Nanok. Tai bus vienas 46 minučių trukmės instrumentinis kūrinys, sudėliotas iš 2012-25 metais vykusių improvizacinių sesijų. Silvienas šiuo skirtingu laiku ir skirtingose vietose įrašytus fragmentus redagavo ir perkomponavo į vieną visumą. Albume skambės ir ilgamečio Silvieno bičiulio bei bendradarbio 2023 metais mirusio japonų kompozitoriaus Ryuichi Sakamoto fortepijonas. It's a dream of the day and the joy that it brings. Metallica spalio 1-ąją pradėjo koncertų rezidenciją vienoje technologiškai pažangiausių pasaulio arenų Las Vegaso Sphere. Life Burns Faster pavadintas koncertų ciklas iš viso apims 24 pasirodymus ir tęsis iki kovo 13-osios. Metallica tapo pirmąją metalo grupę surengusią savo rezidenciją Sphere arenoje. Bene didžiausia šių koncertų naujovė tai, kaip Metallica išnaudoja visą technologinę infrastruktūrą. Žiūrovus gaubiantis milžiniškas ekranas koncertą paverčia audiovizualiniu reginiu. Jame pasirodo milžiniški antkapiai, vitražai, apokaliptiniai peizažai ir trimatės animacijos darbai. Vokietijos elektroninės muzikos kūrėjas Ski Mask ir amerikiečių gitaristo Patriko McDermotto projektas North Americans paskelbė apie netikėtą bendrą albumą Final Circle. 5 kūrinių įrašas spalio 30-ąją pasirodys per nepriklausomą leidybinę kompaniją City Slang. Tikrasis Ski Mask vardas Brianas Mülleris. Münchenietis produceris per pastarį dešimtmetį tapo vienu ryškiausių šiuolaikinės eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjų. Ypač daug dėmesio sulaukė jo albumai Compro ir Resort. North Americans, kitokių skambesių pasaulyje veikiantis, Los Andželo gitaristo Patriko McDermotto projektas, kuriame susilieja ambientas, amerikana, folkas ir gitarinės muzikos tradicijos. Britų eksperimentinės pop ir elektroninės R&B muzikos kūrėja FK Twigs nutraukė naujausią savo ieškinį prieš amerikiečių aktorių Shia LaBeoufą. Sprendimas priimtas aktoriui sutikus panaikinti konfidencialumo susitarimą, draudusi atlikėjai viešai kalbėti apie jos teigimu santykių metu patirtą seksualinį smurtą. Tikrasis FK Twigs vardas Talia Barnett pirmą kartą į teismą dėl LaBeoufo

Smui kreipėsi dar 2020 metais, kaltindama buvusi partnerį kelis mėnesius trukusiu fiziniu, seksualiniu ir psichologiniu smurtu. Šiandien išleistas grupės Giz lyderio Camerono Winterio pirmasis koncertinis albumas Live at Carnegie Hall. 12 kūrinių leidinys buvo įrašytas praėjusį gruodį vienoje garsiausių pasaulio koncertų salių – New Yorko Carnegie Hall. Winteris tapo vienu jauniausių atlikėjų, surengusių savo koncertą pagrindinėje šios salės auditorijoje. Scenoje jis pasirodė vienas, tik balsas ir steniui fortepijonas ir naujai interpretavo savo debiutinio albumo Heavy Metal kūrinius. Koncertą 35 mm kino juostą nufilmavo vienas žymiausių kino režisierių Polas Thomas Andersonas. Naujausias jo pilnojo metro filmas Mūšis po mūšio įvertintas 6 Oskarais, tarp jų apdovanojimais už geriausią filmą ir režisūrą.

Dar nepaskelbtas nei vienas atlikėjas, tačiau bilietų į 2027 Glastonbury festivalį jau nebėra. Jie išparduoti per 42 minutes. Glastonbury į Worthy Farm fermą Somersete sugrįž kitų metų birželio 23-27 dienomis. Šiemet festivalis nevyko. Festivaliautojų net baidė ir rekordinė bilieto kaina – 408 svarai. Tarp nepatvirtintų grupių ir atlikėjų šiuo metu minimi Harry Stylesas, Taylor Swift, Rihanna, Samas Fenderis, Radiohead, Fountains DC, Muse ir The Rolling Stones. Tačiau patys festivalio rengėjai perspėja, kad didžioji dalis kasmet prieš programos paskelbimą pasirodančių gandų nepasitvirtina. Amerikiečių hyperpop, elektroklash ir elektroninės pop muzikos kūrėjas Slater paskelbė apie jau antrąjį albumą šiemet. Gruodžio 4-ąją pasirodys ilgagrojis Worst Man in America. Tiesioginis jos anksčiau šiemet išleisto studijinio darbo Worst Girl in America tesinys. Naujame albume iš viso bus 9 kūriniai. Worst Girl in America pasirodęs kovo 27-ąją tapo didžiausiu Slater karjeros proveržiu ir yra kritikų laikomas vienu ryškiausių šių metų alternatyviosios

Italų eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjas Lorenzo Senni pranešė apie pirmąjį naują albumą po 5 metų pertraukos. Pilnojo metro įrašą All Ages lapkričio 20-ąją išleis Warp Records, o 11 kūrinių albume Senni savo išskirtinę dekonstruoto transo ir eksperimentinės elektronikos estetiką susijęs su hardcore punk kultūra. Dar vienas pokytis. Senni skambesiuose pirmą kartą jo albume girdėsime paties muzikanto vokalą. Prie įrašų taip pat prisidėjo eksperimentinės grupės šių lyderis Jamie Stewartas. Pirmojo albumo kūriniu pasirinktas Art Life and Skateboarding. Spoken Word partijas įrašė du garsus amerikiečių riedlentininkai Chadas Maska ir Jamie Thomasas. Spalio 24-ąją Vilniaus klube Loftas vyks išskirtinis muzikos ir mados šou, kuriame garsaus Milano dizainerio ir menininko Angelo Cruciani kolekcija taps grupės Black Spikes albumo Idos pristatymo dalimi. Jo drabužius dėvėjo tokios žvaigždės kaip Måneskin, Gali, Elodie, Mahmoudas, Halsey ir Madonna šokėjai, o prekės ženklas Yeezy tapo ryškiu avangardinės ir muzikinės mados vardu. Angelo Cruciani taip pat žinomas dėl savo meninių performansų, gatvės meno ir socialinių iniciatyvų skirtų žmogaus bei pilietinėms teisėms. Dar tik antruosius gyvavimo metus skaičiuojantį vilniečių black metal grupę Lijundra spalio 23 ir 24 dienomis pristatys savo debiutinį albumą Dangaus akis. Pirmieji jaunuolio atliekama juodmetalį išgirs Kauno klubo Lemi lankytojai, o jau kitą dieną kolektyvas savo diską pristatys gimtojo miesto klube Narauti. Koncertuose bus galima išgirsti singlą Mėnulio aušra, taip pat įrašus iš demo CD, tokius kaip Juodosios akys, Giltinė ir Vienatvės aidai.

Lygiai 15 minučių po 11 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia Kamilė, dar sveiki, sveikinu su jumis. Besiklausančiais LRT Opus antroji dienos pulso valanda prasidėjo LRT Opus muzikos žiniomis, kurias šią savaitę ruošė ir parašė kolega Aivaras Dočkus. Tad ačiū jam, linkėjimai. Jeigu kartais nepavyko išgirsti viso to, kas naujausio nutiko šią savaitę muzikos pasaulyje, tai eteryje dar skambės LRT Opus muzikos žinios šiandien ir 16 valandą. O jums patogiu metu, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus, jas galite rasti ir LRT radiotekoje. Čia ką tik nuskambėjo Do Nothing iš Nottingemo grupė, kurią sudaro Chris Bailey, vokalistas, dainų autorius, taip pat gitaristas Casper Sandstrom, basistas Charlie Howard ir būgnininkas Andrew Harrison. Kolektyvo skambesys papildytas ir toks, na, tikrai prikauptas kampuotų labai gitarinių skambesių, išraiškingų bosinių linijų, labai charizmatiškas, tas pusiau kalbama, pusiau dainuojamas pačio Bailey vokalas kūryboje, na, jaučiasi skirtingos įtakos ir post-punko ir art-roko, funko, indie-roko, tekstams būdingas toks ganėtinai sausas humoras, nemažai ironijos, pastebint kasdienybės situacijas įvairias. Ir po kelių mini albumų grupė 2023-aisiais išleido savo jau pilnos trukmės debiutinį studijinį albumą Snake Sideways, o štai šiemet ėmė

pristatinėti ir antrąjį Friend World. Jis bus išleistas lapkričio 6 dieną per leidyklą Submarine Cat Records. The Nail kūrinys, ką tik čia nuskambėjęs, tapo trečiuoju singlu iš šio albumo po Stars ir Act Natural. Kūrinys beje buvo parašytas dar 2024 vasarą. Anglijos futbolo rinktinėje žaidžiant Europos čempionate, matyt kažkaip tai įsikvėpus Chris Bailey nuo to, jis norėjo parašyti kažką tai apie aukštesnę jėgą ir klausimą, kaipgi, na, kaip neišlikti kažkaip tai nuobodžiam, bandant nuolat būti tobulam, kažkokiam tai išskirtiniam, ypatingam galbūt, ir tikrai nemažai čia tos idėjos santykio su savimi, paties Chris Bailey. Idėja, kad Dievas, na, galėtų sukurti žmogų vienokį, galbūt tam, kad kažkaip tai su juo pažaistų, kažkaip tai, nežinau, naudotų kaip kokį simsų veikėją. Daug klausimų, kuriuos atsakymų, nežinau, ar jūs radote, tikiuosi, kad taip, o jeigu ne, tai mes lauksime tikrai ir viso albumo, kuriame tikiu, kad bus dar daugiau skirtingų skambesių, bet kol kas judėsim toliau su amerikiečiais, alternatyviojo roko legendomis Dinosaur Jr. Dar 84-ais Masačiusetso valstijoje Amhersto mieste susibūrę, laikomi yra vienais iš svarbiausių tokio triukšmingo, melodingo ir melancholiško roko pradininkų, kurie didelę įtaką labai padarė 10-ojo dešimtmečio grunge bangai, grupėms tokiams kaip Nirvana, My Bloody Valentine vėliau. Priminė tą trijulę, G. Masses, Lou Barlow ir Murph po kelių pirmųjų albumų išsiskyrė, bet 2005 metais tas originalusis sąstatas vėl susivienijo ir nuo to laiko išleido 6 studijinius albumus, naujausias jų rugpjūčio 28-ąją pasirodęs They're Near, įrašytas per maždaug metus tokiomis trumpomis, bet labai intensyviomis sesijomis, būtent grupės gimtajame mieste, esančioje Biscuitin Studio įrašų studijoje. Albume beveik viską atlieka būtent šita pagrindinė trijulė, kai kuriuose kūriniuose prisideda dar ir pianistas ir vargonininkas Ken Mori. Antrasis albumo singlas Blowing Up netrukus čia skambės. Toks, na, laikomas santūresniu galbūt iš šios grupės perspektyvos kūrinio melodija, tokia labai draugiška, tai bent jau vardyta muzikos apžvalgininkų. Ją lydė toks labai tvirtas gitarinis skambesys, bet tas švelnumas labai sąmoningai kontrastuoja su tekstu. Ganėtinai tiesmukai čia kalbama apie dabartinį politinį klimatą, apie socialinių tinklų provokatorius įvairiausias destruktyvias visuomenės nuotaikas, ir būtent tą kontrastą išskiria ir pati grupė. Melodijos čia, na, tokios atrodo lengvai išsimenamos, bet štai tekstai yra tikrai gerokai aštresni, vadinkime. Dinosaur Jr. Blowing Up.

0: Guapos.
1: Bendrovė energijos skirstimo operatorius praneša, kad dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi apie 2200 vartotojų. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio. Pasak ESO atstovės Rasos Jotkienės, elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai skelbia, kad pajūryje vėjas jau verčia medžius. Klaipėdoje vienas jų užvirto ant 3 automobilių. Dauguma pranešimų gauta iš Neringos ir Klaipėdos miesto. Klaipėdos uoste dėl itin stipraus vėjo ribojama laivyba, bet laukiančių į uostą įplaukti ar išplaukti laivų kol kas nėra. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, nuo šiandien įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Valdžia planuoja, kad nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaida būtų taikoma ir kelionėms tarpmiestiniais autobusais. Tam turėtų būti keičiamas įstatymas. Portalas Sky News skelbia, kad Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai Steve Witkoff ir Jared Kushner šiandien Miami'e susitiks su Ukrainos atstovais. Pasak šaltinio, buvo diplomatai sutelks dėmesį į naują bendrą siūlymą apimantį visus konflikto aspektus siekiant užbaigti karą. Tikimasi, kad Ukrainos delegacijoje bus žvalgybos vadovas Rustemas Umerovas ir Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kirila Budanovas. Zelenskis teigia, kad Vašingtonas turėtų suteikti jiems prieigą prie Starlink palydovinės paslaugos. Tuo metu BBC skelbia, kad artėjant žiemai Rusijai ėmus intensyviau pulti Ukrainos miestus, ukrainiečiai stengiasi rasti išeitį, kaip atlaikyti rusų dronų bei raketų smūgius bei artėjančio žiemos šaltį. Rugsėjį tyrimų bendrovės Gradus atlikta apklausa parodė, kad 40% ukrainiečių svarstytų galimybę persikelti, jeigu gyvenimo sąlygos toliau blogėtų. 35% teigia, kad neketina persikelti, o 25% dar nebuvo apsisprendę. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesibaiminantis, kad kitais metais biudžeto deficitas gali viršyti 3%. Kalbėdamas portalui 15 min, šalies vadovas tai sieja su gynybos poreikiais bei džiaugiasi pensijų augimu. Pasak Nausėdos, Lietuva turėtų pakankamai argumentų Europos komisijai, kodėl viršijamas leistinas deficitas. Esą komisijos požiūris į gynybos išlaidas didinančias šalis yra daug lankstesnis. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai vakar kritikavo vyriausybės planus, pagal kuriuos gali būti peržengtas vadinamasis Maastrichto kriterijus, nes taip esą neatsakingai žiūrima į ilgalaikę valstybės finansų būklę. Planuojama, jo gynybai kitąmet bus skiriama 5% bendrojo vidaus produkto. Vadinamajam šeimos paketui ketinama skirti 150 milijonų eurų. Šiandien paaiškės, kam atiteks Nobelio taikos premija. Iki šiol yra 143 taikos premijos laureatai. Jauniausiai laureatai buvo 17. Tai pakistanietė Malala Yousafzai. Kovojusi už mergaičių teisę į mokslą, prieš 14 metų jau pasikesinta į jos gyvybę. Ji išgyveno, atsakomybę už šį išpuolį prisiėmė Talibanas. Vyriausias Nobelio taikos premijos laureatas Joseph Rotblat. Premija įteikta, kai jam buvo 86. Rotblat gimė Lenkijos žydų šeimoje, o didžiąją gyvenimo dalį praleido Jungtinėje karalystėje. Fizikas kritikavo ginklavimosi varžybas. Ir apie orus šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai vėjas nepastovios krypties, stiprus, vietomis gūsiai sieks 23, pajūryje kai kur gali stiprėti iki 30 m/s. Temperatūra svyruos tarp 10 ir 14 laipsnių šilumos.

0: būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Antrai valandai besibaigiant, čia Tin Liquor nuskambėjo 2012-aisiais sukurtas elektroninės muzikos projektas, užgimęs Utrechto mieste Nyderlanduose. Producerių Micha Heiber ir Jordi van Achtehoven dėka. Be kita ko, Heiberis dar ir Drum and Bass'o grupės Black Sun Empire narys, o Achtehoven anksčiau kūrė ir leido muziką kaip solo produceris, daug progresyvaus house'o, melodic techno, ambient elektronikos elementų jų muzikoje buvo girdima ištisus metus įvertinti tokių leidyklų kaip Anjuna Deep ar Mada Music, PS, taip pat jų debiutinis albumas 2019-aisiais išleistas This Is Not Our Universe, vėliau pasirodęs In Another Lifetime ir 2024-aisiais Cold Enough for Snow, visi buvo tikrai gerai įvertinti ne tik tai klausytojų, bet ir muzikos kritikų, o štai šie metai tokių naujų vėjų atsiuntė jiems. Šiais metais jo šito projekto nuolatinė nare tapo ir vokalistė Hero Baldwin, kuri iš pradžių, na, buvo pakviesta keliems tik tai pasirodymams skirtingose kūriniuose, bet jau viskas panašu, kad duetas tapo trijo ir nuo šiol mes ją girdėsime tikrai tikiu vis dažniau, kaip ir šiame kūrinyje, kuris ką tik nuskambėjo pavadinimo Choosing Life. O kad jau artėjom prie tos pabaigos valandos, dar šiek tiek muzikos tikrai neprošal paklausyti bus. Visai netrukus eteryje grupė Orai, puikiai jums pažįstami ir jų naujausias leidimas Žmogus žuvis šių metų 2026 Rework, atnaujinta prieš kelius metus išleistos dainos versija, be kita ko, kad kviečia čia Donatas tiesioginiu tekstu, tik pas mus tau nieko nebus, tai kviečia dar ir į koncertus artimiausias jau spalio 16 dieną Klaipėdoje, Herkus Kantas, kur Orai gros kartu su grupė Sankaba. Vėliau spalio 23-ąją grupė pasirodys Vilniuje klube Melau, o spalio 24-ą Kaune erdvėje kartu su grupė EKT. Kol kas pasiklausykim Žmogus žuvis Rework.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Aš Kamilė su jumis jau trečias iki šiandieną sveikinuosi ir tikrai ne paskutinį, bet čia laida Dienos Pulsas, jos paskutinė valanda dabar prasideda, tiksliau netrukus prasidės vienu iš kūrinių šios savaitės LRT Opus albumo, kuris mūsų tikrai numylėtų, manau, jūsų taipogi Fat Dog pietų Londone dar karantino metu 2020-aisiais susibūręs. Labai ekscentriškas septynetukas, prasidėjęs nuo Joe Love solo tokio mėgamojo projekto ir išaugęs į tikrai tokią galingą jėgą, skirtingų įtakų prisirinkus iš pankiškų detalių ir techno muzikos ir klezmerio artimųjų rytų melodijų motyvų, nebereikalo patraukusių ir Domino Recording Company dėmesį ir kritikų išgirtas jų pirmasis debiutinis albumas Wolf jiems suteikė postų judėti labai sparčiai į priekį, intensyvios pasaulinės gastrolės sekė šio albumo išleidimą ir matyt taip stipriai pavargo, kad spalio antrą dieną išleista antrąjį studijinį albumą pavadino Cancel Me, I'm Tired, atšaukit mane, aš pavargau, jau turbūt nekartą girdėjote ir iš mano lūpų, kad panašu, jog pasaulis nuo jų tikrai nepavargo ir nors ir jie čia jau prašosi kažkaip tai juos padėti į stalčiukus, manau, kad klausytojai tikrai dar to nesiruošia daryti ir nebereikalo turbūt ir šią savaitę mes klausomės jų naujausio leidinio, kuris, pasak muzikos apžvalgininkų, tikrai neatsisako grupiai tos būdingos, vadinkime, agresijos, tokio ryškumo, ekscentriškumo, bet štai tekstai jau gilesni pasidarė, šiek tiek labiau į surrealizmo pasaulį įlindę, yra kūrinių apie ateivius, apie dirbtinį intelektą, štai dabar klausysimės apie gyvates kūrinio Snake, daug apie priklausomybės kalbama, apie santykius tarp asmeninius, ypatingai šeimoje, be abejo nemažai ir apskritai britų popkultūros elementų šios grupės tekstuose ir visa tai į tokį labai distopišką vaizdinį susilieja pavadinimu Cancel Me, I'm Tired. Klausykimės čia Fat Dog kūrinys Snakes.

0: Georgia Ruth čia ką tik nuskambėjo, garsi Velso folk muzikos atlikėja, dainininkė, taip pat ir arfininkė, pelniusi prestižinių Velso muzikos prizo apdovanojimą, kūryba, na, tikrai tokia emocionali, svari ir labai labai glaudų ryšį palaikanti su velsiečių kalba ir kultūra, jos kūrinys The New Magic, velsietiškai dievas arba magija čia ką tik nuskambėjo. O mes įdėsim toliau su Haruomi Hosono, vienas svarbiausių Japonijos eksperimentų, elektroninės muzikos figūrų, kompozitorius, produceris, gausybės žanrų muzikantas, kurio karjera jau daugiau nei 50 metus tęsiasi. Be abejonės reikia paminėti ir tai, kad jis buvo vienas grupės Happy End įkūrėjų. Vėliau kartu su Ryuichi Sakamoto ir Yukihiro Takahashi suformavo legendinį Yellow Magic Orchestra, kuris netapo tikrai vienu svarbiausių ankstyvosios elektroninės elektropop muzikos projektų, įkvėpęs ne vieną muzikanta. Jo kūryboje tikrai nuo pat pradžių jaučiama ta japoniška tradicija, apipinta amerikietiškais vakarų muzikos skambisiais, taip pat atranda vietą čia ir ambient, ir eksperimentinis garso dizainas. Štai rugsėjo 11 dieną išleistas Yours Sincerely yra 23-asis jau šio muzikanto studijinis albumas, per daugiau nei 7 metus pirmasis jo leidinys ir jame nuskambėjęs kūrinys M for Mandala. Čia jūsų dėmesio.
1: Jūs klausotės. Jūs klausotės. Jūs klausotės. LRT Opus. Tavo

Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausyti žinių. Bendrovė energijos skirstymo operatorius praneša, kad dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi apie 2200 vartotojų. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio. Pasak ESO atstovės Rasos Juodkienės, elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas. Kaune šiandien prasideda Lietuvos Šaulių sąjungos bei Kauno mokslo ir technologijų parko organizuojamas hakatonas Ugninės skydas. Tai renginys, kuriame technologijų kūrėjai, verslo, mokslo ir gynybos bendruomenės atstovai mėgins per 3 dienas aptarti, kaip sustiprinti Baltijos regiono saugumą. 4. kartą susibūrintys ekspertai šį kartą daugiausiai dėmesio skirs Lietuvos dangaus apsaugai. Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis sako, kad oro gynybos patirtimi dalysis šias sistemas jau išvystę ukrainiečiai. Finansų ministerija skeptiškai vertina verslo atstovų idėją, kuria siūloma sudaryti galimybę, pavyzdžiui, vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už dyzeliną. Pasak viceministro Kęstučio Kvarcėjaus, koncepcija įdomi, tačiau ją įgyvendinti sudėtinga. Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas sako, kad viceministro mintys kelia nuostabą. Jungtinių valstijų gynybos departamentas paskelbė, kad visuomenė galės stebėti buvusio armijos majoro Nidal Hassan egzekuciją. Jo sušaudimas bus transliuojamas internetu. 56-erių buvęs majoras Nidal Hassan nuteistas mirties bausme dėl to, kad 2009-aisiais karinėje Fort Hood bazėje nužudė 13 neginkluotų amerikiečių karių. Dabar po ilgus metus trukusios teisinės kovos toje pačioje bazėje jis pats bus sušaudytas tiesiogiai transliuojant internetu. Gynybos sekretoriaus Pete Hegseth žodžiais, kad žmonės suprastų, jog už tokius dalykus laukia rimtos pasekmės. Pritarus prezidentui Donaldui Trumpui, tai bus pirmoji egzekucija Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje per pastaruosius 60 metų ir pirmoji ištransliuota internetu, nors tikslios transliacijos detalės dar neaiškios. Kai kurie teisininkai sako, kad tokia egzekucija modernių laikų Jungtinėse valstijose neturi precedento ir šį sprendimą lygina su žiaurumais, kurie vyksta Šiaurės Korėjoje, Afganistane ar Irane. Ir apie orus šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, stiprus, vietomis gūsiai sieks 23, pajūryje kai kur gali stiprėti iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 10 ir 14 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis rytojaus dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių vidutinio stiprumo, naktį daug kur gūsiai 15-20, rytojaus dieną pajūryje tarp 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12, rytojaus dieną bus tarp 12 ir 16 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės. Opus.

0: det er chancer. Snor jeg med dæk og basavli. Jeg går der med stærlens vidøjus. Kad nešia šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
3: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus. Bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
2: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: skaičiai Sanfield čia ką tik nuskambėjo. Armand Jakobson, švedas, elektroninės muzikos produceris ir didžėjus, Malmėje užaugęs ir 2017-aisiais išleidęs savo debiutinį albumą, nuo to laiko niekaip nesustojęs ir kad ir koks svarbus tai buvo leidinys jo karjeros visoje tekmėje, vėliau pasirodė tikrai dar ne vienas leidinys ir Mirrors 2021-aisiais ir Crumbling 2024-aisiais, o čia mes girdėjome The Wave, vienas iš naujausių jo kūrinių kartu su Just Lil, birželio 5 dieną išleistas kaip vienas iš jo naujausio albumo If This Is It kūrinių. Aš, Kamilė, su jumis atsisveikinu jau tiesa neilgam, netrukus čia pietų musonas nuo 13 valandos skambės tik tai muzika, iki kol 14 valandą grįšiu pas jūs laidoje, kai aš mažas buvau, šiandieną bendrausime apie jo vaikystę, apie visus instrumentus, kuriuos įvaldė ar bandė įvaldyti kartu su grupės Galera, įkūrėjų Roku Raibio. Be abejonės po to ir kolegos Unė Lensbergytė ir Rimvydas Černiauskas padės jums užbaigti tiek darbo dieną, tiek ir darbo savaitę laidoje be problemų, o kol kas aš jūs paliksiu su labai talentinga Lietuvos elektroninės muzikos kūrėja Crimson ir jos kūriniu Rattle. Iki greito!
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Kaip visada, aš ant gitaros solo pradedu kalbėti, nesupykit ant manęs, mėly melomanai. Kamilė čia prie mikrofono, jau ketvirtąjį kartą sveikinuosi su jumis šiandieną, bet viskas, mes pradedam pačią jaukiausią LRT Opus laidą, kai aš mažas buvau, daug nostalgijos, daug kūrinių. Iš mūsų svečių vaikystės ir paauglystės ir šiandien man labai smagu pasisveikinti su kompozitoriumi, būgnininku ir ne tik tai būgnininku, dar papasakos apie visus savo instrumentus įvaldytus grupės Galera lyderis ir siela Rokas Raibis. Labas.
1: Labas.
0: Rokai, tu esi multiinstrumentalistas, aš taip galiu sakyti.
1: Jo, galima.
0: Tarp tų multiinstrumentų dar ir tavo balsas yra, ar ne?
1: Yra, jo.
0: Kuris iš šitų visų tavo, nežinau, tai kažkaip reikėtų pradėti mums, nuo ko tu pradėjai, bet dar norisi trupučiuką ir paklausant čia na, šito kūrinio, nes čia vėlgi ir, yra labai daug irgi instrumentų grojančių tuo pačiu metu, kurie savaip žavi savo melodijomis, bet tu pradėjai nuo labai labai neįprasto instrumento, aš kaip suprantu savo kelią.
1: Taip, aš pradėjau nuo didžiridų.
0: Kas tai yra? Labai, labai netikėta, žinai, visi pradeda nuo dudelių, nuo skersinių fleitų, o tu nuo ko?
1: Čia yra australų liaudės aborigenų instrumentas. Jisai yra tiesiog vamzdis, jisai gimenės pasimdavo tiesiog kamieną, kokį gan plonesnį, kuris jau yra labai sudžiuvęs, nuo termitų išgraužtas tuščia viduris, jį dekoruodavo, arba, nežinau, gal nelakuodavo tada, bet, nu, ir pusdavo vašku, apdėdavo į tą, nu, kaip čia sakyti, putimo angą ir jo, gimdavo toks keistas burzgintis garsas ir tai toks labiau ir religiniam kažkokiam, nežinau, dvasiškai apvalo nuo dvasių ir, nežinau, kažkokie tokie į pačią kultūrą, iš kur taip ir niekad per daug neįsigilino. Tiesiog pats faktas, man žiauriai patiko tas burzgintis garsas ir tai nebuvo, tai buvo labai egzotiška, ypač, nu, kaip tu Lietuvoje ir dabar va, kas kamanių šilelis naudoja instrumentą šitą ir labai nuostabu. Tai va.
0: Kokiam kontekste tu pirmą kartą išgirdai, kaip kiek tau buvo metų, kaip tu atsimeni, kur buvo tavo pirmas susipažinimas su tuo instrumentu?
1: Aš bijau sumeluoti, bet man gal pamenu kokie trys metai. Aš nežinau, gal man tėtis parodė, ar mes tiesiog YouTube'as dar buvo toks visai naujas dalykas. Tai ir jau su tėčiu naršėm kažką ir buvo toks atlikėjas Stefanas Kentas. Kažkam sen festivalį 2005 metais groja didžeridų jokauja ir tai kažkaip labai pakerėjo, kur dabar gal pažiūrėtų, nu, nežinau, ar man dabar būtų labai įdomu, bet kai tu mažas ir tu, aš viską kopijavau, kaip jis atrodė, jo skara, jo kažkoks žvaigždė nupiešta, man gavau visišką maniją ties juom ir ties instrumentu ir man taip, ir technikos ten, nu, žodžiu, šiaip labai crazy, man buvo šiaip labai, labai pirmas įspūdis apie, wow, čia galima grot.
0: Bet aš kaip suprantu, tu dar neturėjai to instrumento iš pradžių, tu sakai, vat buvo įdomu, kopijavai, atrodo, na, mes visi kopijuojam nuo pat pradžių kažkokią tai savo ikoną ir norim kažkaip tai būti panašus, bet kaip suprantu, tavo gyvenime atsirado kažkas panašaus į šitą instrumentą, kokiomis sąlygomis ir kaip tai atrodė.
1: Tėtis padarė iš, nežinau, lietvamžio, iš vamžio plasmasinio trumpą vamzdį, į kurį aš nemokėjau pūsti, tai aš reumodavau ir jo, bet šiaip tai labai balsas stygom negrinės, aš labai daug reumodavau į tą vamzdį, eidavau į lauką su tuo vamžiu, didžiridų išdekoruotą, na jo, šiaip tai. Bet tai buvo 4 metai, tada nupirko tikras didžiridų, nemokėjau pūst. Aš pamenu, gatvėj paprašė, buvo muzikantas, kuris groja, aš pabandžiau grot, prasiskėliau lūpą. tai toks, bet šiaip tai po to išmokau. Aš tik nemokau to skritulinio kvepavimo, kur tu pastoviai laikai natą ir čia pučiamėjai, tai ten visi, teoriškai turėtum išmanyti šitą techniką, tai aš jos niekad neišmokau, tai groji, kol baigės orą, tada turi pauzę ir vėl pūsti. Tai jo. Bet,
0: ir šitam instrumentui atsiradus tavo gyvenime, netgi dviem, aš kaip suprantu, nes jau kai gavai, tai gavai dviejas didžeridu per ketvirtąjį gimtadienį, kas yra šiaip neįtikėtina. Kokio dydžio tie instrumentai buvo palyginus su tavo, pavyzdžiui, ūgiu tuo metu?
1: Dvigubai, matyti, dvigubai didesni.
0: Ar nuo to laiko kažkaip tai ir norėjasi gruoti dideliais instrumentais visą laiką, ar visgi nusprendė, kad gal geriau kažkokį tai kompaktiškesnį variantą pasirinkti?
1: Nu, nemanau, kad fortepijonas būgnai yra labai kompaktiškas variantas. Gitara būtų gal kompaktiškiausias iš viso, tik dainuot, optimaliausias. Bet nežinau, kažkaip aš niekad negalvojau apie tai, man atrodo, kai tu esi vaikas, tau tie norai, noras kažką daryti ateina impulsyviai ir tu negali to racionaliai paaiškinti, tai tiesiog ateina tas kažkokia trauka tam instrumentui, garsui, kurio tu negali paaiškinti. Ir ta, aišku, aplinka visada diktuoja, kas tau įdomu, man atrodo.

0: didžiausia įtaka tai matyti tėvai padarė, nes mama fortepiono mokytoja, baigus, turinti LMTA magistrą atlikimo ir tėtis tiesiog yra melomanas, tai tarp mama groja, tėtis leidžia kokį vinilą ir tu esi, tu tam sukiesi, tai visiškai normalu. Aš niekad negalvojau, kad aš manau, kad buvo visai savai aišku, kad aš būsiu muzikantas arba tiesiog menininkas, man tai atrodo labai, labai geros sąlygos buvo tam vystytis. Tai aš labai džiaugiuosi dėl to, ką mačiau vaikystį, buvo labai apipiltas meilės ir mamos, ir tėčio. Ir dėl to jiems labai dėkoju, siunčiu linkėjimus šiuo metu. Tai jo, aš labai laviravau tarp dailės ir muzikos, kur šiaip net vidurinės pabaigoje aš galvojau, kad reikia perstoti į dailės skyrių Čiurlionkį. Tai aš Čiurlionkį buvau jau nuo pirmos klasės, dar 2 metus prieš, nuo 4 metų vaikščiau į paruošiamąją grupę, Minimūzą vadinasi. Tai tuos 2 metus mokiausi, kaip rašyti natas, kaip jas skaityti ar tam padainuoti ir irgi aš pamenu labai keistą prisiminimą, kur mama labai piko, buvo dainelių vakaras ir aš nežinau, kas man užėjo, bet aš dainavau dainą apie vilką ir aš, būdamas mažas vaikas, pagalvojau, žiauriai gera idėja pavaidint vilką ir dainuoti riaumojant ar kažkaip paimto balsą kažkaip pastatyti keistai ir aš pamenu, kad mamai gėdavo ir man pačiam, aš vilkas ir aš šiaip tai labai keista, bet irgi tu negali to paaiškinti, kodėl tas užėjo. Ir, matyt, tiesiog, šiaip koks skirtumas.
1: Bet buvai tiesiog artistiškas vaikas, nuo pat pradžių kažkur tai reikėjo daugiau ieškoti kažkas dramaturgijos pasirodyme, ne tik tai atlikimo, ar ne?
0: Jo, matyt, čia.
1: Kaip manai, išliko tas tavo noras kažko tai paieškoti dar trupučiuką giliau pateikime? Kaip dabar, pavyzdžiui, nežinau, ar galeros kontekste būna tokių momentų, kur pajauti, kad va šitoje vietoje paimsiu ir pagrosiu kitaip šiek tiek arba pareumosiu?
0: Nu, kiekvieną koncertą matyt būna kažkas kitaip. Tame yra esmė. Čia matyti iš džiazo tai, kad ateina, kad yra nemažai improvizacijos, yra dalykų, kurių specialiai nerepetuojam, aš manau. Ir jo, tai visiškai organiškai tampa dalis renginio, kad tai vyksta dalykai, kurių nebuvo praeitam koncerte ir kurių tikrai nebus sekančiam ar kitam tiksliau. Tai va, man atrodo, kad ieškoti visada yra smagu, ką tu kitaip, ypač dabar, kai ruošiamės tokiam semiakustiniam, dar nenoriu pilnai išduoti, koks formatas bus, tai koncerto pavadinimas Balsu, Kotrynos bažnyčiai gruodžio 27 dieną, tai irgi yra dabar daromi sprendimai, kaip kažką kitaip daryti, kaip prieiti, kaip derinti tą masyvų skambesį su tokia masyve ir aidinčia akustika, tai čia, laukia įvairiausių iššūkių, bet irgi smagu, reikia daryti kažkokius sprendimus ir aš tikiu, kad irgi koncertų metu kils dalykų, kurių net neplanavom. Tai tam ir yra grožis improvizacinės muzikos. Tai va.
1: Kokiu mes kūriniu čia šiandieną pradėjome, nes ilgas kūrinys, gaila, mes jo viso neišklausėme, bet tie, kas jau užsikabino, kur turėtų jo ieškoti ir kaip jis atsirado tavo gyvenime?
0: Girdėjom Umezu Kazutoki Kiki Band Izumoja ir šitas kūrinys kažkaip jis atėjo, tėtis parodė, gal matau, tai turėjo sideką iš, manos, ne to koncerto, nes ten live konso sidekas, vinilas, tiesiog plokštelė. Tai tėtis parodė ir aš esu pergusęs albumą, bet šitas gabalas buvo tas, kuris man nuo pat, kai buvau, aš nežinau, ar tai būtų nuo 2 metukų, nuo 3, 4 ir man visada ir iki dabar būna užsileidžiu šitą gabalą ir keista. Ir tai tiesiog tėtis parodė ir man labai patiko. Ypač sakso pradžia, jinai tokia kupina jausmo, kažkokio verkimo ir Izumoja berods

0: nenoriu suklaidinti, bet japoniškai griaustinis, aš bet ne, irgi, gal reikėjo labiau padiginti, kas čia iš tikrųjų kaip yra, bet, bet jo. Tai šitas kūrinys turi labiau sentimentalią vertę negu, nu, man asmeniškai, kaip, kaip tarkim, muzikantui ir vertinant tai kaip meno kūrinį, kas yra šiaip labai geras, bet, bet jo, tiesiog labai gerų jausmų duodantis kūrinys man asmeniškai.
1: Aš kažkaip jau pradedu šiek tiek tokią tendenciją pastebėti dūdų tavo gyvenime svarbą, nes tu labai atkreipi dėmesį į tai, kaip, kaip skamba ir, ir labai gražus epitetus naudoji apibūdinti tą garsą, riaumojimas, griaustinis, ten kažkoks tai kuriamas kitoks skambesys. Prieš kalbant apie sekantį kūrinį, ar aš šiandien klystu, ar iš tikrųjų dūdos užima tavo gyvenime dar ir dabar labai svarbią vietą?
0: Aš manau, kad... Nu, negročiau pats, bet aš manau, tai yra neįtikėtinai nuostabi instrumentų grupė. Tai variniai pučiamieji, mediniai pučiamieji, didžiridų ar kažkokie kiti liaudės pučiamieji instrumentai. Ir sukuria labai, labai neįtikėtinai ant gamtiškų garsų. Tai, tai man tas patinka gal. Nežinau, gal aš apie tai per daug ir negalvoju. Dabar vietoj turiu sukurti, ką man iš tikrųjų reiškia. Man tiesiog yra labai gražu ir nieko gal daugiau net nereikia sakyti.
1: Gerai, geras atsakymas. Judėsim toliau su Frank Zappa, Watermelon in Eastern Hay. Kaip Frank Zappa atsiradęs yra tavo vaikystės grojaraštyje?
0: Aš nežinau, negalėčiau nesuskaičiuoti, kiek tėtis pats turi vinilų Zappos ir, ir turiu privilegiją juos kartais susileisti, gal pastaruoju metu gan rečiau, bet, bet Zappa, man juokinga, kad aš kuo toliau klausau, tuo daugiau dalykų atrandu pasi. Neseniai perklausiau Roxy and Elsewhere, berods vadinas live albumas, tai paskutinis kūrinys vadinasi Bebop Tango. Ten, nu, beje, aš noriu, kas nežino, tai Zappa viską rašė natom, absoliučiai. Dar kai nebuvo jokių Sibelijų finalėmis korų, viską rašė ranka, išmoko viską daryti pats ir aišku net girdisi, dėl to, kad ten yra žiauriai absurdiškų dalykų, kurių gal šiaip akademinis muzikantas, kuris studijavo tą pas dėstytoje, neprieitų. Tai, bet ten yra neįtikėtinai sudėtingas, juokingas kūrinys pats į savęs, tu gali klausyti jo ir žvengti ir be žodžių, ten tiesiog yra muzikinė komedija, kuri irgi turi tiek daug gylio, kad ir vadinasi, tiesiog Bebop Tango. Ir, ir tas šokis, apie kurį jis po to tarp sekcijų kūrinėje pasakoja, tiesiog nuveda kažkur. Tu, aš pasijaukščiau, kad aš esu tam koncerte ir neįtikėtina. Tu klausai, tu jokies, tu grūvini ir neįtikėtinai geri jausmai tave apima. Ir jo, ir tai ne, ir sunku patikėti, kad tai buvo jau prieš taip seniai, prieš daugiau nei 50 metų. Tai jo.
1: Čia turbūt galim įdėti į tarptų klasikų, apie kuriuos kalbėjome prieš eterį, kad ir ne klasikinė akademinė muzika, bet vis tiek turbūt tokia muzika, kuri, kaip ir sakai, išsitraukia iš stalčiuko ir jinai visiškai neapdulkėjusi, nenudilusi ir kiekvieną dieną ją pasiklausius kažką, tai gali atrasti naujo. Watermelon in Eastern Hay, pasiklausykim šito kūrino ir netrukus grįšim į eterį.
2: Just worked himself into an imaginary frenzy during the fade-out of his imaginary song. He begins to feel depressed now. He knows the end is near. He has realized at last that imaginary guitar notes and imaginary vocals

0: Mes dar vis klausomės Frank Zappa, Watermelon in Eastern Hay ir bendraujam su Roku Raibiu, kolektyvas Galera, tikrai jums puikiai pažįstamas, bet šiandieną mes labiau pažindinamas būtent su Roku ir jo vaikystės muzika, paauglystės muzika. Tu paminėjai, kad tėvai sako, jog buvai keistas vaikas, bet gerąją prasme. Ką reiškia būti keistu gerąją prasme?
1: Jo. Reikia man paklausyti. Dar kartą. Bet, nu, buvau, aš tikiu, kad buvau hiperaktyvus vietomis. Gal labai, nu, įsitaškęs. Gal va tas. Buvau įsitaškęs, muzikalus, mažas pinčiukas. Ir neduodavau ramybės visiškai. Bet ir tas keistumas matyt atina, kodėl tam 3 metų vaikui įdomu didžeridų, ar ten kažkokie kiti dalykai, kur galbūt nebūtų įdomu kitam. Bet tai aš čia visiek aplinka diktuoja, kaip vaikas ką pastebi. Tai jo, bet tai tiesiog nebuvo kažkoks esmės. Tu buvai Rokai labai keistas vaikas, aš taip nemanau, kad tai nebuvo akcentuojama, tiesiog buvo keistų dalykų ir tiesiog gal buvimas menžinu, aš buvau ten berods rašęs, kad bankščiau neseniai videką, kur tėtis su kamera filmuoja ir aš pasiemu prie upelio lazdelę ir aš tam upeliui kaip su batuta diriguoju ir tada žiūriu į tėtį šipsaus ir kažką jo. Neįtikėtinai keista buvo matyt ir ja.
0: Kaip manai, galbūt va tam keistam kabučių sistemoje vaikui, kuris turi labai labai daug iš kažkur tai paimtos energijos, kuri neaišku iš kur atėjusi yra, galbūt ir yra geriausias sprendimas duoti kažkokį tai instrumentą į rankas. Ar tu jautiesi aprimęs dabar, ar kaip tik, ar nežinau, ar radai savo kažkokį tai mediumai, ką perkeli tą energiją, ar kaip dabar vat, suaugusio žmogaus akimis matai tą vaiką, kuris diriguoja upeliui?
1: Aš tai savęs nelaikau dar suaugusiu. Yra dalykų, kur dar suaugti. Aš tiesiog labai myliu muziką, ta energija yra perduodama su kaupu ten, bet to pačiu energiją galima irgi pataupyti. Galbūt, kai tu esi jaunas muzikantėlis, tai visada yra smagu ir kažką pašvesti. Tai vakar buvo mūsų saksofonisto Gabrieliaus Grybausko gimtadienis, tai va irgi garsiai sakau linkėjimai, tikiuosi tu gyvas. ir jo, tai tokie momentai galėtų ten mažiau energijos nueiti, resursų.
0: O gal ir ne, gal kaip tik taip ir reikia.
1: Galbūt, bet galbūt ir ne. Tai, bet šiaip tai viskas, man atrodo, tas, kaip sakai, mediumas eina visada laviravimas tarp visų kažkokių muzikos kaip profesijos ir dalyko, kurį labai myli ir tada yra kiti hobiai, kur man šiaip labai patinka papaišyti. Tai ties vat, irgi viršeliais muzikos patinka prisidėti, labiau kažką pagalvot, nupiešt, nutapyt ar suklijuot. Tai šitie dalykai, jau pamiršau klausimą, atsiprašau, bet aš tikrai nesijaučiu suaugęs, kuris jau radęs kažkokį balansą gyvenime ir aš galiu labai ramiai eiti per tai. Nu, visada ieškau kažko, ieškau, kas iš tikrųjų padarys man kažkokį stabilumą, bent jau pradžiai dvasiškai. Ir jo, o muzika tiesiog yra dalykas, kurį be galo myliu.
0: Kaip atsirado Cypress Hill tavo tokiame, kol kas du kūrinius išgirdus tokiame labai, kaip čia nežinau, tokiame subtiliame grojaraštyje ir staiga When the Shit Goes Down kūrinys, kuris netrukus čia skambės, ir čia apie tos momentus, kai kažkas tai nepavyksta, ar kaip jie čia atsiradė?
1: Oi, čia irgi, tie kūriniai neturi kažkokio man emociškai arba ten gilia prasme prasmingi. Aš manau, kad kaip ir sakiau, kad visi kūriniai yra atėję iš šeimos, kai jeigu dar paleisim, tai vien iš brolio, kita iš tėčio daugumą. Klasikus neleisim, aš manau, tai aš kažkaip negalvau, gal kad reikia turkų maršą leisti, kad čia buvo mano pirmas rock'n'roll bangeris, kur aš irgi dainuodavau chorusą kartu ir vadindavau letete. Tai va,

0: Gerai. Tai.
1: Taip, Cypress Hill.
0: Cypress Hill, jo. Lygiai taip pat tėtis, ne, sunku kažką dabar naujo sugalvoti, išrasti, gal reikia kaip tik meluot kurti nesąmonės per eterį, nežinau. Bet šiaip tiesiog tėvelis turi labai gerą muzikos skonį, šiaip galiu dar irgi tokį shoutoutą padaryti, kur mano tėtis visada žino, kas darosi lietuviškoj scenoj. Jis taip sako, o tu čia žinai, ta elektronika groja ten kažkur, tai tas bendas, kur, o geras, tu žinai, ten, nu, neįtikėtinai.
1: Labai džiugu. Aš taip pašiai dienai dar vis dalyjatės, ar ne, muzikinėmis patirtimis?
0: Jo, tėčiai labai įdomu, man parodė, va, neseniai naujų dalykų, pamiršau tik pavadinimą, bet jo, Cypress Hill irgi buvo vienas iš tų momentų, kur jo, tėtis prašė kietai toks, ir mašinoje buvo ekranas ir buvo sidekas, kur vat, ten kažkur išeina arba ilgai važiuojam, tai vat, paleisdavo, galėjau žiūrėti ir žiūriu live konsą Cypress Hill, aš net nepamenu iš kur. Ir tėtis visada prasukdavo, kur jau bonga visi rūkydavo ant scenos. Sakau, nu čia aiškiai negalima. Ir man buvo labai smalsu, kas ten daras, tai kažkada pažiūrėjau, tai ok, supratau, geras.
1: Čia tokia kitokia, kaip jisai, didžidžerų?
0: Didžiridų. Čia šiek tiek kitokia, principas.
1: Supratau.
0: Taip.
1: Supratau. O kaip tavo, pavyzdžiui, formavimuisi to, ką tu groji, šitos skirtingos stilistikos, kiek jos davė įtakos, manai, nedavė, ar čia tiesiog tokia, žinai, leisure music, tokia laisvalaikio kažkokia tai praleidimui, foninė, ar kažkas tai nugulė į tą, nes vėlgi tu esi augintas, aš kaip suprantu, akademinę muziką, kadangi jau užsiminė, kad Čiurlionio menų gimnaziją baigiai, tai dar kitokia muzika, tai kaip visą tai, manai, į tą puzlę dabar yra susidėlioja?
0: Man to, kad tiesiog į muziką aš jau atvira širdim visiems žanram, nu, gal ne visiems.
1: Nu, kuriem ten nelabai.
0: Man nepatinka pagaminta muzika. Ta pagaminta, tai aš garsiai, nes, nu, popsas, man nelabai nesuprantu. Ir jo, bet aš gerbiu labai gerą production quality, visus šitos dalykus. Tu stengiuosi pastebėti irgi mokytis, ne tik ten natom rašyti. Tai atsisiunčiau logiką ir dabar žiūriu, kaip ten veikia dalykai. Tai jo, bet tiesiog reikia, yra ir tam popsai labai gerų dalykų, tu gali semtis tų garsų, kažkokių idėjų iš visų žanrų, kad ir tai būtų svetima, nežinau, bulgarų liaudės muzika yra neįtikėtina, nors ten yra kosmosas, ten džiazas, gospelis, bet ne gospelis, harmonijos, mikrotonai, kažkokie per neįtikėtina, paklausykit bulgarų liaudės dainų, tada nežinau, yra labai keistos muzikos. Nu, dabar yra trendas šiaip su ta mikrotoninė muzika, tai aš apie tai nekalbėsiu, reikia eiti prieš trendus. Aš gal neįsiplėsiu. Esmė, kad yra tokio gero repo. Šiaip yra belekai gero popso, yra žiauriai gero metalo, yra žiauriai gero visokių žandrų. Ir tiesiog imk ir klausyk, valgyk tą muziką ir tu skesk joje, nes šiandien neįtikėtinai gera, kad mes turim tiek daug dalykų, kuriuos galim klausytis, dalintis jais, kurti. Ypač dabar, kaip dabar žmogus gali kurti bet ką, mes neturim tos baimės, kad sukursim simfoniją, tapsim kažkokiais marginalais, nepopuliariais, kur nurašys, ką tu čia senamadiška muzika, kur viskas eidavo per epochas, tai va dabar jau, tai dabar jau mes gyvenam visai tokiam kultūriniam, šiaip kūrėjų, sakykime, rojuje, kur mes galim belę ką daryti ir rasim, kam įdomu. Tai jo, Cypress Hill yra irgi vienas iš tų variantų, ten yra labai geri didžiai, reperiai, mintis juokingos, mintis gilios, kurios gal mūsų kultūrai Lietuvoje nėra tokios artimas, bet visada žmogiškumas yra artima, tai repas matyt yra labiausiai apie, bent jau tos kartos tų laikų, apie žinutę, kurią tu nori pasakyti apie gyvenimą, nepatogų gyvenimą gatvėse, kuris dažnai yra apsuptas smurto, tai tas irgi man the shit goes down, ir nu, tai čia tiesiog yra antradienis, tu eini ir the shit goes down, ir tu negali nieko padaryti, tau reikia suktis. Tai gal tokie dalykai, irgi žmogiškas faktorius, iš kur ta muzika, labai įdomu, tai va, gerai.
1: Gerai, puikiai, šiaip tai puikiai mintis, absoliučiai ilga, didelė, bet labai gera ir labai gražiai suformuluota, antradienis visiems visko nutinka. Pasiklausykim Cypress Hill when the shit goes down.

Reivą perprasti su mane. Ritmo žiūrkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią, pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai, keliaujant po šokių muzikos epochas, jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

0: aż marzę z powołu.
1: Mes kartu pasitarę su Roku nusprendėme, kad šiek tiek pakalbėsime apie beskambantį jau kūrinį mūsų eteryje ir paskui paliksime jūs su numylėto, aš kaip suprantu, Roko kulminacija. Čia skamba The Microphones, The Pull. Kuom ypatinga ta kulminacija, Rokai?
2: Iš vienos pusės yra be galo netikėta, bet ir taip viską įprasmina visoje šitoje kelionėje kūrinio, kuris yra šiaip minimalizmo geras pavyzdys su emocija, ne tik tiesiog natos. Tai jo, man šitą kūrinį parodė brolis Kudrų parke, sėdėjom prieš nepamenu kiek metų, bet parodė ir labai labai sužavėjo ir aš buvau visada skeptiškas ties muzikantais, ten, kurie nemoka groti ar ten, nu, čia jokauju. Nebuvo taip, bet...
1: Buvo, mums visiems buvo, nes...
2: Na, gerai. Buvo taip, kad visai save uždariau į kažkokį burbulą muzikinį ir tada atvėriau. Ir man kažkaip šitas kūrinys, jo, čia taip gerai, kad aš negaliu ir nesuprantu vietomis, net kodėl aš nepadaryčiau. Mažai gal kas padarytų tokį tyrumą pagauti. Ir dabar jau dainuoja. Galim paklausyti.
1: Gerai, pasiklausykim The Microphones, The Pull.

0: Taip, taip. Skambėjo ir nuskambėjo ir po trupučiuką mus lydi link laidos pabaigos, negaliu patikėti, bet čia kažkoks ekstra greitas šiandienos laikas, kuris teka tiesiog kaip tas upelis, kuriam Rokai tu dirigavai vaikystėje. Captain Beefheart and his magic band, my head is my only house unless it rains. Labai gražus pavadinimas. Yeah. Labai labai gražus pavadinimas, išverskim tiems, kurie galbūt nesuprato, tai mano galva yra mano vienintelis namas, nebent lyja.
1: Yeah.
0: Pasaka, aš tai visiškai tekstų žmogus esu ir mane tokie maži dalykai labai labai žavė. Kaip atsiradęs šitas kūrinys čia yra ir ar kažkokią emocinę turi tau prasme šis? Ar
1: karantinas.
0: Karantinas.
1: Okay. Ne, kažkaip su karantinu susieta. Buvau mokykloje. Atradau Zapą ir paraleliai atradau Captain Beefheart, dėl to, kad jie buvo labai glaudžiai susiję kolegos muzikantai. Yra tas legendinis albumas Trout Mask Replica, šiaip labai rekomenduoju. Pažiūrėjau, dabar išėmė iš Spotify'aus ir šiaip kas, daug kas jau dabar išėjo Spotify'aus dėl tikrai visiems gal suprantamų priežasčių. Tai YouTube galima rasti, ten yra krizoviausias, progresyvaus roko avangardo albumas. Ir tai labiau parodo, ant kiek genijus yra tas Van Fleetas, Captain Beefheart. Jo. O šitas kūrinys yra tiesiog sėdi kambarį, užsidaręs. Bet, nu, laukia lyja, bet vis tiek galva ant pečių. Pipipu, nesergi. Ir, nežinai, tikės geriausio. Tiesiog paprasta emocija. Tai va.
0: Rokai, man labai gaila, bet visgi reikės mums kažkaip tai atsisveikinti. Aš tau noriu padėkoti labai už tai, kad tu radai laiko ir taip grįžiai sudėliojai grojaraštį tokį. Tikrai labai jaukų ir šiaip šiandienos orui man labai toks tinkamas. Aš manau, kad aš jo dar kartelį pasiklausysiu išėjusi iš studijos šiandieną. Ir visiems priminsiu, kad svečiavasi šiandieną laidoje, kai aš mažas buvau, kompozitorius, būgnininkas, dainininkas ir dar kelis kitus instrumentus įvaldęs grupės Galera lyderis ir siela Rokas Raibas. Jeigu nepavyko išgirsti mūsų pokalbio, jis be bejonės po laidos nuguls ir LRT radiotekoje, kaip ir visi kiti LRT opus laidų įrašai. O mes dar užbaigsime su Gentle Giant kūriniu The Face. Papasakok šiek tiek apie jį.
1: The Face buvo Čiulionkėj orkestro stovykla ir mes kiekvieną grupę turėjo filmuot po filmuką. Ir šiaip, nu, ten irgi buvau visai savo progroko fazėje, kur viską klausiau, man labai buvo įdomu ir, aišku, Zapa buvo Jėzus viso to. Ir tada jau Gentle Giant vaikščiai parodė tą mūsų kompozicijos mokytoją, muzikos analizės, Nailę Galiamovą, linkėjimus labai siunčiu, labai myliu. Ir jo, Gentle Giant yra viena iš tų grupų, kur, nu, ten yra neįtikėtinai gerai, ten siemas barokas, progrokas, džiazas. Ten labai gera polifonija, paklausykit renesanso momentų, ten, wow, jo. Ir jo, tas kūrinys The Face groja smuikas ir fuka ir yra žiauriai gerai. Paklausykim. Ačiū, kad pakvietei.
0: Nice. Ačiū tau, mes paliekame klausytojus su Gentle Giant kūriniu The Face ir atsisveikinu aš iki kito penktadienio, kaip įprasta 14 valandą laidoje, kai aš mažas buvau. Iki.
2: Aš mažas buvau.

0: Labas visiems, kas esate įsijungę LRT Opus, pagaliau penktadienis.
1: Penktadienis.
0: Fantastiška diena, šiuo metu aštuonios, ką tik sutiksėjo minutės po trečios valandos. Su jumis sveikinas laida Be problemų, Rimvydas ir Urnė.
1: Labas, dar kartelį.
0: Tris valandas. Būsim su jumis iki pat šešių. Palydėsim jūs ir padėsim pabaigti darbus ir paskui palydėsim grįžtant namo.

0: Bet tiesiog bendrai labai džiaugiamės, kad klausot mūsų ir šiandien labai skatinam parašyti mums žinutę, o dar geriau išsiųsti laišką.
1: O, kaip būtų smagu tikrą laišką gauti.
0: Gali būti ir elektroninis laiškas, bet šiandien minima pasaulinė pašto diena. Ir būtent šią dieną 1874 metais buvo įkurta pasaulinė pašto sąjunga. Ir šiandien minima pašto diena apima ir tradicinius laiškus, ir elektroninį paštą irgi. Paštas yra bendras, kad ir iš kokių laikų jis atkeliavęs.
1: Aš kažkaip visada romantizavau ne tik laiškų rašymą, tuo beje, kurį laiką ir užsimdavau. Atsimenu, kai mano geriausia draugė keliavo po Australiją, tai mes kažkaip palaikėm tokią tradiciją susirašyti tiesiog laiškais, kur keliaudavo į po skirtingas vietas, iš ten kur nors nupirkdavo kokį nors atviruką ir atsiūsdavo man, aš aišku atsiūsdavau iš Vilniaus, nes tuo metu ten gyvenau, buvau ir panašiai ir šiaip mėgdavau visai rašyti laiškus. Bet aišku, tie laiškai dabar, kai mes turim visą elektroninę, pavadinkime, elektroninį pasaulį ir tas susirašinėjimas yra labai greitas, informacijos perdavimas irgi yra labai greitas, tai tarsi galbūt laiškai patys savaime ir nublanko šiek tiek, bet kadaise tai buvo labai svarbus dalykas ir net ir Lietuvoje, kai 1918 metais buvo atgauta nepriklausomybė, tai iš tikrųjų pašto sistema buvo labai ir sudėtinga ir labai svarbi ir gal net turėjo daugybę taisyklių, tai čia viską, aišku, gal ir nepapasakosim, bet man patiko tokia informacija, kad 96 metais Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerija patvirtino ir išleido pašto taisyklės. Ir tos taisyklės apėmė beveik 500 puslapių. Tai čia mums gal taip atrodo, kad mes, parašėm laišką, įdėjom į voką, užklijavom pašto ženklą, užrašėm adresą ir viskas, bet iš tikrųjų tai buvo kokios tos taisyklės. Ir turbūt iki dabar tam tikros taisyklės galioja gal labiau siuntiniams, ne laiškams, bet man atrodo, kad labai įdomu ir manau, kad pasistengsim pasigilinti šiek tiek šiandien laidos metu į tai.
0: Kaip visuomet surasim ir smagių faktų ir muzikos susijusios su paštu, čia konkrečiai grojaraštyje turim grupę Akli, jų šiemet pasirodęs albumas Teatras ir jame yra toks tikrai atmosferinis kūrinys pavadintas Laiškai. Man atrodo visai tinkamas muzikinis fonas rašyti laišką, jeigu turite progą, tai tikrai galite dabar tai padaryti.

0: Čia baigia skambėti Garbanoto kūrinys Perlas, dar kažkas juokiasi fone, bet jau čia tikrai pati kūrinio pabaiga jau
1: galim nekalbėti. Čia ne mes juokiamės, jeigu ką.
0: Ne, ten įrašyta. Šiandien pasaulinę pašto dieną minim.
1: Taip, minime pašto dieną ir čia kuo daugiau aš domiuosi, tuo įdomiau darosi ir suprantu, kad gal visos laidos ir nepakakščia viskam apriepti, bet tokie trumpesni gal faktai. Tai pašto Lietuvos, bent jau pašto istorija, prasidėjo 1562-aisiais, kai Žygimantas Augustas įsteigė pirmąjį reguliarų pašto kelią tarp Vilniaus ir Krokuvos. Tai buvo pirmoji oficiali pašto linija Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Na, po to jau, kaip ir minėjau, čia atkūrus nepriklausomybę 18 metais buvo įkurta nepriklausoma pašto valdyba, pradėjusi formuoti nacionalinę sistemą. Ir čia tas įvyko lapkričio mėnesį ir po kokio mėnesiuko buvo išleisti pirmieji nepriklausomos Lietuvos pašto ženklai, vadinami baltukais. Ir čia vat nusprendžiau truputėlį daugiau pasidomėti, tai kasgi čia tie baltukai ir kodėl. Tai buvo ne šiai pašto ženklai, o skubus ir dramatiškas politinis pareiškimas pasauliui, kad jauna Lietuvos valstybė jau egzistuoja ir kuria savo institucijas. Jie buvo iš esmės atspausdinti per vieną naktį, nes 18 metų pabaigoje situacija Vilniuje buvo pakankamai kritinė. Prie miesto artinosi raudonoji armija, o vokiečių kariuomenė traukėsi ir Lietuvos valdžia suprato, kad būtina skubiai paleisti nacionalinį paštą. Pašto valdybos įkūrėjai užsakymą atspausdinti ženklus pateikė vienai spaustuvai Vilniuje. Darbas vyko naktį iš gruodžio 25-osios į 26-ąją, tai iš esmės kalėdų laikotarpiu, o gruodžio 27 dieną ženklai jau pasirodė apyvartoje. Ir kodėl jie buvo vadinami baltukais? Dėl to, kad turėjo tokią ganėtinai primityvi išvaizda, buvo balti, visiškai vienspalviai, atspausti tik juodais dažais, neturėjo jokių piešinių, herbų ar valdovų portretų, tik rėmelį ir užrašą Lietuvos paštas. Iš esmės visą tai buvo dėl to, kad trūko ir kokybiškų medžiagų ir beje, jie buvo spausdinami ant paties pigiausio laikraštinio popieriaus. Tai, ką mes dabar turbūt ir retai sutinkame, nes nedaug kas tos laiškus rašo, bet šiaip pašto ženklus yra ir kolekcionierių įvairių, kurie tikrai būna labai gražus, įdomus, vienetiniai, specialiai kraštais apkirpti su visokiais piešiniais. Na ir vis tik pradžia tokia, netokia buvo bent jau su Lietuvos paštu, bet nežinau, mane kažkaip sujaudino visą šitą istoriją, kad viskas įvyko taip greitai per naktį ir netgi pašto ženklai ir apskritai paštas buvo vienas iš tokios nepriklausomos valstybės pareiškimų, kad štai mes turim savo ir mes veikiam.
0: Ačiū, labai įdomi istorija. Aš norėsiu pasidalinti apie tai, atradau, kaip paštu žmonės būdavo galima siūsti.
1: Bet, ir gyvūnus, aš irgi skaičiau.
0: Taip, bet paskui gal vėliau, valandos pabaigoje geriau. Tai padarysiu, dabar keliaukim prie muzikos.
1: Gerai, prie muzikos, tai vis tik ne apie lietuvišką muziką. Pagalvojau, kad vis tik penktadienis norisi tokios smagesnės muzikėlės dar paklausyti. Tai yra toks kūrinys Postman.

0: Iš amerikiečių atlikėjo ir prodiusio Chaz Bear, geriau žinomo kaip Toro Imua, išleista daina 2022 metais, toks energingas psichodelinio funko ir indie stiliaus skambesys, tai iš esmės na, tokie žaismingi žodžiai į tekstas apie laiškininko laukimą bei sąskaitų gavimą.
1: Hello, Mr. Postman. Did I get any mail today? No? Okay. Thank you. I'll see you tomorrow then.

0: att vara som neandertalarna i Centraleuropa.
1: LRT Opus.

0: Lenkijoje po 2 dienas iš eilės vykusių išpolių mokyklose, kurių vienas baigėsi mirtimi, pareigūnai sulaikė 10 mokinių, kurie grasino šiandien surengti kruviną į penktadienį. Tarnybos tiksliai nežino, kas skatina jaunuolius smurtauti, tačiau Varšuvos regione 10 mokyklų turėjo atšaukti pamokas. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas praneša, kad tarnybos situaciją vertina labai rimtai. Laikinai Lietuvos oro uostams vadovaujanti Gintarė Norvilaitė Tautevičė spalio pabaigoje palieka pareigas. Nuolatinio vadovo įstaiga neturi nuo Liepos, kai pareigas paliko nuo 23 metų vadovavęs Simonas Bartkus. Nauja nuolatinį vadovą turėtų atrinkti Lietuvos oro uostų valdybą. Naujos sudėties valdyba darbą pradėjo anksčiau spalį. Kaune prasideda Lietuvos Šaulių sąjungos bei Kauno mokslo ir technologijų parko organizuojamas hakatonas Ugninis skydas. Tai renginys, kuriame technologijų kūrėjai, verslo, mokslo ir gynybos bendruomenės atstovai mėgins per 3 dienas aptarti, kaip sustiprinti Baltijos regiono saugumą. 4 kartą susiburiantys ekspertai šį kartą daugiausia dėmesio skirs Lietuvos dangaus apsaugai. Šaulių sąjungos vadas sako, kad oro gynybos patirtimi dalysis šias sistemas jau išvystę ukrainiečiai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, pietvakarių, pirmoje nakties pusėje daug kur gūsiai sieks iki 20, pajūryje iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje daug kur palis, vėjas pietvakarių, pietų stiprokas, temperatūra tarp 11-16 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus.

0: Lenkija Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
2: Šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
1: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

ça donne un petit peu de violence.

0: Čia tęsiam laidą be problemų, Sūnė, šiandien minim pasaulinę pašto dieną ir turim visokiausių įdomybių prisiskaitę.
1: Nu, ten kaip ten tos žmonės, kuriuos galima į voką supakuoti.
0: Va, čia vat yra labai, labai neįtikėtina istorija iš Jungtinių Amerikos valstijų. Reikės grįžti 100 metų į praeitį, bet na, kas čia tie 100 metų yra?
1: Tai visai nedaug. Mes 100 metų minim šiemet, tai čia, žinai... Visai ir daug padaryta, bet visai ir didžiuliam istoriniam kontekste, gal ir ne tiek daug.
0: Nu gerai, grįžtam 110 metų, truputį daugiau.
1: Nu grįžtam, gerai.
0: Tai 1914 metais jauna mergaitė, kurios vardas May Pierstorf, buvo išsiųsta paštu Amerikoje už 53 centus. Jos tėvai ją išsiuntė iš Idaho vieno miestelio į močiutės namus, tam pačiam Idaho valstijoje kitam miestelėje. Pas močiutę paštutės. Išsiuntė dukrą. Ir svarbiausia, wow. Įdomiausias dalykas, kad ta mergaitė keliavo traukiniu ir tai buvo pigiau negu traukinio bilietas.
1: Žodžiu, supratau, tai jie nepirko žmogui bilieto, bet pirko siuntą. Supakavo, nes kainavo 2x pigiau.
0: Tai nereikėjo pakuoti. Pasirodo, šiaip buvo visai įprasta siūsti viščiukus paštu tuo metu. Ir viščiukus pagal svorį apmokestindavo. Tai pasirodo lygiai taip pat ir vaikus tada apmokestindavo pagal svorį. Tai kur viščiukai, kur vaikai. Ar čia didelis skirtumas. Tai būtent močiutė čia ir sugalvojo tos mergaitės šitą dalyką ir pasinaudojo šio specialiu pašto tarifu, kad štai čia keliauja viščiukas. Ir jis tiek ir tiek didelis toks viščiukas. Tai šiaip bendrai rašoma, kad daugelis kaimo bendruomenių pasitikėjo labai pašto darbuotojus, jos puikiai pažinojo. Taip. Ir jeigu turi reikiamų ryšių, tai siūsti vaikus paštu buvo ir įmanoma, paprasta, patogu ir pigiau negu pirkti vaikams traukinio bilietus, kas labai įdomu. Bet paskui, žinok, 1920 metais uždraudė siūsti žmonės paštu, nebebuvo galima Jungtinės Amerikos valstijose, tai kiek čia 6 metus šitas buvo tokia...
1: Praktika.
0: Praktika, tokia
1: apie jimas. Šiaip apie gyvūnus irgi. Aš ir Lietuvoje truputėlį va, skaičiau, kad turbūt ir nešautų taip atrodo niekam į galvą siūsti kokią nors gyvūnėlio laiške, bet buvo taisyklėse tose pačiose, kur kalbėjau apie 96 metus, kad draudžiama siūsti gyvus gyvūnus, gyvūno iškamšas, parazitus, bakterinės ir parazitinės medžiagas. Ir aišku, didelės ten tokios ir baudos yra. Bet kas mane sudomino labiausiai, na galvoju, nu kas čia, ką siūs tuo paštu, nu kokį čia gyvūną, na vat paminėjai, kad viščiukai buvo, man atrodo, kad ir Lietuvoje buvo galima taip siūsti, žodžiu, bet žinai, ką dažnai siūsdavo, bites. Vat kas man pasirodė, kad visai toks keistas dalykas, nes jos gyten...
0: Galėtų pačios nuskris,
1: supranti, kaip jūs, nu tai prikabini ten kokį GPS šitai ir sakai, varyk pas Antaną, kokios problemas. Bet štai, tai pasirodo bitininkams, nes jas kažkaip kitaip sunku buvo transportuoti, tai pagaudavo ten į kažkokią tai dėžutę ir supakuodavo ir išsiūsdavo, nes kitaip nežinojo, žodžiu, paštas buvo vienas tokių tarsi paprasčiausia būdų, na, aišku, dydžio prasme ir svorio, tai tikrai yra nedidelis gyvūnas, kelios bitelės uždarius, nežinau, kad nežinau, ir dėžutę, gal kokį net stiklainiuką ten palikus joms oro, gal netaip ir blogai, kaip pagalvoju, jeigu ten per dieną nukeliauja, gal ten jom viskas normaliai, bet šiaip įdomi tokia siuntai, įsivizduoji gauni tokį visą burzgintį. Nu, tai. Burzgintį siuntinį, aš išsigaščiau.
0: Gerai, norisi paminėti, kad čia penktadienis po 5 minučių turėsime eterį LRT Opus muzikos žinias, jas šią savaitę parengė kolega Aivaras Dočkus, o dabar galim paklausyti atlikėjo pasivadinusio Post bendro darbo su Ghost Poet ir jis vadinasi Paradise Circus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Kitų metų birželio 2-6 dienomis Barselonoje vyks jubiliejinis 25-asis Primavera Sound festivalis. Organizatoriai jau paskelbė įspūdingą programą, apimančią įvairiausius muzikos žanrus. Tarp pagrindinių vardų – Massive Attack, Phoebe Bridgers, Caroline Palachek, Robin ir Turnstile. Į Barceloną taip pat atvyks The Chemical Brothers, Doechii, Fontaines DC, FK Twix, Hayley Williams, Pavement, Underworld, Dinosaur Jr., Anoni, Arca, Vase Blood bei King Gizzard and the Lizard Wizard. Jubiliejinę primaverą užbaigs bendras Skrillex ir australų produceris Nina Girachi pasirodymas, o apokaliptinio vakarėlio nuotaikas kurs trims skirtingoms elektroninės muzikos kartoms atstovaujantis vardai Preachy Hotin, Quartet ir Dixon. Viena ryškiausių praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir 10-ojo dešimtmečio alternatyvaus roko grupių L7 išleido naują kūrinį Loma Linda. Los Andželė 1985-aisiais susikūrusi grupė jungia grandžą, panką, garažinį ir alternatyvų į roką ir laikoma viena svarbiausių moterų grupių, padėjusių formuoti sunkesnės alternatyviausios muzikos sceną. Vienas žymiausių L7 kūrinių 1992-aisiais pasirodžiusi daina Pretend We're Dead. Naujoji daina Loma Linda pradėta kurti dar 2003-aisiais. Grupės lyderė Donita Sparks L7 archyvuose aptiko nebaigtą dainos demo įrašą padarytą tuo metu, kai grupėje bosinė gitara grojo Jenis Tanaka. Pasak Sparks, įrašas po daugiau nei 20 metų vis dar skambėjo šviežiai ir labai L7-iškai. Todėl grupė per kelias dienas įrašė naują vokalą, parašė naujų žodžius, pridėjo papildomų partijų ir kūrinį užbaigė. Loma Linda žymi ir Jenis Tanako sugrįžimą į grupę. Ji vėl prisijungė prie Donitos Sparks, Suzy Gardner ir būgnininkės V. Plakas. Ilgametė L7 bosistė Jennifer Finch šiemet mirė po kovos su agresyvios formos smegenų vėžiu. Jos atsiminimų knyga Shooting Up and Making Out po mirties turėtų pasirodyti kitų metų pradžioje. L7 buvo iširusios 2001-aisiais, tačiau 2014-aisiais susibūrė iš naujo. Britų art roko ambientinės ir eksperimentinės muzikos kūrėjas, buvęs grupės Japan lyderis, Davidas Silvienas paskelbė apie naują albumą The Distance Between the Killer and the Killing. Jis pasirodys vasario 26 dieną per naują Silvieno leidybinę kompaniją Nanok. Tai bus vienas 46 minučių trukmės instrumentinis kūrinys, sudėliotas iš 2012-25 metais vykusių improvizacinių sesijų. Silvienas šiuo skirtingu laiku ir skirtingose vietose įrašytus fragmentus redagavo ir perkomponavo į vieną visumą. Albume skambės ir ilgamečio Silvieno bičiulio bei bendradarbio 2023 metais mirusio japonų kompozitoriaus Ryuichi Sakamoto fortepijonas. It's a dream of the day and the joy that it brings. Metallica spalio 1-ąją pradėjo koncertų rezidenciją vienoje technologiškai pažangiausių pasaulio arenų Las Vegaso Sphere. Life Burns Faster pavadintas koncertų

koncertų ciklas iš viso apims 24 pasirodymus ir tęsis iki kovo 13-osios. Metallica tapo pirmąją metalo grupę, surengusią savo rezidenciją Sphere arenoje. Bene didžiausia šių koncertų naujovė tai, kaip Metallica išnaudoja visą technologinę infrastruktūrą. Žiūrovus gaubiantis milžiniškas ekranas koncertą paverčia audiovizualiniu reginiu. Jame pasirodo milžiniški antkapiai, vitražai, apokaliptiniai peizažai ir trimatės animacijos darbai. Vokietijos elektroninės muzikos kūrėjas Ski Mask ir amerikiečių gitaristo Patriko McDermotto projektas North Americans paskelbė apie netikėtą bendrą albumą Final Circle. Penkių kūrinių įrašas spalio 30-ąją pasirodys per nepriklausomą leidybinę kompaniją City Slang. Tikrasis Ski Mask vardas – Brianas Mülleris. Münchenietis produceris per pastarį dešimtmetį tapo vienu ryškiausių šio laikinės eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjų. Ypač daug dėmesio sulaukė jo albumai Compro ir Resort. North Americans kitokių skambesių pasaulyje veikiantis Los Angeles gitaristo Patriko McDermotto projektas, kuriame susilieja ambientas, amerikana, folkas ir gitarinės muzikos tradicijos. Britų eksperimentinės pop ir elektroninės R&B muzikos kūrėja FK Twigs nutraukė naujausią savo ieškinį prieš amerikiečių aktorių Shia LaBeoufą. Sprendimas priimtas aktoriui sutikus panaikinti konfidencialumo susitarimą draudusi atlikėjai viešai kalbėti apie jos teigimu santykių metu patirtą seksualinį smurtą. Tikrasis FK Twigs vardas Talia Barnett pirmą kartą į teismą dėl LaBeoufo veiksmų įkreipėsi dar 2020 metais, kaltindama buvusi partnerį kelis mėnesius trukusių fizinių, seksualinių ir psichologinių smurtų.

Šiandien išleistas grupės Geese lyderio Camerono Winterio pirmasis koncertinis albumas Live at Carnegie Hall. 12 kūrinių leidinys buvo įrašytas praėjusį gruodį vienoje garsiausių pasaulio koncertų salių – New Yorko Carnegie Hall. Winteris tapo vienu jauniausiu atlikėjų, surengusiu savo koncertą pagrindinėje šios salės auditorijoje. Scenoje jis pasirodė vienas, tik balsas ir steniui fortepionas ir naujai interpretavo savo debiutinio albumo Heavy Metal kūrinius. Koncertą 35 mm kino juostą nufilmavo vienas žymiausių kino režisierių Paulas Thomas Andersonas. Naujausias jo pilnojo metro filmas Mūšis po mūšio įvertintas 6 Oskarais, tarp jų apdovanojimais už geriausią filmą ir režisūrą.

dar nepaskelbtas nei vienas atlikėjas, tačiau bilietų į 2027 Glastonbury festivalį jau nebėra. Jie išparduoti per 42 minutes. Glastonbury į Worthy Farm fermą Somersete sugrįž kitų metų birželio 23-27 dienomis. Šiemet festivalis nevyko. Festivaliautojų net baidė ir rekordinė bilieto kaina – 408 svarai. Tarp nepatvirtintų grupių ir atlikėjų šiuo metu minimi Harry Stylesas, Taylor Swift, Rihanna, Samas Fenderis, Radiohead, Fontaine's DC, Muse ir The Rolling Stones. Tačiau patys festivalio rengėjai perspėja, kad didžioji dalis kasmet prieš programos paskelbimą pasirodančių gandų nepasitvirtina.

Amerikiečių hyperpop, elektroclash ir elektroninės pop muzikos kūrėjas Slater paskelbė apie jau antrąjį albumą šiemet. Gruodžio 4-ąją pasirodys ilgagrojis Worst Man in America. Tiesioginis jos anksčiau šiemet išleisto studijinio darbo Worst Girl in America tesinys. Naujame albume iš viso bus 9 kūriniai. Worst Girl in America pasirodęs kovo 27-ąją tapo didžiausiu Slater karjeros proveržiu ir yra kritikų laikomas vienu ryškiausių šių metų alternatyviosios popmuzikos.

0: Italų eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjas Lorenzo Senni pranešė apie pirmąjį naują albumą po 5 metų pertraukos, pilnoje metro įrašą All Ages, lapkričio 20-ąją išleis Warp Records, o 11 kūrinių albume Senni savo išskirtinę dekonstruoto transo ir eksperimentinės elektronikos estetiką susijęs su hardcore punk kultūra. Dar vienas pokytis. Senni skambesiuose pirmą kartą jo albume girdėsime paties muzikanto vokalą. Prie įrašų taip pat prisidėjo eksperimentinės grupės šių lyderis James Stewartas. Pirmojo albumo kūriniu pasirinktas Art Life and Skateboarding. Spoken Word partijas įrašė du garsus amerikiečių riedlentininkai Chadas Maska ir Jamie Thomasas. Spalio 24-ąją Vilniaus klube Loftas vyks išskirtinis muzikos ir mados šou, kuriame garsaus Milano dizainerio ir menininko Angelo Cruciani kolekcija taps grupės Black Spikes albumo įdos pristatymo dalimi. Jo drabužius dėvėjo tokios žvaigždės kaip Måneskin, Gali, Elodie, Mahmoudas, Halsey ir Madonna šokėjai, o prekės ženklas Yeezy tapo ryškiu avangardinės ir muzikinės mados vardu. Angelo Cruciani taip pat žinomas dėl savo meninių performansų, gatvės meno ir socialinių iniciatyvų skirtų žmogaus bei pilietinėms teisėms. Dar tik antruosius gyvavimo metus skaičiuojantį vilniečių black metal grupę Lijundra spalio 23 ir 24 dienomis pristatys savo debiutinį albumą Dangaus akis. Pirmieji jaunuolio atliekama juodmetalį išgirs Kauno klubo Lemi lankytojai, o jau kitą dieną kolektyvas savo diską pristatys gimtojo miesto klube Narauti. Koncertuose bus galima išgirsti singlą Menulio aušra, taip pat įrašus iš demo CD, tokius kaip Juodosios akys, Giltinė ir Vienatvės aidai.
1: LRT Opus muzikos žinios.

0: 4 valandos ir 22 minutės mūsų šalyje.
1: Aha.
0: Vis dar ta pati diena, vis dar penktadienis.
1: Ta pati tema.
0: Ir taip, tema paštas, pasaulinė pašto diena šiandien minima. Tai šnekučiuojamės apie paštą. Kada paskutinį kartą rašiai laišką, ne? Ne elektroninį.
1: Rašau laiškus, bet kartais, na kaip, rašau tokius, kurie nepasiekia savo adresatą, aš juos rašau ir pasilieku savo. Tai gal čia ir ne visai tada pašto temai tinka. Aš jau sakyčiau, kad paštu, bent jau siuntomis, tai naudojasi dažnai šiais laikais, tai manau, kad tikrai toks populiarus dalykas yra ir užsisakinėti prekes ir apskritai, ką nors išsiųsti, viskas vykia kuo puikiausiai, greitai nukeliauja tos siuntos, tai šiaip sakyčiau, kad na, ta prasme tai naudojasi, kada paskutinį kartą rašiau laišką, kurį išsiunčiau, nežinau, manau, kad prieš keletą metų galvoju, kad siunčiau į Londoną savo draugį irgi, žodžiu, laišką, tai jo. Manau, kad taip toks buvo. Šiaip esu rašiusi ir laišką, tą vadinamą laišką butelį, kurį esu išmetus tiesiog į vandenyną, bet jis ten nebuvo skirtas niekam konkrečiam tam, kas ras, o gal jau rado, tai būtų įdomu sužinoti, bet nepalikau jokio atgalinio adreso, tai turbūt niekada ir nesužinos. Tai va, bet rašyti laiškus galima kam nori, galima ir tam, ką pažįsti ir ko galbūt nepažįsti. Esu beje kažkada gavusi laišką daug vėliau atėjusi, universiteto paštas toks veikia ir ten buvo, man atrodo, Valentino dienos paštas ir žodžiu gavau aš tą laišką po kelerių metų, nes laikus manęs nepasiekė. Tai buvo visai įdomu susitikti su tuo žmogum, kuris man jį rašė. Jo, visiškai buvo įdomu ir aš jį sutikau ir tik tada visiškai kitose aplinkybėse jisai sakė, o tu žinai, kad aš tau esu rašęs laišką? Dar kai buvom tam pačiam fakultete ir aš taip, wow, geras, aš tave pirmą kartą sutikau, o tu man jau rašy laiškus. Gražu, bet einant prie muzikos, tai pavyzdžiui, galima rašyti ir kokiam nors iškiliam žmogui, ir toks kūrinys čia visai netrukus mūsų ir laukia, tai yra laiškas Dionizui Poškai. Ir šios dainos autorius yra tikrai unikalus tarpdisciplininis Lietuvos menininkas ir dzūkodelikos pradininkas Rokas Kašėta. Buvo šis kūrinys atsidūrė ir jo konceptualiame muzikiniame albume Molio giesmės. Ir pati idėja šio kūrinio, kad tai yra tarsi toks muzikinis ir poetinis dialogas su pačiu Dionizu Poška, 19 amžiaus Žemaitijos šviesuolis, rašytojas ir pirmojo muziejaus Baublio įkūrėjas. Na ir iš esmės Rokas Kašėta bando tiesti tokį tiltą tarp istorinės Lietuvos praeities ir šių dienų kultūrinio identiteto paieškų. Taip pat šioje dainoje yra panaudoti ne tik paties roko muzikiniai sprendimai, bet ir poeto Sigito Gedos tekstiniai motyvai, kas dar, sakyčiau, tokį literatūrinį sluoksnį prideda, tai kviečiu pasiklausyti.

meilą. Neršiant su pėtakė mulon ir merkin, šaltant svieto, kur biblija caras, porą upėtakių sanas Mickevičius lūpa Paryžin. Nemunas piktas ir kvailas mūsienų sargybinis, mūsų šunų, mūsų vaikų, mūsų vilkdalgių Lietuvos pilomatai ir pilaretai dar gėda. Pasklausyk, Dionizai,

Kruvina Cirgėlė suvodusi krauju Kestučio, krauju seno totoriaus, vugnies, karaimo, ruso, vokiečio, lenkiškų krauju, kmynų, takažulių, mėgstamų krauju, krauju molio širdies, trykštansi nuo Himalajų. Per Kolumbo valgomas palgenas tekantį krauju, pašauk Dionizai, pašauk Kristijonų, mušikų raunantį plaukus beproti, nuo Brėgelio smuklės, nuo Golandijos, nuo Belgijos miežių potpelį. Nuo kanapų galiausiai pernokusių šilo mylynių, mekšo neršinsios naigino ažarė, nuo kojos žiedlapių pelekų Dionizai, pašauk Lietuvą. Sanų, mužikiškų, apsimetusių, durniais, donelaitsiais širdzim, pašauktuos, kad reiklaus, žvirbį, voverį, žmogų. Mickevičius miršta toli prancūzijant, Prūsija miršta, miršta, šaknis dzirgėlės, Adomas, Hebraija, skimai, užslenka ladas, tamsus Dionizai. Hebraiškas, lenkiškas, gudiškas, vokiškas, totoriškas, lietuviškas ladas. Hebraiškas, lenkiškas, gudiškas, vokiškas, totoriškas, lietuviškas ladas. Hebraiškas, lenkiškas, gudiškas, vokiškas, totoriškas, lietuviškas ladas. Dionizai Poška. Pabucuok Adomu Mickevičiu. Šalto, absurdiško bucinio.

0: Opus.
1: Šiuo metu mūsų šalyje 4:30, čia trumposios žinios. Jungtinės tautos skelbia, kad Amerikos pareigūnų sprendimas tiesiogiai transliuoti buvusio armijos majoro, nuteisto žudiko Nidalo Hasano mirties bausmės vykdymą priliktų kankinimui. Taip organizacija komentuoja Jungtinių valstijų gynybos departamento pranešimą, kad visuomenė per internetą galės stebėti vyro sušaudimą. Lenkijoje po 2 dienas iš eilės vykusių išpolių mokyklose, kurių vienas baigėsi mirtimi, pareigūnai sulaikė 10 mokinių, kurie grasino šiandien surengti kruviną į penktadienį. Tarnybos tiksliai nežino, kas skatina jaunolius smurtauti, tačiau Varšuvos regione 10 mokyklų turėjo atšaukti pamokas. Kaune prasideda Lietuvos Šaulių sąjungos bei Kauno mokslo ir technologijų parko organizuojamas hakatonas Ugninis skydas. Tai renginys, kuriame technologijų kūrėjai, verslo, mokslo ir gynybos bendruomenės atstovai mėgins per 3 dienas aptarti, kaip sustiprinti Baltijos regiono saugumą. 4. kartą susiburiantys ekspertai šį kartą daugiausia dėmesio skirs Lietuvos dangaus apsaugai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarų pietvakarių. Pirmoje nakties pusėje daug kur gūsiai sieks 20, pajūrį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra šią naktį bus tarp 6-11 laipsnių šilumos. Na, o rytoj dieną šalyje daug kur palis, vėjas pietvakarių, pietų stiprokas. Temperatūra rytoj dieną tarp 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu mūsų šalyje 4:32. Daugiau naujienų visuomet galite rasti portale lrt.lt.

0: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gerą žinoti ir gerą tą žinią skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT Radioteka.
1: Daug gerų dalykų ten galite atrasti LRT radiotekoje ir įrašai laidų, kurias praleidote ir tinklalaidės, kurių vienintelė vieta, kur galite jas išgirsti, ir yra būtent LRT radioteka. Viena tokių tinklalaidžių yra pavadinta Švelnus tardymai.
2: O, tai čia jau legendinė laida, kuri tik tai prieš kokius metus persikelia į tinklalaidžių sferą, bet puikiai, jei man atrodo, ten sekasi. Richardas Jonaitis kiekvieną savaitę susiranda vis įdomesnių pašnekovų, vis skirtingomis temomis jie tenais pasišneka. Ir šį kartą, sakyčiau, tokia gan aktuali tema, pragmatiška gal netgi tema apie paskolas ir norus. Šį kartą svečiuose verslininkas ir mentorius Laurynas Boguševičius. Kalbina Richardas jį tokiais klausimais apie Lietuvą, kaip gyvena Lietuva, ką jiem reiškia ir kodėl jisai toje klausia, dėl to, kad vienerių metų išvyka į užsienį virto 8 metų gyvenimu svetur. Ir kaip atrodė pirmasis jo darbas, kaip kai jam buvo vos 16 metų. Tai tikėtina, kad gausite įvairių tokių praktiškų patarimų, jeigu išklausysite visą tinklalaidą. Na, o dabar mes jums pristatysime ir trumpą pokalbio ištrauką ir joje apie tai, ar ne per greitai norime turtų ir klimpstame į skolas bankams.
3: Nepagal pridėliu pagreičiu.
4: Manau, kad mūsų labai gerai, žinai, apsaugo nuo mūsų pačių taisyklės bankuose, kurios neleidžia turėti pagal atsakingo skolinimo įstatymą, tu negali skolintis daugiau, man atrodo, šią dieną jau 5 procentų savo pajamų, su būsu ten kažkaip pakeitė vertinimą, kad skaičiuoja 5 procentų savo pajamų. Tai tu negali taip užsiskolinti, kaip galėdavo iki 2008 metų krizės, taip visiškai neatsakingai ir kvailai.
3: Kur net ir pradinė mynaša galėdė.
4: Taip. Tai niekas tau neleidžia taip skolintis, kaip anksčiau leisdavo, žinai. Tai manau, kad Lietuvos bankas, įdėdamas tam tikras vartotojam taisyklės, labai gerai mus apsaugo nuo mūsų pačių. Ta žmogiška, vartotojiška pusė, tai ne visada buvo. Žmogus toks padaras, norės geresnių batų, geresnių kelnių, geresnių ausinių, geresnių mašinos, didesnio namo, buto, kotedžo namo, eilės tvarka turbūt tokia turėtų būti.
3: Ir mes
4: žmonės.
3: Neracionalus, nelinkę pagalvoti apie kas būtų, jeigu ten 28 ar COVID-19 sugrįžtų.
4: Aš turbūt, kai pradėjau pirmą kartą gyvenime uždirbti kažkokią padaresnę sumą pinigų Anglijai, tam mašinų verslė. Aš pagalvojau save, kad man ten buvo pirk naujausią laikrodį, telefoną, ten kažkokius vardinius rūbus, taip toliau. Bet kažkurio metu supratau, kad brangiais daiktais skilės sieloje neužkiši. Ir, nu, užtrunka tą išmokti.
0: LRT opus.

0: LRT Opus. Opus. Linkėjimai, kas baigėt penktadienio darbus ir kam prasidėjo savaitgalis, o kam ne, tai mes jūs puikiai suprantam. Mums irgi dar neprasidėjo, dar iki pat 6 valandos čia su Une mėgausimės jūsų kompanija ir gerai įdomia ekscentriška alternatyvia muzika.
1: Nu tai kaipgi kitaip. Mes mėgojamės jūsų kompaniją ir tikimės, kad jūs mėgojatės mūsiškę. Ir dabar pats metas pakalbėti apie savaitės albumą, jau tą savaitę į pabaigą, jau buvo galima žiūrėkia tokią nuomonę susidaryti apie Fat Dog antrąjį albumą Cancel Me, I'm Tired, pasirodė jisai spalio antrą dieną. Ir, na, vieni leidiniai gyrė grupės ambicijas ir žanrų eksperimentus, kiti albumą vis tik vadina perdegusiu ir praradusiu pirminę energiją. Ir iš tikrųjų pati sakiau savaitės pradžioj, kad laukiu to antrojo albumo, laukiau, nes pirmas tikrai buvo labai geras užtaisas ir po to sekusios jų gastrolės, manau, tikrai tą įrodė. Na, tikiuosi, kad po šio albumo niekas jų nekancelins.
0: Bet vat, I'm Tired albumas vadinasi ir sakai, kad kritikai sako, kad kažkaip nuvarė.
1: Tai vat, kritikai visaip sako. Vieni sako, kad pavyzdžiui, teigiami tokie, jis sako Rough Trade, jį pavyzdžiui, išrinko mėnesio albumu, papriešdami puikų balansą tarp perkrauto šokių panko, 80-ųjų roko ir barokinio skambesio, toks jaudinantis karnavališkas ekstravagantiškumas. O pavyzdžiui, žurnalas Pitchfork albumai vertino gan nepalankiai. Apžvalgoje rašoma, kad ši Londono grupė iššvaistė puikų pavadinimą bjauriam panko rinkiniui, kuris yra perkrautas nuorodomis į kitus kūrėjus, tačiau jame desperatiškai trūksta savitų idėjų. Na, aš savo nuomonės tokios galutinės dar turbūt negalėčiau pateikti. Aš vis dar pažindinuosi su šiuo albumu ir, na, kaip ir su visa turbūt muzika, reikia, kad truputėlį susigulėtų iš esmės visi tie įspūdžiai, paskui galbūt galėtum palyginti, padaryti pertrauką, vėl prie to albumo grįžti, tai aš manau, kad taip ir padarysiu, bet savaitė dar nesibaigia, tai jeigu jūs esat irgi tokie, kaip aš, dar pažindinate su šiuo albumu, tai kviečiam ir toliau tęsti šitą ir pažindintis.
0: Įdomu, ar galim tais kritikais pasitikėti, štai kolega Aivaras ką tik mums pasakė, kad Pitchfork įvertino albumą 3,7 balo ir čia ne iš 5, iš 10 galimų balų. Tai tikrai labai prastas įvertinimas, bet man atrodo galim pasiklausyti ir patys susidaryti nuomonę. Čia Fat Dog kūrinys Bad Dog.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Nežinau kaip jūs, bet aš tai nusiteikęs dabar paliūdėti, nes penktadienis, Unė netrukus pristatys, manau, visą puokštę įvairiausių renginių, į kuriuos visus neįmanoma suspėti, nors persiplėšk.
2: Tai, nu, arba nusiusk save į supakokį siuntinį ir kur nors nuvyko, arba savo kokį nors agentą.
1: Agento nebe.
2: Ai. Nu, gerai, tai pradedam. Oi, pilnai, iš tikrųjų viską vyksta, gal net ir per daug, bet tegu miestai švenčia, tebūnie. Pradedam nuo Kauno ir ten toliau tęsiasi festivalis Kaunas Blues. Šiandien Kauno sporto halėje svečiai iš Jungtinės karalystės, Italijos, Maroko ir Jungtinių Amerikos valstijų. Tai visą programą tai galite susirasti internete, tik norėjau paminėti, kad Kaune vyksta toks renginys ir šiandien, ir rytoj dar bus programoje visokių pasirodymų. Tuomet dar Kaune tęsiasi Ego Mašinos turas, naujoji albumų sunkumas, vakar jie pasirodė Sodas 2123 Vilniuje, šiandien kelias į Kauną ir dar pasikvietė svečių, tai yra grupė Felas, puikiai manau, kad juos pažįstame visi, ypač tie, kas klausosi LRT Opus, čia mūsų LRT Opus talento šių metų nugalėtojai, tai pirmiausia jie pagros apšildys visą erdvę,

0: būtent taip vadinasi vieta, kur vyks koncertas, erdvė Kaune ir po to ir Ego Mašinos pasirodymas. Dar kartelį priminsiu, kad galimai šitie koncertai jau yra paskutiniai šios grupės, tai šiandien dar Kaune, rytoj Klaipėdoje ir tada jau gali būti ilgesnė tyla iš šios grupės gyvų pasirodymų. Na, o dabar galim keltis jau ir į Vilnių. Na ir žinoma, čia daug visko turėsim. Turėsim ir klubinę judesio, jo turbūt gal net ir daugiausia. Tai pradėsiu nuo vėlyvos nakties pasakų. Vilniuje estradoje šį kartą pasirodys Šurmi Nikita. Tikrai klubinėtojams pažįstamas kūrėjas. Grįžo ką tik iš Oslo, prisivežė daug naujos muzikos ir turbūt pasiūlės jums tokią eklektišką elektroninės muzikos selekciją. Toliau kitas renginys, čia manau, kad irgi vertas dėmesio, tai yra Kosmose, vyks Veiverio albumo, na, albumo toks kaip ir pristatymo vakarėlis, albumas vadinasi Obsesija, nauji kūriniai, bet esmė ta pati, kažkas tarp Cold Wave, New Beat, EBM ir šiek tiek pankiškos elektronikos derinio. Čia dar laukia ir vakaro pastiprinimas Osvaldas Egzotika. Pastaruoju metu visai dažnai minime šį vardą, tai žodžiu, kartu jie su Veiverio surengs bendrą pasirodymę Kosmose. Gerai, varom toliau ir toliau dar tikrai toks stiprus klubinis judesys, gal ne visai tokiai tipiniai vietoj, bet gal ir renginys ne visai tipinis, Anomalija Extended. Šį vakarą vyks K2 Comedy Club Vilniuje ir čia žinoma ir daug lietuvių kūrėjų, bet turės ir svečių Bad Boombox ir Mish Bashful Life ir DJ Guest List. Tai štai toks tikrai tokie trys stiprus, na nežinau, turbūt galima būtų sakyti headlineriai ir kaip patys organizatoriai sako, čia jau nebe eilinė klubinė naktis, čia Anomalija maksimalioje savo formoje. Na, tai žodžiu, čia viskas toks klubinėtai jau aprūpinti, jau žinot, kur galima eiti, o kiek į tokio skambinsio bus galima gauti šiandien Kompensos koncertų salėje, nes ten pasirodys britų muzikos estetai The Cinematic Orchestra, kurie grįžta į sostinę, šiuolaikinį džiazą ir elektroniką jungianti britų grupę. Ir tai bus vienintelis pasirodymas Baltijos šalyse. Šiaip manau, kad tikrai žinomas vardas melomanams jau daugiau nei 20 metus kūrė tikrai tokį unikalų skambesį kažkur tarp džiazo ir elektronikos ir apskritai turbūt visada patys siekia daugiau. Ir esu klausęs irgi vieną interviu, kurie iš esmės ir nori kurti muziką. Labai tinkamas jų pavadinimas yra Cinematic Orchestra, nes na, tarsi kuria garso takelį gyvenimui ir jų kūriniai apskritai, tai va, atrodo, atsiskleidžia pamažu, sluoksnis po sluoksnio ir leidžia klausytojai panirti į tam tikrą nuotaiką, atmosferiką, kartais į tokius net vaidinčiau muzikinius sapnus. Garsas čia toks išeina beveik kaip pasakotojas. Ir taip pat šiandien sakėjai, kad jau žinai, kas apšildys juos.
1: Lazy Diamond, lietuvių puikus kolektyvas, pristatė savo albumą Lingua ne per seniausiai ir buvo jis ir LRT Opus savaitės albumu. Manau, kad labai gražiai muzika dera tai, ką daro Lazy Diamond ir tai, ką daro The Cinematic Orchestra.
0: Tikrai taip.
1: Tiesiog vat, puikiai sutampa.
0: Gerai suplanuotas vakaras.
1: Tikrai taip.
0: Tai aš ir galvoju, kad gal ką nors ir pasiklausykime iš The Cinematic Orchestra. Gal turim ką nors gražaus?
1: Turim tikrai Wait For Now. 2019 metais pasirodė albumas To Believe ir čia turim kūrinį šio Wait For Now kartu su Tavaja įrašytą.

0: Opus.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis šiandien dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių šalinimo ugniagesiai gelbėtojai gavo daugiau nei 20 iškvietimų. Ugniagesiai važiavo šalinti ant kelių automobilių ar elektros tinklų užvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskrities. Uostamiestyje virstantys medžiai apgadino 5 automobilius. Dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje penktadienį vidurdienį elektros neturėjo apie 3000 vartotojų. Naujausiais elektros skirstimo operatoriaus duomenimis šiuo metu su elektros sutrikimai susiduria beveik 3000 klientų visoje šalyje. Tuo metu dėl stipraus vėjo šiandien užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas. Tikėtina, kad gamybos apimtis dar gali aukti. Apie tai praneša bendrovė Litgrid. Per šio ryto Rusijos smūgį Zaporižiai vienas žmogus žuvo, sužeistųjų skaičius išaugo iki 14, tarp jų vienas vaikas. Apie tai praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Jos teigimu per smūgį sužeistas ir policijos pareigūnas. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Už mokytojų liniją atsakinga Nacionalinės švietimo agentūros ir projekto vadovė Kristina Ignatavičienė sako, kad bus išlaikomas mokytojų anonimiškumas. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarų pietvakarių pirmoje nakties pusėje daug kur gūsiai sieks 20 pajūrį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 16-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną mūsų šalyje daug kur palis. Vėjas pietvakarių pietų stiprokas. Temperatūra bus tarp 11-16 laipsnių šilumos.
2: Čia LRT

Reivą perprasti su mane. Ritmo žiūrkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

0: Linkėjimai ir sveikinimai visiems, kas išsiuntėte šiandien kokį nors laišką ir nesvarbu, ar rašyta ranka ar elektroninė visgi pašto diena, o jeigu dar neišsiuntėt, tai gal penktadienio vakaras labai gera proga tai padaryti, prisėsti, išsitraukti popieriaus lapą, parašyti ką nors gražaus ir išsiųsti artimam žmogui.
1: Nu, galit ne laišką, galit kokią nors dovaną išsiųsti. Paštu svarbiausia, tai padarykit ir šitą dieną jau bus paminėta.
0: O mes jau ne šiandien laidą baigiam, bet dar daug gerų reikalų čia laukia jūsų. Penktadienio vakaras, tai čia net trys laidos.
1: Aš mačiau, kad pirmoji laida, kuri laukia po mūsų nuo 19 valandos, yra elektrolankos, tai kažkokį desertą turi paruošę.
0: Pasižiūrėsim. Ambient muzikos desertą, kaip suprantu. Iškart po to nuo 8 Marius Dundulis ir jo laida Ritmo Ganda ir 9 valandą prasideda Baltijos čempionų laikas, 2 valandos regis dramembeisas dabas ir laužyti ritmai.
1: Tai tiek iš LRT Opus šiam vakarui, o mes atsisveikinam, linkim gero savaitgalio ir susitikime pirmadienį tuo pačiu metu.
0: Iki.
1: Iki.

And since she's the last one,

Vakarų musonas.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
2: Šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
1: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Че, ЛРТ. Опус.

0: LRT Opus. Opus. Elektro Lankos.
1: Sveiki, LRT Opus klausytojai, sveiki, Elektro Lankų klausytojai, labas Andriau.
2: Sveiki klausytojai, sveikas Povilai.
1: Na ir kaip prabėgo tavo savaitė?
2: Gerai, prabėgo bėgime savaitę, kaip visą laiką, ir dabar jau penktadienis, ir bėgimas jau lėtesnis biški, bet vis tiek, aišku, dabar lietus ir automatiškai atneša šiek tiek kitokią muziką, šiek tiek daugiau tokio tamsesnio ambient skambinsio, nes kaip tik tam yra tokiai nuotaikai reikalingas to
1: skambesys. Man patinka ruduo, žinai, patinka tie skambesiai, nostalgiški visi, kažkas yra tame žavingo.

0: nežinau. Tai,
1: jo, kol neteina koks nors lapkritis, sausis ir tada jau pradėti galvoti, nu kada, kada baigsis.
0: Nu taip, taip.
1: Čia kuriam daikui labai fainai būtų. Tai va, šiandien iš tikrųjų būsim tikrai nardysime tokiam šiek tiek tamsiame dark ambient, galbūt prieskonio elektroninėme skambesyje. Tai pradėsime nuo turbūt labiau žinomo kūrėjo, tai yra Christophe de Babylon, naujausias jo albumas A Deluge of Doubts, ir jau vien iš pavadinimo jaučiasi, kad tai bus, to prasme, šiek tiek niūresnis darbas. Christophe de Babylonas yra iš tikrųjų gan anksti savo kūrybinį kelią pradėjęs, net 94 metais. Vokietija čia iš tikrųjų Hamburge Fischkopf leidybiniai kompanijoje, ir ten gan greitai Jonas Pilas jį atrado ir pradėjo leisti muziką Alec Empire, leiblę Digital Haltko Recordings, tai kaip ir toks žmogus, kuris gan greitai iškilo, aš aišku jo nesuklausęs, gal kažkada pro ausį pračiažė jo vardas pavardė, tai galbūt mūsų klausytojai bus daugiau su jo susidūrę, bet kažkaip man čia Spotify'os algoritmai išmetė jį ir visai iškabino tas keistas toks dvilypis jausmas, kai klausai šito albumo, kad realiai tarsi tą visą tokią didžiulę tamsią olos erdvę sukuria apačioje einantis dark ambient toks užėsys, o ant viršaus eina toks tam tikra prasme breakcore'inis, bet tuo pačiu ir kažkoks toks šiek tiek kinematografiškas melodinis darinys ir ta viskas sudėjus.
0: Breakcore'inis, wow.
1: Taip, taip, tikrai kartais toks labai, labai net laužytas pasidaro ir piktas toks, bet energijos toks, energingai piktas. Taip. Ir vat tas toks keistas mišinys visai smagiai skamba šiandienos lietingame penktadienį.
0: Tai va, trys kūriniai dabar jūsų dėmesiui, būtent iš šio albumo. Tai bus Unhealed, He's Gone ir Serenity HQ.
1: Ja, HQ bus toks labai ramus. Krašus, ja.
0: Labai gerai, ir tada mes iškart po to ramaus grįšim atgal į elektrolankos. Likite su mumis.

Elektro Lampos.

0: Elektro lankos.
1: Na va, po šito nusiraminimo grįžtame į Elektro lankas ir tęsėmės su dar vienu albumu ir tai yra...
2: Autochrone Uncertainties.
1: Taip.
2: Autochrone tai yra Lukas Bernardonas iš Prancūzijos, irgi toks savotiškai ne tai, kad ypatingai žinomas žaidėjas šitame sporte, bet iš ties tikrai įdomus jo yra irgi skambesys, čia tiek primena vat, paskutinį tą kūrinį Christopho de Babylono, Sanity HQ, čia gražus bus segway į būtent į Uncertainties albumą.
1: Taip.
2: Ir tai turbūt bene gražiausias kūrinys, kurį šiandien grosime iš Autochrone, tai yra The Transient Nature of Sounds. Ir tai yra toks iš tikrųjų glitch, IDM sluoksnis uždėtas čia šiandien, kaip te visi albumai primena šiek tiek tą tortą, kur apačioje visą laiką būna biskvitas, bet ant to biskvito tada tepamas kitoks tas kremas. Ir iš karto kremas yra daugiau ar uogienė, galbūt yra tokia mišri iš IDM, Brain Dance ir Acido galbūt, ar glitch šiek tiek uogyčių ir tokia truputėlį gaivesnė, bet ritmas pats lėtesnis, mažiau pyk čia šitame albume ir dėl to vis man dar labiau patiko, čia savotiškai eina dabar toks tam tikrą prasme, turbūt šiandienos laidos pikinis albumas bent jau man.
1: Labai gerai, aš tą patį pagalvau, kai paklausiau jo šiek tiek. Tai nu, vienas faktas yra labai aiškus, kad šiandien klausytojai tikrai daug biskvito prisivalgys.
2: Jo, taip, ambientinis biskvitas
1: taip,
2: visiems bus.
1: Tai va, tai gerai, tai irgi trys kūriniai iš Autochrone albumo Uncertainties. Tai yra Kurama Plikaučė, turbūt.
2: Mhm.

0: Elektrolankos.
1: Grįžtame elektrolankas, dar vieną biskvitų ir koksgi šį kartą bus kremas.
2: Šį kartą tai yra koma su trimis N. Žodis kablelis, kuris dažniausiai yra rašomas, kai norima pasakyti apie klaidą, tai pats parašytas su klaida specialiai. Taip, koma, tai čia, aišku, žinoma, toks specialus turbūt jokelis. Atlikėjas yra, jei teisingai internetas praneša, tai yra Dongyun Kim ir pagal vardą pavardę, tai tikrai turbūt korėjietis, bet bent kempė pažymėta, jog jisai gyvena Tokijo, tai čia visaip gali būti gal tiesiog išeivis, kuris gyvena ten. Nesu tikras, ar labai daug japoniško skambėsio, bet turbūt tas va toks subtilus, švelnus ambient ir IDM ir glitch maišymas, kurį girdėsime, ir tas toks tam tikra prasme kai kurių skambėsių priminimas, kad lyg atrodytų, kad jie būtų sukurti realiais, tikrais instrumentais, tai savotiškai galbūt tai ir primena šiek tiek tą japonišką skambėsį, kurį dažnai esam girdėję ir mūsų laidoje. Tai šiandien mes girdėsime jo albumą Mimio. Tai toks irgi abstraktus ganėtinai, tikrai mažiau jau tos tokios agresijos, energijos yra, toks labiau, kaip čia pasakyti,
1: labiau biskvitinis,
2: erdviškas, dar labiau erdviškas jo albumas, bet kūriniai skirtingi, tai tikrai įdomu visai patyrinėti, ką jis čia mums paruošė. Tai šiandien girdėsim tris kūrinius iš Koma Mimio albumo, tai bus Eye of the Storm, Numb ir Sad Robot.
1: Tai va, ir lieka mums dar vienas albumas, tai niekur nedinkit, likit su elektrolankomis.
0: Elektrolankos.

0: Elektro langos.
1: Ir jau paskutinį kartą grįžtame elektro lankas, paskutiniam tortui.
2: Taip, taip, šiandien paskutinis skambesys bus iš Paddy Thorne, jungtinės karalystės, jungtinį karalystėje kuriančio elektroninės muzikos producerio, albumas vadinasi The Fragile World, ir čia jau to ambiento galbūt galima sakyti, ten labai jau tokie nuotrupos bus, tai daugiau bus tų kremų, mažiau to biskvito, tai taip. Čia tai tikrai bus nemažai braindance'o, IDM'o, acid techno žanrų atplaišų, kurios gražiai sugula ir iš tiesų yra tikrai vienas iš tokių labiausiai euforiškų šiandienos albumų, daug energijos, toks švelnus, išlengvintas ir man atrodo, kad čia toks apsidraudimas, kad nueiti į Marijos Dundulio ritmo gando skambesi, tai toks turbūt visą laiką Marijos būna linksmas savo muzikoje, rečiau nirus, tai tikrai čia toks apsidraudimas, kad bus gražus nuėjimas į mūsų sekančią laidą. Ir viskas turbūt šiandien, dabar išgirsime tris kūrinius.
1: Vieną išgirsim, tai bus a different motion ir jeigu dar labai pasiseks gabalėlį space between breathing, bet ne daugiau tikrai.
2: Taip, trečią net nesakom.
1: Nesakom, net laikom paslaptyje, taip. Tai va, tai ačiū tau labai, Andriu, už visą tą puikią muziką, už tos keturis biskvitus ir keturis kremus ir pasimatysim kitą penktadienį. Nežinau, kitą penktadienį gal be tortų, gal kažką tokio sūresnio. Gerai?
2: Šiek tiek. Taip, gerai, sūresnio.
1: Šiek tiek sūresnio. Na, tai va, likite su elektrolankovis, likite su LRT Opus. Ačiū jums visiems labai.
2: Jo, dėkui, iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Ritmoganda. Studija įkaitinta, filtrai atsukti, disko kamuolys sukasi, o kaimynai jau rašo skundą savivaldybei. Nes prasidėjo laida Ritmoganda.

Tai jau kaip ir turbūt spėjote suprasti, kad šį vakarą jūsų laukia klasikinis hauselis, kurį jau netgi 17-ąjį kartą girdite Ritmo Gandos eterėlėje.

Dabar jūs klausote LRT Opus laidos Ritmo Ganda.

Ar žinojai, kad Kerry Chandler 90-aisiais taip giliai pasinėrė į hauselį, jog vieną rytą jo kaimynai iškvietė santechniką, nes manė, kad Rusija jau 3 paras kapoja sugedęs vandens siurblys. Atvykęs santechnikas 5 minutes klausėsi, tada nusivilko kombinezoną ir pradėjo sukti virš galvos. Prasidėjo šokiai, o po savaitės jis metė darbą, nusipirko Roland 909 ritmo mašiną ir atidarė pirmąjį nelegalų naktinį klubą vietinėje Katilinėje. Bum!

soul, rhythm, the underground. Soul, rhythm, the underground.

su tavimi LRT Opus.

Ar žinojai, kad DJ Tonka 90-aisiais Vokietijoje buvo taip apsėstas house muzikytės, jo kartą bandė suremiksuoti savo močiutės skalbimo mašiną. Prijungė ją prie mikšerinio pulto, įjungė grėžimo režimą ir netyčia sukūrė 6 valandų disco house setą. Močiutė liko nepatenkinta, nes skalbiniai vis dar buvo šlapi, tačiau kaimynai jau buvo atėję ir paklausė, kiek įėjimas.

Dabar jūs klausote LRT Opus laidos Ritmo Ganda.

Štai. Ir beveik baigėsi ritmo gandėlė. Kodėl beveik? Nes liko dar vienas kūrinys. O jeigu dar vienas kūrinys, tai reiškia dar ne pabaiga. O prieš pabaigą noriu šiek tiek pareklamuoti, kas bus kitą penktadienį. O kitą penktadienį susitiksime tiesiogiai energetikos muziejuje. Kviečiu visus labai, nes vyks ritmogandos ringas. Vienoje ringo pusėje Maniera, elektroninės muzikos kūrėjas, kurio gyvenime svarbią vietą užima ritmo mašinos ir sintezatoriai. Mėgsta sukioti rankenėlės, eksperimentuoti su garsais ir kepti riebius ritmus. Ar labiau mėgsta analoginį garsą, ar traškę šoninę, kol kas nežinoma. Kitoje ringo pusėje Kristijonas Ribaitis, alternatyvos, elektronikos ir poetiško post-punko pasaulio gyventojas, kurio muzika nenuspėjama, chaotiška ir hipnotizuojanti. 4 albumų autorius po Lietuvos scenas išmaišęs nemažai kilometrų. Į ringą atsineša savitą, garsinį arsenalą ir kūrybinį nenuspėjamumą. 2 kūrėjai, 2 skirtingi muzikiniai pasauliai ir 4 raundai, kuriuose sintezatoriai, ritmo mašinos ir fantazija kausis be jokių kompromisų. Taip kad apsimaukite reivo batus ir atvykite pas mus į energetikos muziejų kitą penktadienį, spalio 16 dieną. Eteris 8 valandą vakaro. Iki pasimatymo.

0: Labas vakaras, mėlyje ir mėlosios. Eteryje nuo 21 valandos iki pat 23 valandos skambės laužyti ritmai iš Baltijos čempionų. Oi, atsiprašau, įsijungia ir naujo.
1: Skamba laužyti ritmai ir toliau. Tai Baltijos čempionai čia su jumis, brangiai, kaip ir kiekvieną penktadienį. Na ir šiandien svečiuose pas mus tikrai garbingas svečias yra, netgi net ne vienas, čia pilna trava pas mus yra. Klegėsi jau girdėjot man. Iš karto mums išėjęs į mikrofonus. Taip, o su jumis kartu bus, kaip ir kiekvieną kartą, didžiai ST.
0: Ir Romas Giriūnas, Dr. Jungle.
1: Na, o svečią taip ir nepristatėm, bet pristatysim. Taip. Tai vienas iš mūsų tikrai didvyrių yra didžiai Saga, Sigitas.
0: Sigitas Grybas, didžiai Saga.
2: Ir... Nu, man tas Grybas, aš turėčiau adaptuoti dar tikriausiai
0: į graži labai pavardė. Na. Aš beje, Sigitai, anonse paminėjau, kad tu esi muzikos guru, renginių organizatorius.
2: Tiek daug, žinai.
0: Didžėjus, mokytojas ir tėtis.
1: Ir dainininkas dar yra.
0: Ir tai dar aš po to supratau, kad dar daug galima vardinti. O kas tu pats sau esi?
2: Aš labai džiaugiuosi, kad pasiekiau tokį etapą, kad galiu savo lyriksus, savo paties atlikime, su gyvų bendu, tiesiog grot, repetuot. Ir vat Linas Krasauskas, kuris pirmas gros šitame renginyje, apie kurį mes kalbėsim, aš taip džiaugiuosi, jis buvo pirmojo kūrinio vasarą, buvo prodiuseris, nes aš įstebėjau, kaip loftai sukasi, padeda, ten viską daro technologiškai, aš galvoju, šito žmogų man reikia pasirinkti. Linai, sakau, norėčiau, kad būtum prodiuseris. Ir mes sukūrėme vasarą tada esame dangų ir saulį. Tai jis išklausė, įrašėm, paleidom, išleidom. Dabar kibernetika. Tai kibernetika darėme 2 metus. Buvo man tie tempai netinka. Ir tada atsitiko Borisas ir mes jau pradėjome dirbti. Bet tai... realiai per metus aš dariau 2 projektus. Šitą Live ir Strauks Temple gimtadienį. Buvo 2 gimtadieniai. Mano gimtadienis, nesakysiu kiek metų, ir Strauks Temple 30.
1: Va. Tai tau kokie 35.
0: tai galima tave apibendrinus sakyti, kad tu tiesiog esi atlikėjas. Visom prasmėm paėmus. Tiek muzikinė, tiek kūrybinė, tiek gyvenimo būdo.
2: Man visą gyvenimą pavyko nuslėpti, kad aš mokiausi muzikos akademijoje Klaipėdoje būti artistu. Nes mano specialybiniai dalykai buvo scenos kalba, taip aš turėjau išgyvendinti Panevėžio akcentą, nes, sako, jeigu tu taip, viskas išmetam. Nu, ant scenos užlipi ir pradedi kapot galūnės, ten kažką tai kurti, ir aš dar breikeris.
0: Ir breikeris.
2: Nu, stok šokti, sako. Tik negaliu. Nu, jeigu šoksi, tada negalėsi tai būti. Ir aš imdavau daug vaidmenų. Režisūros atsiskaitimams mums reikėdavo, na, 2 užtekdavo, aš turėdavau 7. Jo, ir Klaipėdui dar pirmaisiais mokslo metais dirbau, pirmas mano darbas buvo šokių vadovo. Aš turėjau 5 berods vidurinį, beje, kur Eksemų studija buvo, ar Soundin, Liulistin. Taip mes ir susipažinom, aš einu iš savo tos treniruotės. Ten pilna vaikų ir išėjau, kas čia, ir taip susipažinom su Eksemais, pavyzdžiui. Tai tokia pradžia.
0: Jo, tai...
1: Tai šiandien, brangiai, girdėsite daug istorijų apie renginį, kuris jau skaičiuos 30 metus, apie jo istoriją, apie jo šaknis, apie pačią Sigito kūrybinį kelią ir muzikinį kelią. Taigi pasigarsinkit savo radio imtuvus, Baltijos čempionai, čia iki pat 11.
0: Taip, ir mes pradėjome nuo kūrinio Low Doses La Calavera. Tai yra, jo tikrasis vardas Low Doses yra Samuel Molina iš El Paso miestelio, Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenantis kūrėjas, jaunas, neseniai pradėjo savo veiklą. Tai, kam įdomu, dar tikrai sugrosime ne vieną jo kūrinį ateityje, nes įspūdinga filosofija jisai įdeda į savo kūrinius. O dabar nesiplėsiu, nes turim svečią. Ir tu vat užsiminėjai, Sigitai, kad tu labai džiaugiesi, kad pagaliau tavo paties balsas gali skambėti kartu su kitų muzika, ne, ir tu gali kurti.
2: Džiaugsmas netelpa pavadinti šito būseną, nes kai tai prasideda, pas mano manierą buvo tokia kibernetika, gyvenimo estetika, naujojo žmogaus genetika, maždaug ant 140 BPM. Kai sutikom su Borisu, kibernetika tapo kibernetika, gyvenimo estetika, naujojo žmogaus genetika. Ir žinai, ten viskas groja gyvai. Navinas su gitara, ten Vlašinko groja saksofonu, būgnais dabar, vat, Kristupas Kmitas. Ir iš tiesų man Linas kiekvieną dieną sako, sigi, tu turi 4 žmonių bendą, supranti, prieš metus, kai buvo, nu, mes dviese ten darom, žinai.
0: Tai vat, o kokią filosofiją tu tada įdedi į šitą? Nes mes matėm, mes su Romu tave pažinom labiau iš to rave kultūros pusės, iš būtent iš Strokes Temple, iš Techno Valentino, Halloween'o, o dabar tavo naujas etapas, kai tu visapusiškai gali save išreikšti savo visas susikaupusias patirtis, ane, per muziką. Ką tu įdedi į tą muziką?
2: Aš kažkaip galvau, kad man pavyks praslyst. Bet kai atsitiko reivo paroda, aš sugrojau ten atidarymo setą, ten tada workshopą padariau prie įėjimo ir viskas dingau iš vaizdo. Ir galvoju, jinai vyksta ta paroda, žmonės neklausinėja, kažkas šaršalas vyks, galvoju, ne. Ten tas biustas man, ta pačia, ne. Ir liko savaitė, ir taip susiklostė, kas s tokiais žmonėmis, Pauliumi ir Donaldu, sako, buvai parodo, ne, o einam, padarysim mums gidų pabūsi. O man ten padėjo, man ten automobilis gedo, nu tikrai gerai vyrai mane palaikė, nu aš negalėjau atsisakyti, na gerai, einam. Ir nuėjęs į parodą, aš patyriau double tokį kultūrinį šoką. Ir paskui, kai Justi mane pastebėjo, kad aš vis dėlto esu toj vietoj, kur mane šokas ištiko, nes aš einu į salę. O, sygi, lavas, ką tu? Ir taip, tokie maži. Ir taip, gal, kas darosi? Ir tada, o, žiūri plakatai, Techno Valentino, ten Strokes Temple, Best in Space. Ir taip dar sumontuota, lyg specialiai mane čia nukultuotų. Ir aš ten paskui prašliaužiau po parodą ir sugalvau, kad po savaitės būtinai sugrot paskutinę valandą parodos. Mes taip spėjom per savaitę vos padaryti, susiorganizuoti papildomą kamerą šešiką, nusifilmuoti viso viskas, o nežinau, Donaldai, kodėl reikia darom. Ir sugroti setą ir pasidaryti interviu su vieninteliu parodos remėjų, labas atstovu Sanė Spicinu. Ir dabar Sanė pas mus groti ir įgros ir aš va šitą interviu irgi paleisiu kontekste.
0: Jo, pas mus jisai irgi buvo apsilankęs, tai labai unikalus ir atlikėjas.
2: Ir kas atsitiko? Ir grįžęs namo, kažkaip viena diena, antra diena, ir tada babaks, jeigu turi kažką padaryti, žmonėms parodyti, kas iš viso esi, apie ką čia viskas buvo, žinai. Ir aš turėjau užauginti savį ir užaugo mane energetika net ant trijų festivalių, ne Renesanso, Rave Campo ir Strokes Temple gimtainė. Strokes Temple iš viso man, wow, arena. Aš pamančiau viziją areną, kaip padaryti reivą. Nes aš inspiraciją gavau 94 metais Mayday festivalyje. Ir visą laiką jau link standarto tokio, kad tai visi būtų patenkinti. Nes ten labai kai didelės erdvės, labai sunku, kad visi būtų patenkinti. Bet ir tai aš pamančiau koridoriuose, ten sound sistemai, visur vienas po kito. Ir kai man jau vėl atėjo tas įkvėpimas, mat,

0: iš metus. Arena, padaryk vieną celę ir kopijuok. Ir tris aukštus, ten tokį reivą galim, bet 10-15 tūkstančių žmonių. Čiagi 2000, aš taip dėlsiau su reklama, galvoju, čia eis, labai norėjo žmonės ir dabar tikiuosi, kad eis, nes, na, loptas toks nedidelis ir aš kaip pagalvoju, o jeigu labai norės visi, ir kažkaip tada, ai, galvoju, nesakysiu taip plačiai, nesakysiu, tai nepyki žmonės, kad reklamos daug nėra, bet per tą laiką man pavyko suburti puikius žmonės ir... Iki maksimum, kad ne poš, bet gražu, 5 salės, 40 didžėjų.
1: Mes apie tai dar biškį panarpliosim, jo, tai labai šauniai mes pradėjom, tai, bet aš manau, dar galim paklausyti muzikos. Beje, muzikos paklausysim ir antrą valandą, kai stos mūsų svečias prie mūsų elektroninių staklių. O dabar High Contrast, If We Ever, SX4 Bootleg.

0: Lemon D kūriniu This is LA mes grįžtame į studiją Baltijos čempionai kartu su jumis ir mes su jumis su visais kitais čempionais perdoda mums linkėjimus ir mes jums visiems visus mylime iki vieno.
1: Taip brangiai ir sudė šiandien pas mus svečiuojasi DJ Saga ir kalbame apie muziką ir apie renginį, kurio ilgai tikrai nebuvo. Kada buvo paskutinysis Trunks Temples įgi?
2: 2000-aisiais buvo Massive, kada profesąjungų rūmose viskas tikrai buvo aukšto lygio ir turėjome svečių viską ir aš turėjau didelį minusą. Ir man tapo iš tiesų aišku, na, renginys, jis niekada šitas renginys neturėjo komercinių kažkokių standartų, kaip tik netgi mes, kai buvom įkūrę Ozono projektus su tokiu Donatu Bubinu, mes su juo susitarėm, Donatas, gerai, pagal tavo principus, truputį too much pops, ten techno Valentino, ok, bet Strokes Temple, lieka mano širdies festivalis, nenori, mes iš vis brendo nedidom, Ozone Projects, bus Strokes Temple. Na ir taip, ir netgi kaip paskui su makro koncertais ten turėjau tokią istoriją, 2005, atrodo, metais, kai Ledo arenoje gavau progą suplanuoti reivą ten, 5 irgi steidžių, ir atsitiko ten dėl vardo. Atiduok vardą, nes mes čia finansuojam, nu, tu pas mus čia dirbi. Nu, ne, negaliu savo taip. Ir sakau, nedarom to vardo, nes ten jau buvo investuotojai internetinį puslapį, viską ten jau žvaigždė buvo pakviesta. Tiesiog man buvo iššūkis iš tos ledo arenos padaryti tuos 5 steižus. Vienas netilpo, tai į lauką sugalvojau išnešti palapinę, o kadangi, nu, irgi buvo, nu, kaip visų.
1: Gaivu.
2: Ir, pavyzdžiui, dabar lofti irgi bus visų ganėtinai spalio 16, galbūt, o gal nebūt nebus visų, bet, nu, aš labai didelį dėmesį krypiu tai, kad iš viršaus būtų pridengta. Ir labai, vat, jau skambinam kitam, žiūrim, kaip darom ar padarysim. Ne todėl, kad uždengti, kad lietus nelytų, bet tiesiog, kad, nu, kažkaip į tuos pastatus neįtų tavo akis. Ir ten yra atsirado penktas steižas, penktoji scena, kurią tempėm iki paskutinių ir pavyks, pajausi, kad tai gali būti.
0: O tai čia nais dabar bus 30-mečio proga, prikeltas kaip Feniksas Strokes Temple. O patį pirmą atsimeni?
2: Aš kai pradėjau dirbti štai čia, už lango toj studijoje, tai buvo 95, man atrodo, metai.
0: Nes... Ir kodėl tu, kai tu jie atsimeni būtent tą pačią mintį, man įdomu, kodėl tau reikėjo daryti Strokes Temple?
2: Iš pradžių buvo dūžiai. Iki dūžių nebuvo. Buvo laida be pavadinimo. Uh-huh. Tiesiog sako, kažką daro, aš net neatsimenu, mes iš pradžių vadinam. Reikia laidos, taip, reikia pavadinimo. Ir aš paskelbiau viešą konkursą ir prasidėjo tie laiškai. Tada visą žiūriu laiškų daug labai. O laida labai ilga, 5 valandos, taigi reikia viską sugalvoti. Uh-huh. Taip laidoje atsirado ir ambientas, atsirado laiškų aptarimai, nes laiškų begali maišas, Evelina, šičia tuos laiškus, du nesakau, man gelbėk, reikia padėti, nes labai ilga laida. Tai šiandien duodau tą pultą, irgi mes tokie išpratėjai, bet jai buvo, aš garsindau, pavyzdžiui, džinglus gyvai. Pavyzdžiui, mama, kokia nelaiminga. Jai neleido klausytis dūžių šeštadienis, ar bam, dūžiai beldžiasi galvon, nes nėra kada. Hardcore, žinai, ta muzika ir kažkaip man ta dinamika patiko ir galvoju, čia ir tuos laiškus rašo. Gal ką daryt? Žmonės klubą viskas, kortelės, nu, kas klubas, tai turi membership turėti, nebuvo ganksčių kortelių, jokių, reikia dizainą pasidaryti, irgi eini ten, žiūri, kaip pažįsti, spalvotą dizainą, nuotrauką į vietą sugalvau, viskas, sąrašus, nu, reikia sąrašus daryti, kaip, tada kaip, daug žmonių išsibarstė po Lietuvą, kaip čia juos sujungti, o, sugalvau, reikia tų žmonių atstovo, taip atsirado fan klubo, atstovas, kuris, pavyzdžiui, Alytoje turėjo 30 žmonių savo žinioj, ir kai ateidavo reivas, jie gauna ženklį nuolaidą, turi ženkliuką, sąrašiukas yra 10 eurų ten lito, ar ten ženklį nuolaidą. Ta prasme, jeigu ten bilietas 25, tai jam 15. Mhm. Ir tas, kuris veža, ta grupė, vadovauja tai grupė, jau tam autobusui nemokamai. Viskas autobusai, čia važiuoja žmonės iki šiol atsijeni, nežino, kokia sistema buvo ir kaip žmonės buvo dėkingi. Čia dabar reivo busą vienas organizuoti, sunku, tada atvažiuodavo prie profsąjungų rūmų 8 kokie busai iš kitų miestų. Ir atsimenu, buvo West in Space ir Kably ir žodžiu, ir tie busai neturi kur stoti. Būrė, aš kai išėjau ryte iš ten, na savo prieš naujus metus kažkaip taip šalta buvo, ir tų autobusų daug stovi, nes kaip profsąjungų rūmų jų stovėdavo, tai ne, nu, kažkaip nesimato, žinai, na, važiuojate žmonės, važiuoja, žinai, nu, sistema taip buvo susikūrus. Ir daugėja tų žmonių, jų daugėja, ką daryti, tai gateringo kažkokio reikia, nu jau zirs pradeda, nesusitikt nori. O aš kadangi Klaipėdoje, baltijėtis, kažkaip ten būdavo tokie kažkaip jau laisvesnio pobūdžio kažkokios šventės, jau leisdavo žmonėms iš gatvės ateit. Galima gal? Ir tada, kaip čia dabar, čia visi nori pagrot, ir hausas nori, čia tas nori, geniukas nori pagroti, čia tie Klaipėdoje judėjimas, taip trys salės atsirado kažkur. Ir stovyklai, žinai, kaip čia dabar jie judės, kas čia dabar bus, reikia apšviest. Aš dar atsiminu savo mažinai, važiavau į medinis, nes dairiausi, kaip čia krapšvies, nesu mašino čia važiuoti, jokių mašinų, viskas, taip gimė idėja, jokių automobilių, nu, taip įdomi, žiauri. Paskui su Preminijos upės, kai darėm Love Parade Station, irgi ten patefonus atsijau, grojom generatorius, brim, patefonai, nebeturim, kuom grojom.
0: Viskas per patirtį, per asmeninę patirtį įgaunama.
2: Ir va tokia buvo ta pradžia, ir Vygo. Va tas breiko momentas, kada aš ten to mokykloje vedžiau tas breiko treniruotės, aš buvau geroj formoj, tikrai, nes breiko grupė Panevėžy lankiau, susiradau breikerius Klaipėdos ir ten buvo toks didžiai Uigo, kažkaip energetikos mūsų sutapo, jis labai priešingas žmogus ir pliusas minusas, net nepastebėjau, kad mes tapom breiko duetu, kaip sukūrėm grupę, kaip čia pradėjom važinėti ir aš atsidūrėjau Alytuje, mes čia jau su Alytus šokėjais, bendradarbiaujam, bet vis tiek pramušė vėliau didžėjus, Vyga išvažiavo į Ameriką ir žiūriu, aš po poros metų jau ten renku pilną salę ir prasidėjo tada. Tai tokie jaudinantis momentai, bet realiai viskas taip kažkaip įvyko.
1: Organiškai.
2: Organiškai. Jo, aš labai džiaugiuosi, kad galėjau čia papasakoti tokią organišką istoriją.
1: Nu, tuos metus, kai nedarėjai, ar nebūdavo taip, kad nu, čia tik tai šitais vat, praeitais metais tau užspurdėjo tą širdelį, ar nebuvo dar anksčiau tokių sugrįžtuvių norų, nes, na, pavyzdžiui, Techno Valentino buvai atgaminęs, atkūręs.
2: Dažniausiai mane prikalbėjo žmonės. Jeigu įdomu, kaip 2014 metais, nes 2004 dingo masiškumas, aš nebegaliu paskaičiuoti normalaus renginio. Nu, ir mes jį nukėlėm į Tango areną. 700 žmonių, čia neskaičius reivai. Žmonės kartais galvo, kas čia šneka, bet jo, reivą reikia skaičiuoti taip, kad tos capacity salės, jeigu jos mažas, nu, okei, okay, tai 102, bet jeigu jos normalios, tai, vat, pavyzdžiui, profsąjungų rūmose buvo kino salė 700 žmonių, house salė, kur disko mafija, ten bugalų, nes nebūdavo vakarėlį tą dieną, visi čia. 800 žmonių, lengva skaičiuoti, čia pas tave 1000 žmonių, apačioti, žiūri pas tave apie, nu, tu skaičiuoji 2500 žmonių. Ir aš dėl to ir išsigandau, kad jeigu loftas netalpins, Živilė irgi, dabar žmonės, ką pirštą gal taip sukinėjo, žiūrėk bilietų ten, nu gal, o gal ateis. Anksčiau būdavo taip, išperka trečdalį bilietų.
0: Taip.
2: Ir prie durų košmariška eilė. Dabar sistema yra pirkima, aišku, ten tie mokesčiai viskas, bet už tas žmogui patogu. Jisai nusipirka bilietą, o mes tada į bombos filialus siūsdam tuos bilietus. Aš tiesiog atėjau į bombos, sakau, galiu? Pabandom, gerai, jaudi, galiu? Pabandom, solinsiai galiu, visur bilietai prekiauja, žinai, o kaip kur tu kitur prekiausi bilietus? Ir tada, nu, išperka tuos bilietus. Na, tai va taip ir tas mas ir ne taip, kad einam čia visi greitai. Kai kablys va nepatikėjo 96 metais, kad čia, nes aš jau KTU, kai darėma antrais dužių tą suvažiavimą, 2000, nežinau, ar 5-7, ta eilė prie KTU buvo, nu, be galo, bet, nu, aš jau su dekanatu sutarės, koridorius, duokit man koridorius. Ką, sako, va, mūsų salė. Jo, apie mažiūtų. ir paskui atvažiavo į kablį, o, tinka. Ateinu, galim čia bus 2000, gal 2-5 žmonių. Ką, ha, ha, tai netikėjo, žinai, nu, netikėjo. Durys išlaužytos, supranti, žmonės pro visur kaip skrūzėlis lindo, nes nieko nėra, keli apsauginiai, keli bariukai, žinai, ten 8 barų reikėjo, supranti, 12-14 apsauginių, nu, maštabas, alio. Ne, čia nieko tau nebus. Tai toks mano krikštas buvo. Ir dėl to, kad lindimas visur, dėl minusą dar gavau tada. todėl, nes, nu, kaip jiems nusipirkti bilietą, nėra kur visi nunešti viską, nu, išlaužyta tikrai buvo. Aš daug istorijų iki šiol girdžiu, kaip žmonės pro ten, pro ten, pro ten.

0: išlindo. Bet nieko, ačiū.
1: Jo, tai aš manau, čia kitą savaitgalį bus...
0: Jau už savaitės, taip.
1: Taip, kitą savaitgalį tie, kas norėtų patirti tą seną dvasę Strauks templų, tai tikrai, aš manau, galės ateiti.
2: Ir lyst per visus
1: darbus.
2: Vasiruošti reikia pakulom viską užkam išėti.
1: Bet nusipirki bilietą, vis tiek turi jį. Bet vis tiek lindi, kad patirti tą visą dvasę.
2: Šliaužės besto šiferis.
0: Žinot, žmonės manęs dažnai, ir šiaip aš girdėjau, kai reivo parodo, kas tau yra reivas? Na, aš galiu pasakyti, kas man yra reivas. Aš ten vaikštų jau keli, nežinau, mes dvi savaitės jau vaikštum, ir dabar čia ten jie vadirba. O mes vaikštum iš Lino Krasausko, išėjom ką tik studijos. Ir tas judėjimo momentas, jeigu tu į žmogui palengvini, kad jisai nuėsi, kad ir smalsumo vedamas, nu, sakykime, čia nėra tu šimtai stumdys, nu, bus truputį, gal pasistumdys, gal nepasistumdys, bet nenuėti apžiūrėti visų salių nuodėmė. Tu atėjai į vakarėlį, tu patirk, nesvarbu, tu mėgsti transą, tu mėgsti, ką tu bemėgtum, čia viskas sukurta taip, kad tu patogiai judėtum. Ir kada, pavyzdžiui, profsąjungų rūmose užmūrino praėjimus, viskas man reiva žlugo. Kas ten apačio nebeįdomu, jie panaikino tokius patogius tualetus, ten belė kokia didžio rūbinė, beveik pusantro tūkstančio žmonių, va čia, ten dar klubelis toks buvo, ten Šopauskas visada valdydavo, ten tiesiog kažkai reivo tie tokie požemiai, bet jie nemurzini. Ir ta, nes aš džiazo festivalį 88 metais beros buvau profsąjungų rūmose, galvau, vau, koks čia, kaip čia viskas, ir paskui po 8 metų ten jau reivo. 96-ais, atrodo, buvo jo pirmas profsąjungas. Tai va, tai po tiek metų. Ir ne, nu, dirbi viskas, o kas už tai čia darys? Jeigu nori gerai pašokti, statai 10 kW, jis ten acoustic works, viskas, ten dramas, nes labai nori grot, ten hardcore'as, nesvarbu, kad nėra kur, labai nori grot, ten. Todėl, kad per tris koridorius aukštus, o, kodėl čia negali, pavyzdžiui, per pusę koridorius stage'as, taip atsirado, ten, kur nėra, ir taip čia visur tie, bet nu ir hardcore'as nori, nu, ten turi 20 žmonių, žinai, nu, viskas, prašom, dar vienveisas, prašom.
2: Tai dar apie patį konceptą, apie tas transformacijas ir apie tai turbūt, koks bus šiais metais Strauks Temple, dar pakalbinsim po turbūt vieno ar kito kūrinio.
1: Taip, tai dabar X-Club, Time to Groove.

0: Tai, Sigitai, ar išgirsim panašios muzikos trauks templuose, ką dabar klausom? Ko mums tikėtis?
1: Kaip tu gražiai paklausi, nes Romas sako, o tu jau stoji irgi norėjau kada nors pagrot trauks templą.
2: Taip.
1: Ir taip, aš prisimenu, kad mano siekis visada buvo šiuo renginiu tokią pasiekt kartelę, kuri ir man pačiam būtų wow. Ir kad žmonės galbūt vėliau suprastų, kad wow, visada stovėdo pats geriausias garsas, pačios geriausios šviesos, dizainas, pavyzdžiui, 2000 metų nuostabus. Ir dabar mes padarėm, na, Danielė Gelaitė padarė gražų dizainą, puslapis, kad nesvarbu, naudoja žmonės, įturim puslapį, va, nupirkom prieš metus puslapį, žinę pradėjom nešti prieš metus. Tačiau mano pirmas skambutis, atspėkit, kam buvo. Vest bamui. Ten parašyta buvo, galvoju, reikia pasikviesti, kas mane įkvėpė, galbūt, ar ne, dar Aivaras Gelžinis radio centro programų direktorius, sako, kad atveš vest bamą, tai aš galvoju, žiūrėk, sakau, jau, aš skambin, parašė, atrašė. Ir ten ir buvo grafa, nuo kiek honoraras tenkintų, ten buvo 8000 eurų. Gerai, pildom, pažiūrim, parašėm, su užpildėm, ten viskas, sužinau, kaip bookingą užsienio daryti, sužinau, kainas galų galė mini ar ne, taip, vien pasmosaudamas, o ko ne. Ir gaunam atsakymą, tai dairim, viskas būtų gerai, aš žinau, kad tie 2000 niekas yra, man manipuliuoja dviem, būtų Žalgirio arena, būtų cool, bet tada, ir sponsoriai turi būti, Žalgirio renginys normaliai kainuotų, bet ta prasme, mes ir čia susidūrėm su tom, kad gali labai wow, bet tu gali į žmonės investuodamas, žmonės tiek padės, kad man labai vat Edvinas, ar ne, technikos direktorius, sako, jis man šiandien įrodė, kaip jis gali tiesiog, man nereikia nieko daryti, mes jau apšnekėjom, nusivežėm, pažiūrėjom viskas, mes pirmąjį pasimatom, trečiadienį statomės, ačiū loftui, suleidžia statytis 3 dienas faktiškai. Tai ir va tie dalykai, kai juos pradėjai matyti, kai renginys vyksta 12 valandų, atmeidė, ar ne, aš 94 metais nuvažiavau, aš stebėjau festivalį, nes kur ten prišoksi tiek, ir didžiulė viena garso siena, kita prieini, normaliai lyg ir, bet ten kodėl kita, o ten kodėl, ir scenos dar keitėsi, nes, kad nesikrapštytų ten, ką tik kas baigė grot, oba, į kitą, visi, brrr, ten, toje ir, nežinau, gal 25 000 žmonių. Renginiai bendrai 50. Žmonių visur pilna. Knybžda. Aš ten visus hardcore tos didžiais, pamačiau, Paul Van Dyke, West Bam, Marušą, visus iš arti. Ten prifotkėdavo atsėdas, lipa ultrasonik. Ir paskui, kai skuteris nuknysno nuo ultrasonikų konceptą ir šitą atlikimą, skuterį visada niekada negrojo. Ultrasonikų negalėjo, bet va tie dalykai, ir laivas gali būti, ir plokštėm gali grot, viską gali grot, sound sistemas, bėlė kokio gerumo, marketingas, bilietai sold outas, žinai, aš vis pro tarnybinimus pralindau. Va taip, buvo, ir aš 5 paras po renginio iš Dortmundo grįžnėjau tiesiog Lietuvo, nes ten pas sceną padėjau daiktus, viskas bus faina, atėjau, nėra, ne, ei, dzin, št, į Lietuvą. Tai ir grįžau, tada aš prisinešiau reivo vėliavą. Tas influencijas buvo milžiniško didumą tiesiog.
0: Tai Edvinai.
2: Labą vakarą.
0: Labas. Ja, taip, laukiam, kada galėsim tave pakalbint, nes saga, tai čia pasakotų, aš manau, mes padarytume atskirą radio stotį saugos pasakojimu. O Edvinai, gerai, tada tu pasakyk iš techninės pusės, tada ko mums laukti trauks templuose, kas čia bus kitokio, ir gal tada pradžiai, kas tau...
2: Daug šviesų ir daug garsų bus.
0: Daug šviesų,
3: jo. Saga jau užsiminė apie tai, kad sakė, kad ko mes darysim, kad būtų daug ir šviesų, ir garso, ant to, čia kaip sako, renginys turi va ką turėt, kad ateitų, kad skambėtų, šiaip, vis tiek tu į renginį ateini, kai tu, ypač kai tu ateini į muzikinį renginį, tai tu tikiesi kažkokio ir ypač į reivą į tokį, čia, žinai, 30-metis jubiliejus, tai mes pasistengsim išlaikyti tą 30-mečio jubiliejaus tokį, žinai, vaibą.
0: Uh-huh. O tau pats, kada tu prisimeni Strokes Temple, kas tau yra Strokes Temple?
3: Strokes Temple, aš pradėjau ne su Strokes Temple, kaip su Strokes Temple, pirmą kartą buvo renginys, tai buvo Litexpo, Grand Halloween, man atrodo, kai mes pradėjom jau kartu dirbti kažką. Uh-huh. Tai va, nuo tada kažkaip ir susi... Nu, mes šiaip susigytų normaliai susipažinom turbūt visai va dabar neseniai.
1: Įdomus Tyčiau. Faktas, kad Edvinas pastovi gelbėja tūsus. Tas reiškia, dirbam kartu, tai maždaug einam ir ten laidą kokį įremi, va, tiem gai, teko pagelbėti.
3: Mes matydavomės dažnai pastovi kažkur taip va praeidami, bet va taip va,
1: ir susėdam. Ir aš sužinau, jis atveda žmonės, tos žmogus, aš juos atsimenu. Mes su juo ten buvom, čia Dominikas, tai Art of Hood, kur tie hip-hoperiai, jis video dabar mums daro, įdirbė nereik daryti, ir dabar nuvažiavom pažiūrėti į aparatūbą, sako, šitas subas, man ramu, nes tie zizekliai, kur sako, oi, visada garsas cechė, blogas. Kas jūsų klausė, kam mes darom nuo normalaus lygio renginį? Dėl ko aš sakydau, kad straukstempo ženklas, jis visada buvo kokybės ženklas ant visų renginių, kuriuos mes darydavom. Ir organizatorius traukstempla, realiai kaip ir nėra tokios organizacijos, bet ta dūžių šventovė, jinai visų ir niekino. Ir tas simbolis, ir tas, kur Darius Šiaudinis laimėjo konkursą dūžiai, už pavadinimą jis garbės svečias atvažiuoja, dūnė atvažiuoja iš Norvegijos, iš užsienį suvažiuoja žmonės, kuriems tikrai brangus tie dūžiai. Evelina vat sutikau, vakar filmavom interviu su Andriu Malienu, su Benua. Aš tiesiai šviesiai pasakiau, Benua buvo labai rimtas Vilniuje mano ginklanešys, nes Dūnė jau nepakėlė, Dūnė paskui

0: į savo dalykus. Ir jis man padėdavo, nes mes, kai su Šapu darėm miksą, sekmadienį prisikviesti didžėjus buvo Olele. Tai čia mano laida dar be patefonų buvo, kai bet paskui ir jų patefonai, viską aš atsinešu plokštės, nėra didžėjus. Nu, kur tu gausi sekmadienį didžėjai? Viskas, o leid, ten groji plokštės vieną, kitą kartą. Ir po 5 ar 6 metų man atsitiko, bam, nieko nebenori, jokio techno nenori, nieko nenori. Na, kai užsidarė mūsų laida. Tai va toks buvo.
1: Bet laida užsidarė, bet po to renginiai neužsidarė, nes po togi buvo ir Halloween'as, ir Techno Valentino gyvavo. Tu vis tiek iš muzikos nepasitraukiai, tu vis tiek gyveni muziką. Tu visą gyvenimą gyveni muziką.
0: Aš gal pasakyčiau daugiau apie požiūrį į techno muziką, į tą, kurią aš turėjau. Ir per ją aš supratau, kad aš kažkodėl nebegaliu turėti daugiau. Ir aš pradėjau gyvenime, ieškau daugiau, žmonės ieško, aš ir mėlį, jo, gerai, viskas faina, bet realizacijos. Ir aš pradėjau zirst, įspūdžių man trūksta, kažko man reikia. Ir va taip, kaip mes jau dirbome klube New Style, užskvotinę sporto rūmų ten dalį, aš pabandžiau tą padaryti renginių Psy Temple, ten kurį, nu, nėra žmonių, niekas netiki, kad galima sporto rūmose, taip, nieko neįvyko. 4000 minusų, mane pasivijo antstoliai, kai aš buvau į Angliją išvažiavęs. Dar skvotę pagyvenu ir supratau, sigi, čia tavo šansas, viskas, mesk viską. Ir vis tiek mane įsuko rusai tokį koronet vietą, tokį velykų vakarėlį, pabėgo su pinigais, bet vat aš dariau, pavyzdžiui, Londone koronet vietoje ir 4 ir 5 stage. Ir fainu visai, viskas buvo, tiesiog žmonių nebuvo pakankamai, nes tam reikalinga didelė mašina. Bet skvotose, pavyzdžiui, mes, nu, ten priėmė mane Brikstone į tokį skvotą gyvent, ir aš turėjau patefonus, ir turėjau CDJ šimtukus, ir būnų savo pakuotę. Tai ten mes taip gražiai darydom, va, Data Blender, ir paskui 2014 metais, kai buvo Techno Valentino, kably, kur Šuša mane sako, žiūrėk, kaip gražu, mes viską turim, visą garsą, ir va, Edvinas tą atsimena. Ir tikrai buvo nuostabus vyrui, buvo viską pastatė, buvo nuostabus Techno Valentino grįžimas, ir drama stage'as buvo, ir tas tinklas ledinis. Gal dar kažkada reikės pabandyti. Tai va, ir 18-ais buvo fiasko. Todėl, kad aš pamačiau, kad profsąjungų rūmai visiškai nuskrebo tokie kaip tokie, ir galvojau, jeigu dar kažkada kažką darysiu, bus stiliovai. Tai va, aš 18-ais metais, aš gal sumaišiau, dar 16-ais tas minusas profsąjūzose, ir 18-ais lofti. Ir tada Živilė sako, nu, jeigu dar taip gerai padarysi, tai viskas bus cool. Ir va dabar mes už vakar, atrodo, mytą turėjom. Sigi, ar bus cool? Nu, va ką. Nu, gerai, mes tada su tavim. Ir va tada Kestutis Bidva, žodžiu, filmuot padeda, Živilė, visi tapom šeima ir paskutinė ta pusantros savaitės visi kartu sirgam už renginį. Ir norėčiau, kad žmonės sirgtų. Nes aš vis dėlto tikiu, kad neguminis loftas, ten tvištukos ir ena.
1: O tai kiek, kaip vadinsis steidžiai? Kiek, 5 steidžiai bus?
0: Pagrindinis mainas, techno. Valdiger, pavyzdžiui, man įdomiausiai...
1: Neapsistė, techno bus, o ne?
0: Kodėl apsiai? Ne, techno bus, techno su geriausiai garsu Aidas Beinorius, bei yra vienas pirmųjų žmonių, kur viskas, sako, metu visus darbus, dirbsiu pas tavęs į gerai. Va. Edvinas irgi, mes nebuvom labai pažįstami, bet jis pažįsta visus ir jį visi pažįsta. Sako, Edvinas, a, jo. Tai gerai, va, kontatuokit.
1: Tai gerai, pirmas techno, pagrindinis.
0: Techno ir ten gros, va, pavyzdžiui, tie Pendlės performance sistema, niekada negroja. Jie vieną kartą grojo ne tik tai kažkokiam bijantą, va, vakarėmėjau interviu. Mes taip susitarėm prieš metus. Slėpsiu, niekam nesakysiu, okay. Ateis momentas, bus surprise, Jack Reas laivo, aš nežinau, kiek jis groja, jis kompozitorius, jis sako, aš ne didžėjus, aš kompozitorius, gerai, štai to valanda, apšildyk varma, gražu, ramiai gros. Ir vat kiti didžėjai, kurie, sako, Benai, kokį BPM grosi, nes SoundCloud'e vienas įrašas, o čia, nu, tai 1.35, čia galvoju, greitas man techno ar ne. Gerai, geras, tai 1.35, nes aš loftų festę, kai uždrauju 1.23, nu, sėdi laikykis dabar, nieko, bet nes labai kruopščiai atrinkai. Ir va tokie visokie dalykai, kada Viktoras pakviečia, žiūrint, kur tave pastato pradžioj festo ar pabaigoj. Pavyzdžiui, šiemet uždaryt festivalį jau kelintą kartą, nes žino, kad aš galiu ir 1.5 valandos ilgiau pagrot, nėra žmonių. Nu, ką darysit, čia ne tūksas, čia festivalis, ir nieko, taip užsiauginis kūra. Ir prieš darydamas, pavyzdžiui, tokį didelį renginį, kurį tikėsi žmonių, net jeigu neateis, užtat visi čia dirbantis, kuriuos pakvietėm, jau kurie bilietus nusipirko, jie bus. Ir jie bus, turi būti laimingi. Tai gros visur, didžiai.
1: Tai tai laimiai, gerai. Jo, už...
0: Gerai.
1: Kiek dar stage bus?
0: Žiūrėk, laukas buvo secret stage, ten yra chill and groove. Ir balkonę darysim. Iš pradžio Borisas gros plokšniam glopačioj. Ir Art of Hood hip-hoperį, nes garsą galime leisti iki 10 maždaug, kad ten pusė 11.
1: Laukia tenais.
0: Tada bosą nuimam ir į balkoną, ko nieko nebuvo. Vienam čia buvo vakarėlį išbandyta ir patiko Viktorai ir Žiglį patiems.
2: Paliksim ir bosą.
0: O man jie nesakė. Sako, žinai, ten buvo toks steidžas. Baisus čia dalykas, kėmė pasidarė steidžiuką. Ir vat, grinai, tai čia, sako, buvo... Man viską reikia su... Dabar čia reiks apšviest, čia reikia galvoti su sistemu. Kad... Ir tai pasitvirtino. Unikalus dalykas. Ir įdomus dalykas, kad ten yra logistikos centras. Nes trys steidžiai išeina laukia. Tai žodžiai kairė eisi į hardcore ir drumen bassą pakliūsi, jeigu iki 11 spėsi.
1: Kodėl iki 11?
0: Na, todėl paskui hardcore'as ten prasideda. Ai. Tekno, barabanais Simas Krasauskas duos hardcore'ą.
1: O, taip, ane?
0: Jo. Ir ten vienu momentu, kad šiaip vos ne du laivai keisis. Nu, nors įgis atsisakė gruot, bet aš tad SD3N patvirtinau. Jaunuoliu bus įdomu. Emfobija dirba su jomis labai faina. Transliacija dirba. Labai smagu, kad leiblai, aš juos pastebėjau, kurie yra talentingi žmonės, gali steidžius prižiūrėti. Tai ir bet labai faina, kad ir Romas visai net faktiškai pasisiūlė padėti, nes ne pirmą kartą jau stage manageriauja. Ir nors ten drumenbeiso nebus didžioji dalis, bet žmogus jis stiprus. Hardcore'as jau dėdau vieną. Ir va, ir kas nenorės į hardcore'ą, į dešinę transas. Ir ten gražus transas. Jei man pavyks tokius tuneliukus padaryti, bent jau pašvies kažką, ir ten, op, eisi ten, tai bus, eisi ten, bet tu žinosi iš anksto, nebus taip, tu eisi, nežinosi, kas bus šakės tau. Man kartais bunkeriuose tai būna, dūmai, op, ir nerandi išėjimo, muzika nelabai tinka. Tai va, ir, nu, hardcore visko gali būti. Ir paslapti jau dabar pasakysiu, likus savaitį, mes vakar kvietimus pildėm galbūt žmonėms, kurie, na, galbūt jeigu ir nusipirktų bilietą, tai kažkaip aš norėčiau juos pakviesti. Ir prieš tai buvo planuota, kad kam virš, na, nesakysiu, virš 50, virš 40. Reik pagerbti. Nes aš kartais groju.
1: Garbės
0: svečiai. Žinai, ir kažkur prieina vyresni žmonės. Ir jie spinduliuoja tokiu, mes kažkokie pamiršti, mes vis irgi reiveriai, kur mus pašokt. Tai va, tokių žmonės vyresnius kažkaip aš pagalvau pagerbti ir įkurti antrą mokštę lofto veteranų ložę.
1: O, fainai.
0: Tai žinokit, aišku, mes juokaujam patikrinimą ten su kokiu senoviniu aparatu, pavyzdžiui, telefonu sukamuoju, surinkt numerį mamai ar ten kažką, kas ateidė, patinka man tie memai tokie, kaip būna. Tai va, ir gal jų bus nedaug, bet jie ten jausi saugiai, ten bariukas ir išėjimas į old school salę iš karto ten, kur didžiai gros. Toks jaukumas ir va čia ta migracija ir eini. Nes ten gali praeiti, nors ten ir užmūrėjo tą salę antrą mokštį, vis tiek mes į lauką išlindom.
1: Gerai, Sigitai, aš manau, tau jau laikas bus eit ruoštis antrai valandai.
0: Ką norėtume išgirsti?
1: Norėtume, kad šiek tiek užuomeną duotum, ko mums laukti kitą savaitgalį Strokes Templuose.
0: Visų 5 steidžių repertuarą.
1: Kodėl ne? Kodėl ne?
2: Per 2 minutės.
1: Ne, per visą valandą.
2: Panevežiu akcentų.
1: Per visą valandą. Per visą valandą.
0: O pabaigsim laivų. Gerai. Gerai.
1: Jo, tai mes einam ruoštis antrai valandai ir pirmą valandą užbaigsim su Drex 174 kūriniu Power of God.
0: Važiuojam.

Tai štai taip DJ Saga užvedė puikiai penktadienį, paruošė visą dirvą jūsų visam savaitgaliui ir visai savaitei iki kito savaitgalio. Tai kitas savaitgalis trauks tempo maždaug va taip va skambės. Maždaug kitą pusę. Kas pasiilgote gero reivo, tai tikrai, aš manau, įvertinsite ir dar po to ilgai kalbėsite apie šitą 30-metį trauks tempo. O visi, kas buvote su mumis, irgi susidūrėte, kas stebėjote Facebook mūsų transliaciją, tai susidūrėte su Facebook apribojimais, tai visada geriau mūsų klausyti yra lrt.lt portale, radiotekoje, kur vyksta tiesioginė transliacija tiek vaizdo, tiek garso, tenais ir geresnis vaizdas, ir geresnis garsas, negu Facebookas transliuoja. Tai visada tenais bus mūsų įrašas, galėsite užeiti ir visada dar kartą išgirsti mūsų visą laidą. Tai LRT Opus radiotekoje galite susirasti Baltijos čempionus ir klausyti mūsų. Taip pat dar noriu priminti, kad užeitumėte ir į www.balticchampions.lt ir atiduoti savo 3 balsus už Lietuvos laužytų ritmų čempionato dalyvius. Tai ačiū didžiai sagai ir ačiū visiems, kurie klausėte mūsų. Ir dar paskutiniai akordai iki visiško išskridimo. Tai su jumis buvo Baltijos čempionai. Ačiū jums.

0: čia LRT Opus.
1: Circle mission.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

كنت كي تاوك جاوب نبر منش

0: Ще ЛРТ Опус.
1: Digital Nerd.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tá bom, música.

dar negimęs. Tu dar negimęs. Tu dar negimęs. Tu dar negimęs. Tu dar negimęs. Tu dar negimęs.

pasakyti, tau vystosi balso stygos, atsidusti ir imi ražyti, tu 3 cm dydžio. Tu dar negimęs, tu dar negimęs. Atsimink, tu dar negimęs, tu dar negimęs, tu dar negimęs. Atsimink, gali sukioti galvą, atverti ir užverti burną. Judinti liežuvį, formuojasi tavo lytis, taip pat nosis ir lūpos, jau užsidengia ausis nuo išorinio triukšmo, tau pradeda vystytis plaučiai ir kepenys gamina kraują. Būsi geras donoras užaugęs, tu dar negimęs, tu tik vaisius. Be sėklos, bet su kaulais ant galvos tau ima augti plaukai. Pradeda formuotis dantis ir žandai, pradedi matyti, nors kiek tu ten matai. Akis padengia akių vokai. Tu dar negimęs, dar nepažinęs gyvenimo dramų, dar neturi jokio konkretaus plano, bet jau turi pirštų antspaudus, tavo oda permatoma 17 cm 150 gramų. Tu dar negimęs, tu dar negimęs. Atsimink, tu dar negimęs, tu dar negimęs, tu dar negimęs. Atsimink, auga plaštienos ir antakiai, pradedi šipsotis, girdi atidaromų durų garsus ir pokalbis, įsimini balsą motinos, įsimini pulsą motinos, girdi jos virškinimo sistemą ir kraujotaką motiną, baik leisti Mocartą, motiną, baik leisti Mocartą, tau tiesiog patinka švelni raminanti muzika. Kvepuoji muzikos ritmą, tavo širdies pulsas 150 bpm sparčiai,

sfârgând-o e chel iese. Tu, dar, neghimes. Tu, dar, neghimes. Atinink, tu, dar, neghimes. Tu, dar, neghimes. Tu, dar, neghimes. Atsimink. Tu atmerki akis, tu pradedi sapnuoti. Tavo oda rūkšlėta primena senio odą. Tu jau gali supykti, taip jau pradedi pykti. Smegenis kontroliuoja temperatūrą ir kvėpavimo ritmą. Turi 70 refleksų būtinų išgyvenimui. Nors vis dar sveri tiek, kiek pieno pakelis. Tada supa vaisiaus vandenis ir tai jau ima erzinti, ieškoti. Linki

se ženki rata. I kvep, i škvep, i kvep, i škvep, i kvep, i škvep.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.